Radiovoima. Paikallisten puolella. Dance. Yes.

0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: Se on ihan oikeasti niin, että toukokuun viimeinen viikko käynnistyi nyt. Oikein hyvää huomenta vaan. Sara Perttunen täällä ja Voiman aamu, kuten aina arkipäivisin, niin 6-11 ja starttaa nyt. Ja samallahan se on myös koululaisten viimeinen kouluviikko. Ja tähän me ollaan nyt kuule tultu, että tämäkin lukuvuosi koulussa loppuu. Ja tämän viikon lauantaina on tietenkin monelle tärkeä päivä, kun voi olla, niin kuin, on todistusten jakoa ja on valmistujaisia, ylioppilasjuhlia ja niin edelleen. Ja monella kyllä niin kuin työelämässäkin olevalla, niin kyllähän ne kesälomat voi olla jo käynnissä tai koittaa. Ja muutenkin Suomen kesä on se nyt niin ainutlaatuinen, että tästä ollaan kesän kynnyksellä. Pian aamun uutisnosto ja sitä ennen vielä Marvin Gayen Let's Get It On.
0: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

Tässä aamun uutisnostoja. Peruskoulun oppilaiden poissaolot koulusta ovat kääntyneet laskuun, kertoo Uutissuomalainen. Viime vuonna poissaoloja kertyi keskimäärin runsaat 52 tuntia oppilasta kohti, kun vielä 2 vuotta aiemmin vastaava määrä oli lähes 60 tuntia. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluilta keräämistä tiedoista. Ennen viime vuoden käännettä koulupoissaolojen määrä kasvoi vuodesta 2017 lähtien joka kyselykerralla ja nousi erityisesti koronavuosien jälkeen. Raakaöljyn hinnat ovat olleet Suomen aikaa maanantain vastaisena yönä reilun 5% laskussa. Aasian pörssien avauduttua raakaöljyn Brent-laadun hinta oli laskenut noin 98 dollariin barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli puolestaan päälle 91 dollarissa. Markkinoilla on elätelty toiveita siitä, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi likellä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi viikonloppuna, että sopimus sodan päättämiseksi on viimeistelyä vaille valmis. Trump on sittemmin sanonut, ettei Yhdysvallat kiirehtisi asian kanssa. Israelin iskut surmasivat ainakin 2 ihmistä Libanonissa sunnuntaina. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Toinen kuolleista oli ensihoitaja, joka oli äärijärjestö Hizbollahiin yhdistyn terveyspalvelun työntekijä. Israel teki sunnuntaina iskuja Libanonin etelä- ja itäosiin. Israel on jatkanut iskuja Libanoniin siitä huolimatta, että maat sopivat aselevosta huhtikuun puolivälissä ja ovat sittemmin sopineet myös sen jatkamisesta. Libanonin terveysministeriön mukaan Israelin iskut Libanoniin ovat surmanneet kaikkiaan yli 3100 ihmistä maaliskuun alun jälkeen. Rauhan operaatioissa työskentelevien määrä on laskenut alimmilleen 25 vuoteen, selviää Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin tuoreesta julkaisusta. SIPRin mukaan geopoliittiset jännitteet, poliittinen paine ja rahoitusongelmat vaarantavat monenkeskisten rauhanoperaatioiden toteuttamiskelpoisuuden. Viime vuoden lopussa yli 78 500 kansainvälistä työntekijää oli komennuksilla rauhanoperaatioissa. Tämä on noin puolet vuoden 2016 luvusta ja alhaisin lukema sitten vuoden 2000. Yksi islamin peruspilareista, Hajj-pyhiinvaellus kohti Mekkaa, alkaa tänään Saudi-Arabiassa. Maahan on saapunut runsaasti ihmisiä ja pyhiinvaellukseen odotetaan osallistuvan yli 1 miljoona muslimia eri puolilta maailmaa. Viime vuonna pyhiinvaeltajia oli lähes 1,7 miljoonaa. Viime vuonna Mekassa laajennettiin varjoalueita ja lisättiin viilennyslaitteita. Pyhiinvaeltajien avuksi varattiin myös enemmän lääkäreitä ja muuta henkilöstöä. Vuoden 2024 Hajj-vaelluksessa kuoli yli 1000 pyhiinvaeltajaa. Mekassa lämpötila nousi silloin yli 50 asteeseen.

0: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
1: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen. Luoteistuuli on kohtalaista ja etenkin iltapäivällä voimakkaan puuskaista. Päivälämpötila on 14 ja 16 asteen välillä. Yölämpötila on 6-8 astetta. Huomenna tiistaina sää on osin aurinkoinen, mutta päivän edetessä tulee iltapäiväkuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista ja päivälämpötila siinä 15 ja 17 asteen välillä. Ajokeli voiman kuuluvuusalueella ihan normaali.
2: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
3: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
2: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: Lähtökohtaisesti tämä viikko on sellainen, että lämpötila ei kohoa yli 20 asteen ollenkaan, vaan tällaista plus 15 lämpimillään. Lauantaille nyt näyttää ja sunnuntaille pikkasen lähempää, niin kuin tai korkeampaa ilmaa, että pikkasen lähempänä 20 on tuo viiva tuolla, kun täältä säätiedotusta katson. Kovaa tuulta joinakin päivinä voi pikkasen sataa, mutta ei hirmuisesti. Enemmän jotain niin kuin sadekuuroja. Kovinta sadetta näyttää nyt tuolle tiistai-illalle ja siihen vähän niin kuin tiistai-keskiviikkoyölle. Puolipilvistä, mutta joo, ei nyt mikään, niin kuin, ei mikään kesäinen viikko sään puolesta, mutta sille ylppärilauantaille, valmistujaislauantaille näyttää tällä hetkellä oikein kivaa. Aamulla pelkkää aurinkoa ja sitten siinä iltapäivällä pikkasen tulee pilviä, mutta lämpötila sellainen plus 18. Lukee kyllä, että lauantai illalla pienen pieni kuurosateen riski, mutta se on vasta sitten illalla. Eli näyttää siltä, eikä tuulta ollenkaan juurikaan siinä päivällä. Niin valmistujaissää näyttää ihan hyvältä.
1: Radio Voima, seurassasi Sara Perttunen.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johns.

0: Valvoitko eilen ja katsoit Leijonien otteita? Eli Suomen miesten jääkiekkomaajoukkuehan voitti jälleen tässä alkulohkon ottelussa nyt sitten tällä kertaa Itävallan maaleen 5-2. Leijonien maaleista vastasivat Mikael Granlund, Saku Mäenalanen, Jesse Puljujärvi, Sakari Manninen ja Patrik Puistola. Ja Suomihan on edennyt Sveitsin MM-kisoissa voitosta voittoon ja sillä on nyt takana 6 alkulohkon ottelua. Ja nyt tämä alkulohkourakka päättyy huomenna tiistaina, kun Leijonat kohtaa sitten kärkikamppailussa Sveitsin.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Nyt on aamunavauskappaleen aika, kuten aina suurin piirtein tässä puolella seiskan maissa arki aamuisin. Tänään mennään kyllä tällaisella klassikkobiisillä, joka on vaan hyvä ja koen, että kyllä tässä sellainen niin kuin hyvä energia tulee uuteen viikkoon. Queenia ja We Will Rock You.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Tässä oli aamunavauskappale Queenin We Will Rock You, eli tässä vaan kuule sun uuteen viikkoon maanantai-aamuun niin rokkaavaa starttia. Ja sitten jos on joku oma toive heti mielessä, että mitäs mä haluaisin toivoa, jos voisin ja koska saat ja aamun herätysääni soi noin 8.45, niin pistä siihen vaikka heti toivetta tulemaan, niin kyllä on sinunkin aikasi, jos minä sain täällä äsken tuon biisin päättää.

0: vielä kosketan.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. Piste fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys tällä viikolla yhteistyössä Vihertalo Varpulan kanssa. Ja mä haluunkin tietää, että oot sä jo laitellut kesäkukkia. Onko omakotitalo? Onko parveketta? Onko kesämökkiä? Että ootko laittanut johonkin jo kesäkukkia ja onko käynyt niin kuin hyvin? Vai ootko ollut jo niin aikainen, että esimerkiksi on paleltunut jotain siellä, kun on ollut yöpakkasia? Vai onko siellä pelkkää orvokkia, mikä kestää parhaiten? Vai mikä tilanne oikein sulla on? Laitapas tulemaan. Ja kyllähän tänään lähtee sitten myös kukka-aiheinen palkinto yhdelle vastaajalle.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Ja nyt kuule, on semmonen juttu kerrottavana sulle, että tuolla Radiovoiman netissä on alkanut uusi kilpailu ja aikamoinen onkin. Kysyn sulta, että millainen on unelmiesi festarikattaus, koska nyt kesämössä 2026 kutsuu sut mukaan tähän hauskaan kilpailuun. Kerro, että millainen olisi sun unelmien festarikattaus ja sä oot mukana lippuarvonnoissa Mössön tapahtumiin. Tässä on muutama kysymys ja voi myös kertoa vähän muistoja Mössön tapahtumista, jos oot niissä ollut. Ja palkintona on seuraavien 4 viikon aikana tosin useisiin eri Mössön tapahtumiin. Ihan siis joka viikko lähtee palkintoja jakoon. Ei muuta kuin radiovoima.fi ja sieltä kilpailut vastaamaan vaikka heti. Ja siis Radiovoimahan on mukana kesämössä 2026 tapahtumassa sillä tavalla, että perjantaina tehdään sieltä kuule suoraa radiolähetystä.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

0: eat bread. Kello on 6.54 tällä hetkellä. Seuraavaksi soi Avisiin, Hey Brother. Ja sitten onkin aika tämän aamun ensimmäisten tuoreiden Etelä-Suomen Sanomien radiouutisten. Oikein hyvää huomenta vaan. Sara Perttunen täällä ja kuuntelet Voiman aamua.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
1: Sinfonialahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
2: Kuumaa.
3: Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi laune. Launeenkatu 8, Lahti.
4: Uutisista hyvää huomenta. Asikkala kaavailee uutta rakentamista Vääksyn Mikkolantien varressa sijaitsevien ehtookotovuokratalojen paikalle. Selvityksen perusteella rakennukset ovat laajan peruskorjauksen tarpeessa. Saneeraus ei kuitenkaan kokonaan poistaisi rakenteellisia riskejä eikä mahdollistaisi asuntokannan muuttamista kysyntää vastaavaksi. Ehtookodon rakennuksissa on yhteensä 60 yksiötä. Asuntojen käyttöaste on noin 40%. Kunnan vuokrataloyhtiö Asikkala Talot rakennuttaisi paikalle 3 uutta rivitaloa. Peruskoulun oppilaiden poissaolot koulusta ovat kääntyneet laskuun, kertoo Uutissuomalainen. Viime vuonna poissaoloja kertyi keskimäärin runsaat 52 oppilasta kohti, kun vielä 2 vuotta aiemmin vastaava määrä oli lähes 60 tuntia. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluilta keräämistä tiedoista. Ennen viime vuoden käännettä koulupoissaolojen määrä kasvoi vuodesta 2017 lähtien joka kyselykerralla ja nousi erityisesti koronavuosien jälkeen. Lahden 4H-yhdistyksen ylläpitämä Ylimarolan kotieläinpiha avautuu kesäksi tänään. Samalla alkaa lahtelaisen kotieläinpihan 30-vuotisjuhlavuosi. Varsinainen juhlapäivä on 4. heinäkuuta. 3 vuosikymmenen aikana kotieläinpihalla on vieraillut arviolta liki 900 000 ihmistä. Kotieläinpiha on työllistänyt noin 1800 nuorta. Kotieläinpiha on avoinna elokuun 18. asti maanantaisin ja tiistaisin sekä torstaista lauantaihin. Israelin iskut surmasivat ainakin 2 ihmistä Libanonissa sunnuntaina. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Israel teki sunnuntaina iskuja Libanonin etelä- ja itäosiin. Israel on jatkanut iskujaan Libanoniin siitä huolimatta, että maat sopivat aselevosta huhtikuun puolivälissä ja ovat sittemmin sopineet myös sen jatkamisesta. Libanonin terveysministeriön mukaan Israelin iskut Libanoniin ovat surmanneet kaikkiaan yli 3100 ihmistä maaliskuun alun jälkeen. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue voitti MM-turnauksessa Itävallan eilisiltana maalein 5-2. Suomen maaleista vastasivat Mikael Granlund, Saku Mäenalanen, Jesse Puljujärvi, Sakari Manninen ja Patrik Puistola. Suomi on nyt voittanut Sveitsin MM-kisoissa kaikki 6 alkulohkon otteluaan. Leijonat päättää alkulohkon huomenna kohtaamalla isäntämaa Sveitsin.
5: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
6: Sää on tänään vaihtelevan pilvinen ja poutainen, luoteistuuli on kohtalaista tai navakkaa ja etenkin iltapäivällä voimakkaan puuskaista. Päivälämpötila on 15 ja 17 asteen välillä. Yöllä tuuli heikkenee, sää on selkeää ja lämpötila laskee sinne 10 asteen kohdille, jopa vähän alle. Huomenna tiistaina sää on pääsääntöisesti aurinkoinen, mutta sitten päivän edetessä kehittyy sade- ja ukkoskuuroja. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista ja päivälämpötila on siinä 14 ja 17 asteen välillä. Ajokeli täysin normaali.
2: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla. Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi Möysässä.
7: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.
8: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Onko sun ystävä, lähipiiriin kuuluva henkilö tai vaikka perheenjäsen Urpo? Nyt kuule, voit kertoa sitten tälle läheiselle ihmiselle, että hänellä on tänään niin parit, niin ei muuta kuin pistä sitten onnitellen. Oikein hyvää huomenta vaan, Sara Perttunen täällä ja 8 minuuttia yli aamu. 7 on kello tässä vaiheessa, Jenni Vartiainen lauloi siinä juuri kappale Eden. Seuraavaksi on tulossa muuten Kuningasidea ja Damiano Davidia. Oikein hyvää huomenta vaan, tästähän se on jo käynnistynytkin voiman aamu 6:00, kun startattiin ja 11 asti mennään.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

kuningasideassa saat mut oli siinä. Hei, tänään alkaa Päijät-Hämeen ympäristöviikot ja niitä vietetään teemalla vesi- ja tutkimusretkiä veden maailmaan. Ja näistä viikoista saapuu lisää kertomaan sitten ympäristön suojeluharjoittelijat Sara Merivirta ja Rasmus Kinnunen tuossa heti kello 9 jälkeen.

0: Sellainen huomio, ketkä öisin ajaa, että Lahden eteläisen kehätien Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan nyt sitten liikenteeltä yöaikaan tässä huomisyöstä alkaa, eli 26.–29. päivä toukokuuta ja sitten vielä kesäkuussa toisesta päivästä viidenteen päivään kesäkuuta. Kellonaika on 21. alkaen ja 06:00 asti, eli ilta 9:stä aamu 6:00, niin täksi ajaksi tämä Lahden eteläisen kehätien Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan, koska siellä on siis tunneleiden korjaus- ja huoltotoimenpiteitä. Ja toki sitten tunnelin sulkemisessa on kelivaraus, koska jos on oikein huono keliennuste, niin sitten voi olla, että tunnelia ei suljetakaan. Ja sitten tunneli avataan liikenteelle heti huoltotoimenpiteiden päätyttyä. Mutta ilta 9:ltä alkaa, aamu 6:00 kestää, eli Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan liikenteeltä nyt tällä viikolla ja ensi viikolla, tiistain ja perjantain välisinä öinä.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.
2: Näe Eput viimeistä kertaa Lahdessa. Suomirokin legenda Eppu Normaali käynnistää jäähyväisfestarikiertueensa kesämössöstä. Lava raikaa vuonna 85, tahroja paperilla ja reppuni jupiset. Mukana myös 15 muuta huippuartistia. Kesämössö, kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Osta liput nyt.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
4: Rakkaudella Lahti.
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/

0: Mieti, miten siistiä on olla maailman mestari. Nyt voi kuule nokipannu pojat eli Atro ja Jari Lassila laittaa sen CV:seen, että ollaan muuten sitten maailman mestareita, koska Iitissähän järjestettiin lauantaina ihan ensimmäistä kertaa maailmassa koskaan nokipannu kahvin keiton maailmanmestaruuskisat, ja minähän tätä kyllä vähän naurahdin jo perjantaina, kun tästä huomasin tiedotteen, että mitä ihmeitä tällainen on tulossa. No, Suomihan tunnetaan kyllä tällaisista ehkä vähän eriskummallisista ja hassuistakin maailmanmestaruuskilpailuista. Ja kyllähän nyt kahvikansalla pitää nokipannu kahvinkeita maailmanmestaruuskisat ollakin, totta kai. No siis, onneksi olkoon nokipannu pojat, eli Atro ja Jari Lassila. Tässähän siis pelkästään sitä kahvia ei ratkaissut, vaan tässä kilpailussa arvosteltiin kahvimaun lisäksi keittotyyliä ja sitä tarinaa, tarjoilutapaa ja palan painiketta. Kisaan osallistui 12 kilpailijaa, joista osa kilpaili sitten niin kuin pareina, ja finaaliin pääsi 5 parasta kisaajaa. Nyt tosiaan Atro ja Jari Lassila ovat tarjonneet kahvin lisäksi alkuerissä juustoleipää itse tehdyn raparperihillon kanssa. Ja finaalissa sitten tarjosivat nokipannukahvin lisäksi lettuja, kuusen kerkkä siirapin ja vuohenmaitojäätelön kera. No oi, on kyllä ollut ihan täysin viimeisen päälle. Hei, ihan mahtavaa. Tällaista hyvän mielen tempausta ja tapahtumaa todellakin tarvitaan. Tämä kisa järjestettiin siis Iitin maatilatorin piha-alueella osana Iitin villiruokamarkkinoita, ja paikalla vieraili kuule lauantaina yli 1400 kävijää. Ja jos nyt tuntuu, että hei, minäkin olisin halunnut mukaan, enpäs vaikka ollut tiennytkään tästä, niin ei hätää. Seuraavat nokipannu kahvinkeiton maailmanmestaruuskilpailut järjestetään sitten ensi vuonna.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

No minkälaisia tehtäviä oli Hämeen poliisilla viikonlopun aikana? Yhteensä 627 tehtävää kantajapäijät Hämeessä oli Hämeen poliisilla. Tämä tehtävämäärä on melko normaali tällaisena niin kuin kesäisenä toukokuun lopun viikonloppuna. Poliisipartioita työllisti liikennetehtävät, päihtyneet kuljettajat ja häiriökäyttäytymiset julkisilla ja yksityisillä paikoilla. Poliisi on kirjannut pahoinpitelyilmoituksia, antanut näpistyssakkoja ja niin edelleen. Päihtyneitä kuljettajia tavattiin viikonlopun aikana vain 6. Ja sitten 5 näistä antoi myös positiivisen huumeen pikatestin. Ja muutamalla kiinni jääneistä kuljettajista ei ollut voimassa olevaa ajo-oikeutta. Esimerkiksi Heinolassa mies kuljetti pakettiautoaan, jonka suurin sallittu nopeus on 80 km tunnissa, niin ajeli sitten 130 valtatie 5. Ja sitten Orimattilassa tapahtui tällainen, että nuori mopoilija törmäsi polkupyörällään pyörätietä ajaneeseen lapseen. Ja ensihoito toimitti lapsen keskussairaalaan hoitoon, mutta vammat olivat ainakin paikan päällä todettuna lievät. Eli tämä on tietenkin tärkein tieto tässä, että ei olisi käynyt pahasti. Mutta mopoa kuljettanut poika antoi positiivisen huumeen pikatestin ja nyt tätä nuorta mopoilijaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta ja vamman tuottamuksesta. Ja lisäksi poliisi on valvonut viikonloppuna järjestettyä laitonta mopomiittiä, johon osallistui noin 200-300 henkilöä. Nämä henkilöt liikkui autolla, traktoreilla, kevyillä nelipyörillä, eli tällaisilla mopoautoilla, moottoripyörillä, kevytmoottoripyörillä ja mopoilla Hollolassa, Lahdessa ja Orimattilassa. Ja mopomiitissä useiden ajoneuvojen havaittiin ajavan toki tälleen keulien yleisen liikenteen seassa ja sitten miitissä järjestäjän määrittämillä suorilla yleisillä liikennealueilla. Eli päästään sitten oikein nopeuksia siinä koventamaan näissä kohti. Ja poliisi kirjasi tapahtumassa rikosilmoituksen myös törkeästä liikenneturvallisen vaarantamisesta, jossa epäiltiin teossa käytyn kevytmoottoripyörän olevan teholtaan liian suuri ja se on nyt sitten takavarikoitu. Ja tuli useita sakkoja ja ajokieltoja ylinopeudesta keulumisesta ja määrättiin moottoripyöriä valvontakatsastuksiin. Täällähän oli liikenneturvan asiantuntija tässä, oliko aiemmin toukokuussa ja nimenomaan puhui näistä mopomiiteistä, että vanhempien pitäisi ihan oikeasti tosi tarkkaan kyllä näitä valvoa, että se lapsi ei voi näihin mopomiitteihin mennä ja näitä ei saa järjestää. Tai sitten niihin pitää hakea niin kuin yleisötilaisuuslupa ja järjestää ihan luvan kanssa. Mutta tällaiset laittomat mopomiitit ovat silloin kyseessä, kun vaan päätetään kokoontua ja tehdään vielä tietenkin näitä laittomuuksia siellä.

0: Tänään Radiovoiman nettiin on avannut uusi kilpailu ja kesämössä 2026 kutsuu sut kuule mukaan tähän kilpailuun. Kysymys kuuluu, että millainen on unelmiesi festarikattaus? Ja on tässä muutama muukin kysymys. Jaa vaikka omia muistoja tai vinkkejä tai odotuksiasi mössön tapahtumista. Ja radiovoima.fi ja sieltä kilpailut ja kuule seuraavan kuukauden aikana. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan lippuja mössön tapahtumiin ihan viikoittain. Tälläkin viikolla lähtee jakoon metallimössö-lippupaketti. Tämä metallimössö järjestetään sitten tuolla marraskuussa. Joten nyt on mahtava kilpailu ja hei kaiken kukkuraksi. Tosiaan seuraavan viikkojen aikana paljon mössöön liittyvää ja kesämössöfestareihin liittyvää juttua, kuten vaikka artistihaastatteluita ja tosiaan näitä arvontoja ja paljon kaikkea muuta. Ja Radiovoimahan on mukana sitten kesämössössä sillä tavalla, että perjantaina 12. päivä, niin Radiovoima tekee sieltä festarilähetystä. Hei vitsi, tämä on mahtavaa. Viime vuonna oltiin ensimmäistä kertaa ja tänä vuonnakin päästään.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Nyt Kipin kapin kaupan kautta kesään. Kaupan kello ja kulta tarjoaa täydellisen valikoiman kelloja ja koruja uusille ylioppilaille sekä muille valmistujille. Edulliseen hintaan totta kai. KI Kaupan kello ja kulta, Aleksi 15, Lahti.
4: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media-ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mac, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mac kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mac.fi/kesä.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Se kuuluu näin. Ootko laittanut jo kesäkukkia? Päivän kysymys tällä viikolla yhteistyössä Vihertalo Varpulan kanssa ja muuten yhdelle vastaajalle lähteekin sitten vapaa-valintaisia kesäkukkia 20 eurolla Vihertalo Varpulasta. Ja tänne on tullut jo vastaustakin, kun tätä kysyin sulta, niin Millis kirjoitti, että olen jo hieman laittanut kesäkukkia, että syksyllä isutin tulppaaneja, jotka nyt kukkii. Oi, ne on muuten kyllä kauniita. Orvokkeja ja pelargonioita kotiin on laittanut myös ja vielä rakkaan mummun haudalle aion viedä kesäkukkia, koska mummu rakasti kukkia. Moi, ihana tarina. Mutta siis kyllä siellä on näköjään Millis jo vähän niitä laitellut, mites muiden laita. Eli nyt todellakin laitapas vastata tulemaan ja katsotaankin lähteistä. Kesäkukkiakin jo tänään jakoa.
0: Radio Voiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kello on 7.56. Oikein hyvää huomenta vaan. Sara Perttunen täällä. Seuraavaksi soi Pihlajalta Enkore ja tämän jälkeen on aika kello 8 tuoreiden Etelä-Suomen Sanomien radiouutisten. Sara Perttunen täällä ja kuuntelet Voiman aamua. Ihan mahtavaa, kun oot mukana.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: 10 vuotta. Jo vuosikymmen laadukkaita festareita, jossa niin yleisö kuin huippuartistitkin viihtyvät. Juhlavuoden kunniaksi lavalle nousee historiallisen kova kattaus. Eppu Normaali, Halo Helsinki, Westerinen yhtyeineen, JVG ja monta muuta. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa.
1: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijansinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa! Kaijansinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan. Kaijansinkon puutarha.fi.
2: Uutisista hyvää huomenta. Asikkala kaavailee uutta rakentamista Vääksyn Mikkolantien varressa sijaitsevien ehtookotovuokratalojen paikalle. Selvityksen perusteella rakennukset ovat laajan peruskorjauksen tarpeessa. Saneeraus ei kuitenkaan kokonaan poistaisi rakenteellisia riskejä eikä mahdollistaisi asuntokannan muuttamista kysyntää vastaavaksi. Ehtookodon rakennuksissa on yhteensä 60 yksiötä. Asuntojen käyttöaste on noin 40%. Kunnan vuokrataloyhtiö Asikkala Talot rakennuttaisi paikalle 3 uutta rivitaloa. Peruskoulun oppilaiden poissaolot koulusta ovat kääntyneet laskuun, kertoo Uutissuomalainen. Viime vuonna poissaoloja kertyi keskimäärin runsaat 52 oppilasta kohti, kun vielä 2 vuotta aiemmin vastaava määrä oli lähes 60 tuntia. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluilta keräämistä tiedoista. Ennen viime vuoden käännettä koulupoissaolojen määrä kasvoi vuodesta 2017 lähtien joka kyselykerralla ja nousi erityisesti koronavuosien jälkeen. Lahden 4H-yhdistyksen ylläpitämä Ylimarolan kotieläinpiha avautuu kesäksi tänään. Samalla alkaa lahtelaisen kotieläinpihan 30-vuotisjuhlavuosi. Varsinainen juhlapäivä on 4. heinäkuuta. 3 vuosikymmenen aikana kotieläinpihalla on vieraillut arviolta liki 900 000 ihmistä. Kotieläinpiha on työllistänyt noin 1800 nuorta. Kotieläinpiha on avoinna elokuun 18. asti maanantaisin ja tiistaisin sekä torstaista lauantaihin. Israelin iskut surmasivat ainakin 2 ihmistä Libanonissa sunnuntaina. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Israel teki sunnuntaina iskuja Libanonin etelä- ja itäosiin. Israel on jatkanut iskujaan Libanoniin siitä huolimatta, että maat sopivat aselevosta huhtikuun puolivälissä ja ovat sittemmin sopineet myös sen jatkamisesta. Libanonin terveysministeriön mukaan Israelin iskut Libanoniin ovat surmanneet kaikkiaan yli 3100 ihmistä maaliskuun alun jälkeen. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue voitti MM-turnauksessa Itävallan eilisiltana maalein 5-2. Suomen maaleista vastasivat Mikael Granlund, Saku Mäenalanen, Jesse Puljujärvi, Sakari Manninen ja Patrik Puistola. Suomi on nyt voittanut Sveitsin MM-kisoissa kaikki 6 alkulohkon otteluaan. Leijonat päättää alkulohkon huomenna kohtaamalla isäntämaa Sveitsin.
3: Lisää uutisia ess.fi.
4: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
5: Sää on tänään vaihtelevan pilvinen ja poutainen. Luoteistuuli on kohtalaista tai navakkaa ja etenkin iltapäivällä voimakkaan puuskaista. Päivän lämpötila on 15 ja 17 asteen välillä. Yöllä tuuli heikkenee, sää on selkeä ja lämpötila laskee sinne 8 ja 10 asteen kohdille. Huomenna tiistaina sää on osin aurinkoinen, mutta päivän edetessä kehittyy sade- ja ukkoskuuroja. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista ja päivälämpötila on 14 ja 17 asteen välillä huomenna. Ajokeli täysin normaali.
6: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
7: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
6: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: on 8 minuuttia yli 8:00. Oikein hyvää huomenta vaan. Täällä on Perttusen Sara ja kysyn kuule sulta, että haluatko hymyn huulelle? Haluatko hyvän mielen? Se ei vaadi kissavideoita, vaan se vaatii nyt kuule itse asiassa varsaliven. Näitähän on aina näitä aivan ihania kaikkia erilaisia eläinlivejä. Ja nyt on tässä toukokuussa käynnistynyt tällainen varsalive. Eli hippos.fi ja sieltä varsalive, niin pääsee kuule seuraamaan Suomen hevostammojen ja varsojen elämää. Ja nimenomaan kuule Orimattilasta, eli ihan kuule meidän kuuluvuusalueeltamme. Tämä varsalive on Karatallilla, eli Kari-Markku Karjalainen on Karatallia pitävä Suomen hevosiin panostava menestyskasvattaja. Ja tämä Karatalli sijaitsee Orimattilassa Villissä, joten nämä kaikki kasvatit, mitkä siellä syntyy, niin nämä on tunnettu sitten siitä Villi-etuosasta. Eli varsan nimi on Villi jotain aina sitten siinä vaan luovuus valloilleen. Ja esimerkiksi yksi tunnetuimmista näistä Suomen hevosista on ravikuningas Villi Hotti. Mutta tosiaan, hei, täällä pääsee seuraamaan. Täällä on tällainen, nytkin näkyy, kun mä klikkasin tämän auki, niin täällä näkyy tarhassa kaksi Suomen hevos, emätammaa ja kaksi varsaa. Täällä on Villi Huuma ja sitten on huhtikuun lopulla syntynyt tammavarsa. Ja sitten on Villi Tuisku ja toukokuun alussa syntynyt tammavarsa. Ja hei, itse asiassa täällä on sitten myös, no nyt tässä kuvassa näkyy mun tällä hetkellä kaksi tammaa ja kaksi varsaa, mutta täällä on sitten kolmaskin kyllä, eli on vielä tamma Jemmatar ja 9. päivä toukokuuta syntynyt orivarsa. Eli nämä on nyt sitten tämän kauden live-tähdet, varsa-live-tähdet. Näitä upeita Suomen hevosia ja varsoja pääsee siis seuraamaan varsalivessä hippos.fi/varsalive. Ja päivisin tämä lähetys tulee ulkotarhasta 6:00–6:00. Ja sitten lähetys siirtyy talliin ilta 6:00 sitten taas 6:00. Joten tässä ei muuta kuule kuin seurailemaan. Siellä tälläkin hetkellä kuule varsat ja tammat kävelee tuossa ulkotarhassa kuule para-aikaa.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Nyt kuule huomio.
1: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
0: Mitä sä haluaisit pistää soittoon noin puolen tunnin kuluttua? Laitapas tänne toiveita tulemaan, niin voi olla, että se toteutuu. Eli aamun herätysääni soitossa noin puolen tunnin kuluttua 8.45 ja se on aina kuuntelijan toivekappale.
1: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Näppispalstalla kysytään, että kuka oikein keksi laittaa todistusta jaon lauantaina jo kello 8:10 väliin. Että kyseessä on vain 2 tunnin juhlapäivä, ei oikea koulupäivä, että eikö sitä voisi järjestää vähän myöhemmin, jotta nuoret ehtii herätä rauhassa ja valmistautua päivään. No periaatteessa ihan validi kysymys, mutta mä myös uskon, että ei noi nuoret vitkastele siinä kohti, kun ne tietää, että se on viimeinen koulupäivä tämän lukuvuoden osalta. Niin menisikö se herätys kuitenkin silleen vielä vähän kevyemmin? Sitten hakemaan todistus ja onko siellä vielä yhä joku jäätelö, mitä on ollut silloin, kun minä olin lapsi. Ja sitten kuule vaan kesälomille lompsis todellakin. Kouluvuosi, se päättyy tämän viikon lauantaina, on todistusten jakoa, valmistujaisia, on ylioppilasjuhlia. Näin se on tämäkin lukuvuosi kuule mennyt. Tuntuu, että tuossa kun toinenkin lapsi on minulla koulussa ja toinen eskarissa, että vastahan ne alkoi ja nyt se on mennyt ohi. Tämä on tämä keski-iän kliseen ja tässä hokee jotenkin koko ajan, että aika se menee vaan niin hirveätä vauhtia, mitä enemmän tulee ikään, niin sitä kovempaa vauhtia se vaan menee. Se on kyllä ihan oikeasti totta.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen. Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi. John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival. Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.

0: Viime viikolla tälläkin taudulla puhuttiin siitä, että ja soitettiinkin tuonne Orimattilan kotieläinpuistoon, nimittäin tämä ihana puisto avasi ovensa viime viikolla ja on nyt auki tuonne ihan kesän loppuun asti. Ja tänään kuule aukeaa Lahden 4H-yhdistyksen ylläpitämä Ylimarolan kotieläinpiha ja samalla alkaa tämän kotieläinpihan 30-vuotis juhlavuosi. Varsinainen juhlapäivä on sitten 4. heinäkuuta. Ihan joka päivä tämä Ylimarolla ei ole auki, niin tsekkaapa sitten vielä tarkemmat aukioloajat, kun lähet paikan päälle. Sehän on niin tässä Lahden keskustassa, että on monelle suosittu kuule piipahtamispaikka.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Nythän on sitten aivan ihana tempaus tulossa, jonka järjestää Veripalvelu ja Sinfonia Lahti. Ja nyt on juttu Tuokiossa Veripalvelu Lahden toiminnasta vastaava hoitaja Satu Kuorelahti. Moikka.
1: No moikka, moi.
0: Hei, nyt on ilo kyllä kuulla tästä lisää. Eli Veripalvelu ja Sinfonia Lahti järjestää tällaisen yhteisen verenluovutustilaisuuden Lahden kaupungintalon sisäpihalla maanantaina, jossa on siis luvassa myös Sinfonia Lahden minikonsertteja siinä verenluovutuksen lomassa. Mistä tällainen yhteistyöidea on oikein lähtenyt?
1: No, tämä itse asiassa lähti mun ajatuksesta. Sinfonia Lahden soittajat on tosi aktiivisia verenluovuttajia ja heillä on oma luovuttajaryhmä ja sitten aikanaan sitten heräsi tämmöinen ajatus, että pitäisikö ehdottaa yhteistyötä heidän kanssaan, että jos saataisiin järjestettyä tämmöinen luovutustilaisuus sitten heidän kanssaan. Ja sitä sitten ehdotin yhdelle soittajista ja hän tarttui siihen innolla mukaan ja lähdettiin sitten tätä ajatusta kehittämään. Ja viime vuonna toukokuussa niin järjestettiin ensimmäisen kerran vastaava tilaisuus kaupungintalolla ja nyt sitten uudestaan.
0: No, minkälainen oli tämä ensimmäisen kerran niin kuin kokemus ja palaute?
1: Se meni tosi kivasti ensimmäiseksi kerraksi ja se tavoitti kyllä luovuttajia ihan mukavasti. Ja kokemuksena se oli siis ihan mieletön. Siellä oli aivan uskomattoman ihana tunnelma, kun Sinfonialahden pien kokoonpanot oli soittamassa siinä sitten päivän aikana. Ja siellä oli ihan ainutlaatuinen tunnelma tosiaan.
0: No, onhan tämä nyt aivan ainutlaatuista. Eli tosiaan maanantaina kaupungintalon sisäpihalla kello 13 ja 18 välillä. Ja miten nämä konsertit tähän sijoittuu?
1: Joo, eli konsertit sijoittuu sillä tavoilla, eli 13.30 on ensimmäinen pian kokoonpano soittamassa ja siitä sitten tunnin välein. Eli 14.30, 15.30, 16.30 ja 17.30.
0: Ja Jousi Kvintetti esiintyy siellä ja täällä. Itse asiassa vaikka Sinfonia Lahden sivulta näkyy ihan kokoonpanokin, ketkä on tässä mukana. Aivan ihanaa. Toivottavasti tosi moni nyt kuulee tästä. Mitä sä haluat, Satu Kuorelahti, sanoa vielä siitä, että ketkä voi tulla sinne luovuttamaan? Pitääkö tässä olla jo sitten kerran käynyt siellä vai voiko tulla myös ihan ensi kerran?
1: Joo, eli kaikki halukkaat voivat tulla, ei ole mitään rajoituksia siitä, että oletko luovuttanut aikaisemmin vai et. Paikan päälle voi tulla ajanvarauksella, saa tulla myöskin ilman ja toivotaan, että tämä nyt tavoittaa sitten mahdollisimman monet ihmiset ja myöskin niitä ensikertalaisia, koska heitä me kovasti tarvitaan. Eli meillä on kuitenkin tilanne, että vain 3% verenluovutusikäisistä Suomessa luovuttaa verta, niin sitä määrää olisi tarpeen kasvattaa, niin toivotaan kyllä, että monet ensikertalaiset myös sitten tulisi mukaan.
0: Täysikäisyys on ainakin vaade.
1: Se on vaade, ja tosiaan ensiluovuttajan täytyy olla alle 66-vuotias, ja sitten muuten sinne 71 ikävuoteen asti voi luovuttaa.
0: Eli jos ihan niin kuin non-stoppinakin sinne ilmestyy, niin 13 ja 18 välillä maanantaina kaupungintalonsa pihalle henkkarit mukana, mutta tarviiko oikein muuten välttämättä varustautua?
1: No, henkkarit joo mukaan. Kannattaa huolehtia siitä, että on juonut ainakin hyvin, ei syömisestäkään haittaa ole, ettei ihan tyhjällä mahalla tuu. Ja muuten sitten iloisella mielellä vaan nauttimaan hyvästä musiikista ja verenluovutuksesta.
0: Ja sitten oli tämä nettisivu, missä pääsee vaikka testaamaan sitä, että sopiiko luovuttajaksi, niin miten se menee?
1: Joo, eli meiltä löytyy nettisivuilta semmoinen sovinko luovuttajaksi -testi. Se on semmoinen tosi lyhkänen pieni testi, mikä antaa suuntaa siitä, että sopisiko luovuttajaksi. Sitten on myös sähköinen terveyskysely. Sen voi täyttää valmiiksi, eli päivää ennen kuin tulee luovuttamaan verta, niin se on ihan hyväkin täytellä sitten valmiiksi jo, mutta onnistuu myös paikan päällä sitten sähköisesti.
0: No, nyt vielä viimeinen kutsusana. Lahden kaupungintalon sisäpihalla maanantaina 13 ja 18 verenluovutusta Sinfonia Lahden tahtiin. Mitä haluaa Veripalvelu Lahden toiminnasta vastaava hoitaja Satu Kuorelahti sanoa?
1: No, kyllä mä haluan toivottaa kaikki ihan todellakin tervetulleeksi sinne tapahtumaan ja suosittelen että kannattaa tulla paikalle, koska siinä on kyseessä aivan ainutlaatuinen tilaisuus ja siinä pääsee ihanasti nauttimaan hyvästä musiikista ja ihanasta tunnelmasta.
2: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune. Virtasen.
1: Songfestin ikärajat on päivä.

0: nettosoitteesta soundfest.fi.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Nyt on soitossa aamun herätysääniä. Toiveita tuli montakin erilaista ja laitetaan kyllä nimimerkki Repaleen kappale soimaan. Se on Morning Has Broken, Cat Stevensin kappale, ja mennään sillä nyt tänä aamuna.

0: Siinä soi Cat Stevensin kappale Morning Has Broken ja tämä oli nimimerkki Repaleen aamun avauskappale Toive. Kuten aina, suurin piirtein tuossa 8.45 arkiaamuissa soi toi aamun herätysääni, mihin aina saa toiveita laittaa tulemaan. Ja älä lannistu, jos oma toive ei nyt tullut soittoon, vaan laitapa toisina päivinä taas tulemaan toivetta. Vaikka sama kappale koko ajan, niin kyllä sitten senkin päivä joku kerta koittaa. Ei vaan voi laittaa kuin tähän yhden biisin, niin ikävä kyllä. Se on vaan, muut joutuu jäämään rannalle ja yksi biisi soi.
1: Radiovoima. Studiossa
2: Sara Perttunen.

0: 8.54 on kello tällä hetkellä. Johanna Kurkelan kaunis kappale Marmori taivas on seuraavaksi soittovuorossa. Ja sitten 9:ltä tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Ja mitä sitten? No kuule, Päijät-Hämeen ympäristöviikot kun alkaa tänään, niin mulla on siihen liittyvät vieraat tulossa tänne näin heti kello 9 jälkeen. Ja silloin studioon saapuu ympäristön suojeluharjoittelijat Sara Merivirta ja Rasmus Kinnunen. Eli heti 9 jälkeen puhutaan lisää Päijät-Hämeen ympäristöviikoista.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
1: Nyt Kipin kapin kaukon kautta kesään. Kaukon kello ja kulta tarjoaa täydellisen valikoiman kelloja ja koruja uusille ylioppilaille sekä muille valmistujille. Edulliseen hintaan totta kai. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15. Lahti.
2: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötamaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
3: Uutisista hyvää huomenta. Lahden seudun liikenne ottaa käyttöön uudet bussilinjakartat Lahdessa, Hollolassa ja Heinolassa kesäkuun alussa. Lahden kartta on herättänyt sosiaalisessa mediassa runsaasti keskustelua ja sitä on pidetty pääasiassa sekavana. Lahdessa uudelle kartalle tuli tarvetta muun muassa keskustan pysäkkikokeilun takia, mistä johtuen osa busseista ei enää kierrä toria, vaan käyttää kauppakeskus Trion laidalle rakennettavia pysäkkejä. Linjakarttoja käytetään pääasiassa bussipysäkeillä, joissa ne korvaavat vanhat, pysäkin sijainnin osoittavat kartat. Uudistetuissa kartoissa kaikki bussilinjat on yksilöity erivärisillä viivoilla. Niitä tullaan päivittämään esimerkiksi syksyllä linja-autoliikenteen talviaikataulujen astuessa voimaan. Asikkala kaavailee uutta rakentamista Vääksyn Mikkolantien varressa sijaitsevien ehtookoto vuokratalojen paikalle. Selvityksen perusteella rakennukset ovat laajan peruskorjauksen tarpeessa. Saneeraus ei kuitenkaan kokonaan poistaisi rakenteellisia riskejä eikä mahdollistaisi asuntokannan muuttamista kysyntää vastaavaksi. Ehtookodon rakennuksissa on yhteensä 60 yksiötä. Asuntojen käyttöaste on noin 40%. Kunnan vuokrataloyhtiö Asikkala Talot rakennuttaisi paikalle 3 uutta rivitaloa. Peruskoulun oppilaiden poissaolot koulusta ovat kääntyneet laskuun, kertoo Uutissuomalainen. Viime vuonna poissaoloja kertyi keskimäärin runsaat 52 oppilasta kohti, kun vielä 2 vuotta aiemmin vastaava määrä oli lähes 60 tuntia. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluilta keräämistä tiedoista. Ennen viime vuoden käännettä koulupoissaolojen määrä kasvoi vuodesta 2017 lähtien joka kyselykerralla ja nousi erityisesti koronavuosien jälkeen. Kongon demokraattisessa tasavallassa epäiltyjen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 900. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestön pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hänen mukaansa varmistettuja tautitapauksia on 100. Tauti on piinannut erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosia. Maan terveysministeriö kertoi lauantaina, että Ebola-epidemia on johtanut jo yli 200 ihmisen kuolemaan. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Järjestön mukaan riski taudin maailmanlaajuisesta leviämisestä on kuitenkin alhainen.
0: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
4: Sää on tänään vaihtelevan pilvinen ja poutainen. Luoteistuuli on kohtalaista tai navakkaa ja etenkin iltapäivällä voimakkaan puuskaista. Päivälämpötila tänään 15 ja 17 asteen välillä. Yöllä tuuli heikkenee, sää selkenee ja lämpötila laskee sinne 8 ja 10 asteen välillä. Huomenna tiistaina sää on osin aurinkoinen, mutta päivän edetessä kehittyy sade ja ukkoskuuroja. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista ja huomisen päivälämpötila 14 ja 17 asteen välillä. Ja ajokeli ihan normaali.
5: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
6: Se on tää meidän auto kun kiiltää.
5: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
6: Niin kävinkin.
7: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
8: Möysässä.
9: Kuuntelet Voiman aamua.

0: aamukahvivieras.
1: Tänne Voiman studioon on saapunut ihastuttavia vieraita, koska tänään hän on sitten alkanut Päijät-Hämeen ympäristöviikot ja täällä on ympäristön suojeluharjoittelijat. Tervetuloa Sara Merivirta.
2: Kiitos.
1: Ja huomenta Rasmus Kinnunen.
3: Kiitos.
1: Hei, kiva kun olette täällä. Hei, ympäristön suojeluharjoittelijat. Heti mua kiinnostaa tämä teidän titteli. Miksi olette nyt kiinnostunut ympäristön suojelusta, Sara?
2: No mä opiskelen siis kestävää kehitystä. Ja se tulee aika luonnostaan itse asiassa sieltä. Meillä on tosi paljon luontoaiheisia asioita siellä ja yleisestikin siis ihmisten ja maailman kestävyyteen liittyviä teemoja. Niin tämä tulee tosi sujuvasti siihen ja toivottavasti saan lisätietoa sit opintoihin tätä kautta.
1: No mitäs Rasmus?
3: No opintoihin kuuluu matkailu ja muutenkin luonto on ollut aina lähellä sydäntä.
1: No niin, no sit on varmasti ollut kivaa. Tämän Päijät-Hämeen ympäristöviikkojen tiimoilta, koska tässä on vaikka ja mitä. Ensin kysyn sulta, Sara, että tänä vuonna näitä Päijät-Hämeen ympäristöjä vietään, siis itse asiassa tänään siis alkaa ja kahden viikon ajan vietään, niin teema on vesi- ja tutkimusretkiä veden maailmaan. Niin miten tämä teema nyt sitten erityisesti tänä vuonna näkyy?
2: No me ollaan erityisesti koitettu löytää sinne sellaisia toimijoita, jotka pystyy tekemään jotain vesiin liittyviä tapahtumia esimerkiksi. Ja sitten meillä on esimerkiksi ollut koulujen välillä semmoinen julistekilpailu, missä ollaan myös korostettu tätä teemaa. Ja tänään itse asiassa pääsee ekaa kertaa näkemään näitä julisteita ihan livenä noissa Lahden kirjastoissa, mutta sitten oletan, että myös ympäri Päijät-Hämettä pääsee näkemään eri kunnissa näitä hyvin pärjänneitä ja muutenkin koulujen hienoja julistetöitä.
1: Tällainen vesien maailma tapahtuma on ensi viikon torstaina. Mitä sä haluat, Rasmus, kertoa siitä?
3: No, vesien maailma tapahtumassa pääsee seuraamaan esimerkiksi asiantuntijaluentoja ja sitten ankeriasarkkuretkelle ja sitten on myös perheen pienimmille tekemistä. Ja sinne on myös tuommoinen maksuton linja-autokyyti ja siihen pääsee ilmoittautua ympäristöviikko.fi.
1: Hei, joo, kaikki ei varmasti mahdu mukaan, niin kannattaa olla nopea. Eli tosiaan tämä tapahtuma on tuolla Päijänne-talolla Asikkalassa. Eli ilmaiskyydilläkin pääsee sitä Lahdesta Asikkalaan ja takaisin. Eli bussi lähtee Marolankadun turistipysäkiltä kello 15.30 ja palaa sitten takaisin kello 19.45. Ja kuten nyt Rasmus kerroit, niin siellä on paljon kaikkea hauskaa. Ja jos nyt missaisi tämän tapahtuman tai ei mahu mukaan, niin yksi paikka on ainakin tuossa sitten edellisenä päivänä, eli keskiviikkona 3. kesäkuuta. Kerro Sara siitä, missä pääsee kaikki tutustumaan Päijät-Hämeen ympäristöviikkoihin.
2: Joo, eli meillä on tuossa Lahden torilla, eli ihan keskustassa ympäristökylä, johon me tullaan jo 8 aamulla ja yhteen asti siellä pääsee tutustumaan Lahden kaupungin toimintaan. Ja sitten siellä on esimerkiksi Vanevesikeskusta, jos oikein muistan. Ja muita tällaisia luontoon liittyviä toimijoita, jotka avaa sitten enemmän toimintaansa ja myös tapahtumiaan siellä Lahden torilla.
1: Ootteko Rasmus torilla mukana?
3: Kyllä.
1: No niin, eli teidänkin kanssa pääsee sitten siellä juttelemaan ja tapaamaan. Siellä jaetaan tällainen ympäristöpalkinto. Mikä tämä Rasmus on?
3: Se on palkinto, joka jaetaan henkilölle, kenen koetaan olevan erityisesti ympäristöystävällinen.
1: Joo, ja tämähän jaetaan nimenomaan sitten siellä markkinapäivänä.
2: Kyllä.
1: Että ette varmasti voi vielä paljastaa yhtään mitään.
3: Ei voida.
1: Ei tietenkään. Ehkä kuule Radiovoiman taudellakin siitä kuullaan sitten lisää. Ja sitten on tällainen kiva kilpailukin käynnissä. Mitä haluat, Sara, sanoa siitä?
2: Joo, eli tosiaan tuolla netissä tai sitten vaikka paikan päällä siellä Asikkalassa pääsee osallistumaan tällaiseen vesivisaan, jossa on sitten pääpalkintona, että voi voittaa risteilyn tuolta Padasjoen satamasta tuonne Kelventeelle 4 henkilölle. Eli kannattaa ehdottomasti mennä sekin tsekkaamaan ja se löytyy tosiaan sieltä samasta paikasta ympäristöviikko.fi.
1: Ja nyt tosiaan me poimittiin tässä vaan nyt ihan muutamia juttuja. Mitä sä haluaisit, Rasmus, vielä kertoa siitä, että Päijät-Hämeen ympäristöviikot, niin ne tosiaan näkyy Päijät-Hämeen kaikissa kunnissa erilaisine tapahtumineen.
3: No on paljon erilaisia tapahtumia ja jokainen voi myös viettää ympäristöviikkoa ihan itsekseen esimerkiksi lähiluonnossa.
1: Hei, tämä on hyvä juttu. Tähän ei tarvita aina erillistä teemaviikkoa siihen, että itsekin vaikka miettii sitä omaa luontosuhdettaan. Mikä on, Rasmus, sulle sellainen mieleinen tapa ehkä liikkua luonnossa tai nauttia luonnosta?
3: Retkeily ja esimerkiksi nuotiolla käyminen.
1: Hei, onko sinulla muuten vinkata joku paikka tästä Päijät-Hämeestä? Mikä on joku hyvä nuotiopaikka, laavu tai joku muu?
3: No jos on tuolla Nastolassa päin, niin Turralammella on yksi hyvä paikka.
1: Hei, en ole minäkään käynyt. Kiitos vinkistä siis. Hei, mitäs Sara haluaa vielä sanoa Päijät-Hämeen ympäristöviikkoihin liittyen? Mitä kannattaa huomioida?
2: No varmaan tosiaan se, että jos ei ole aikaisemmin huomioinut meidän ympäristöviikkoa edellisinä vuosina, niin ehdottomasti nyt kannattaa. Siellä on tosi paljon kaikenlaista tapahtumaa, ihan kaikille sopivaa, liikuntaan liittyviä, vesistöjen varsille pääsee tulemaan, ihan kaiken näköistä ja menosta, ja sieltä voi valita just itselleen sopivat. Tai sitten niin kuin Rasmus vinkkasi, niin sit sitä voi viettää myös ihan itse just niin kuin haluaa. Lähtee sitten vaikka soutelemaan tai muuten vaikka retkeilemään, jos ei se vesi ole ihan se oma juttu.
1: Hei, Rasmus vinkkasi tuossa tuon retkeilyn nuotiopaikat. Tuleeko sun Sara

0: ympäri keskustaa tai keskustan laitamilla. Eilen muuten kävelin Kirkkopuistossa Lahdessa, niin vitsi, se on niin kaunista se kohta siinä, kun aurinko vähän paistuu ja ne isot vanhat puut siinä sitten koristaa sitä hiekkatietä siinä, niin ai että, on kyllä kaunista. Mutta siis Päijät-Hämeen ympäristöviikkoja vietään tällä viikolla ja ensi viikolla teemalla vesi- ja tutkimusretkiä veden maailmaan. Nyt koska näitä tapahtumia on näiden kahden viikon aikana paljon, eli paljon enemmän kuin näitä muutamia, mitä me tässä lueteltiin, niin Rasmus, mistä ihmeestä nämä sitten löytääkään? Tämä nettisivu on tässä kerran vähän vilahtunutkin aikaisemmin.
1: Ympäristöviikko.fi, sieltä löytyy kaikki.
0: Joo, eli todellakin menkää lukemaan, katsomaan tarkemmin, mitä kaikkea on, kun on näitä erillistapahtumia, on yleisökilpailua, on tempauksia ja on kaikkea paljon muuta. Myös todennäköisesti on siellä sun omassa kotikunnassasi, jos Päijät-Hämeessä asut, niin siellä jotain toimintaa tähän Päijät-Hämeen ympäristöviikkoihin liittyen. Hei, onko teillä vielä jotain terveisiä tässä kohti Radiovoiman kuuntelijoille, mitä haluatte sanoa ympäristöviikkoihin liittyen?
2: No, tosi hyvää ympäristöviikkoa kaikille. Ja toivottavasti nähdään teitä tapahtumissa.
1: Samoin, nauttikaa ja kierrelkää luonnossa.
0: Oi, tähän on hyvä päättää. Oikein paljon kiitoksia ympäristönsuojeluharjoittelijat Sara Merivirta ja Rasmus Kinnunen.
2: Kiitos.
3: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Pistefi.

0: Ootko jo bongannut tuolta Voiman nettisivuilta radiovoima.fi tai meidän uuden kilpailun? Kysymys kuuluu, että millainen on unelmiesi festarikattaus ja kesämössä 2026 kutsuu kuule sinut mukaan tähän kilpailuun. Siinä on pari muutakin kysymystä ja seuraavan 4 viikon ajan niin on kuule. Siis vaikka mitä tällaisia lippupaketteja jaossa, tuntuu, että kuule täällä sanatee suusta, on metallimössö lippupaketti ja se lähtee tällä viikolla, pikkujoulumössö lippupaketti ja totta kai hei kesämössölle 2026 sekä jo ensi vuodenkin kesämössölle lähtee lippupakettia tässä jakoon seuraavien viikkojen aikana, eli ei muuta kuin osallistumaan. Ja radiovoimahan on mukana kesämössöllä. Eli perjantaina 12. päivä kesäkuuta, niin tälläkin taudella mukaan pääsee, kun tehdään sieltä festarilive.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen.

0: Siinä Aliisa syrjä ja meitä ei löydä kukaan. Tämän päivän Etelä-Suomen Sanomat kertoo, kuinka Vesiliikuntakeskuksen rakennesuunnittelu meni toisiksi halvimmalle tarjoajalle. Eli Lahden kaupunki on valinnut tulevan Vesiliikuntakeskuksen rakennesuunnittelijan. Ja työstä vastaa nyt sitten suunnittelu- ja konsulttiyhtiö Sweco Finland lähes 500 000 euron kokonaishinnalla. Ja tarjousaikana saatiin 3 tarjousta. Ja tässä on sellaista mielenkiintoista tietoa, että selvästi halvimman tarjouksen teki sitovaisyhtiö, joka tarjoutui hoitamaan tämän suunnittelutyön noin 375 000 eurolla. Mutta koska tämä sitovaisin tarjous oli ihan poikkeuksellisen alhainen, niin kaupunki pyysi hankintalain mukaisesti yritykseltä selvitystä asiassa. Ja siinähän kävi sitten ilmi se, että tarjouksen hinnoittelusta oli epähuomiossa jäänyt puuttumaan olennainen osa työhön liittyvistä todellisista kustannuksista. Ja kaupungin mukaan sitovaisin tarjouksen hyväksyminen aiheuttaisi huomattavan riskin työn keskeytymisestä tai laadullisesta epäonnistumisesta. Ja tällä perusteella tämä sitovaisin tarjous päätettiin hylätä. Joten nyt sitten kaupunki ja Sweco allekirjoittaa tämän sopimuksen rakennesuunnittelusta hankintalain mukaisen odotusajan päätyttyä. Ja tässä on kyllä Etelä-Suomen Sanomissa ihan kuvan kerran vähän tätä hahmotelmaa, että miten tämä uusi vesiliikuntakeskus tuohon hiekkaparkkipaikalle tulee Vemasto-areenan eteen. Ja miten rakennukseen tulisi pysäköintitaloa ja miten nämä altaatkin tässä ihan kuule menisi. Ja näkyy täällä Boreallas ja Vesiliukumäkikin. Mutta tosiaan tätä nyt on vähän vielä tässä kohti vaikea ihan pelkästään nyt kuvan perusteella näin radiovälityksellä kertoa. Mutta Etelä-Suomen Sanomista löytyy tänään sitten tämän suunnitellun vesiliikuntakeskuksen vähän tällaista niinku pohjapiirustusta myös.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Hei, Lahden keskustassa Aleksanterin kadun remontti alkaa pian ja nyt siellä tehdään näitä muutostöitä. Eli siellä kun sitten korvaavana bussireittinä Aleksanterin kadun remontin aikaan toimii tämä Hämeen katu, niin siellä esimerkiksi toi Vesijärven kadun ja Marian kadun välinen osuus muuttuu yksisuuntaiseksi. Ja nyt tästä päivästä alkaen jo osa näistä Hämeenkadun varreen pysäköintipaikoista poistuu tai muuttuu vinopysäköinnistä pituussuuntaiseksi. Eli kannattaa nyt huomioida kuule Lahden keskustassa, erityisesti Aleksanterin kadulla ja siinä Hämeenkadulla, että miten siellä kuuluukaan pysäköidä. Ja Aleksanterin katu suljetaan sitten remontin vuoksi autoliikenteeltä 3. kesäkuuta alkaa, eli heti siitä markkinapäivän jälkeen. Ne bussit siirtyy ajamaan Hämeen katua jo ensi viikon maanantaina. Ja hei, huomenna vielä semmoinen homma, että Vesijärven kadun ja Aleksanterin kadun liikennevalot tulee huomenna olemaan sitten keltavilkuilla. Eli siinäkin sitten sellaista erityistä huomiota liikenteessä huomenna.
1: Radiovoima. Studiossa
2: Sara Perttunen.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa. Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä Vihertalon Varpulan kanssa ja mä kysynkin, että ootko jo laitellut kesäkukkia? Ja Mari laittoi ihan kuvan kerran viestiä, että mulla on daalia parvekkeella ja onpas kyllä kaunis pinkki daalia sulla. Miksi muuten mulla toi daalia aina kuolee? Mun pitää kysyä Marilta vinkit sitten siihen. Ja tuli viestiä myös täältä Annelilta, että olen jo laittanut vähän kesäkukkia, mutta kyllä mulla varmaan toi mopo karkaa taas käsistä, kun päästään lähemmäksi kesää. Että vielä vähän varovaisesti täysi kuu on tulossa ja silloin voi vielä tulla hallaa. Että ei jaksa vahtia ja peitellä keväällä nyt näitä kasveja. Hei, mä en tiennyt tästä, että täysi kuu kertoo, että voi tulla hallaa vielä. Hei, onpa hyvä, kun Anneli jaoit tämän tällaisen niin kuin vinkin sitten vielä. Joo, hei, tässä muutamia vastauksia ja ei muuta kuule kuin lisää laitas tulemaan, koska tänään kaikkien vastaneiden kesken arvotaan vielä Vihertalo Varpulaan 20 € vapaa-valintaisia kesäkukkia pääsee sieltä hakemaan.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Oikein hyvää huomenta vaan. 9.53 on nyt kello. Sara Perttunen täällä ja Voiman superpaikallista aamua kuuntelet. Seuraavaksi on muuten tulossa ihan mun yhtä tällaista lapsuuden suosikkibändiä. Backstreet Boys ja Drowning kappale. Joo, kyllä, päkkäreitä kuunneltiin. Silloin kun minä olin nuori, niin oli vähän tällainen niin kuin Spice Girls ja Backstreet Boys. Ne oli niin kuin ne kaksi oikein suosittua poppibändiä joskus silloin 90-luvulla ja varmaan toki vielä sitten sen jälkeenkin. Ja musta tuntuu, että kaikki muut tytöt oli tosi paljon niin kuin Spice Girls-faneja ja sitten mulla oli jotenkin vaan paljon enemmän toi päkkärit, Backstreet Boys vei mun sydämen. Erityisesti sieltä sitten vielä toi Nick Carter, se oli se vaaleitukkainen poika sieltä, sellainen Nick, niin se oli ihan mun suosikki. Eikä sillä tykkäsin mä kyllä siis myös Spice Girlsista. En mä voisi siitä sanoa, että ei olisi jotenkin, en olisi tykännyt, mutta kyllä. Ja sieltä muuten mun suosikki oli tää Victoria, nykyinen toki Victoria Beckham. Mä luulen, että sullakin tulee heti mieleen, jos pohdit jotain sellaista nuoruuden, lapsuuden bändiä, mikä on ollut se suosikki, kun aika oli aika erilainen kuin nykyään. Esimerkiksi itsekin muistan aina, että jouluna sai toivoa, niin kuin yhden levyn sai joululahjaksi. Että piti tarkkaan miettiä, että mikä se on se levy, minkä haluaa toivoa, kun ei musiikkia tällä tavalla pystynyt kuuntelemaan kuin nykypäivänä. Ja sitten nimenomaan ärsytti, kun nämä typerät radiojuontajat puhuu näiden biisien päälle, kun niitä nauhoitti sitten C-kasetille. Niin ei saanut biisiä kokonaan tai sitten siihen alkuun tai loppuun tulee radiojuontajien typerää höpinää.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Uutisista hyvää huomenta. Lahden seudun liikenne ottaa käyttöön uudet bussilinjakartat Lahdessa, Hollolassa ja Heinolassa kesäkuun alussa. Lahden kartta on herättänyt sosiaalisessa mediassa runsaasti keskustelua ja sitä on pidetty pääasiassa sekavana. Lahdessa uudelle kartalle tuli tarvetta muun muassa keskustan pysäkkikokeilun takia, mistä johtuen osa busseista ei enää kierrä toria, vaan käyttää kauppakeskus Trion laidalle rakennettavia pysäkkejä. Linjakarttoja käytetään pääasiassa bussipysäkeillä, joissa ne korvaavat vanhat, pysäkin sijainnin osoittavat kartat. Kartoissa kaikki bussilinjat on yksilöity eri värisillä viivoilla. Niitä tullaan päivittämään esimerkiksi syksyllä linja-autoliikenteen talviaikataulujen astuessa voimaan. Asikkala kaavailee uutta rakentamista Vääksyn Mikkolantien varressa sijaitsevien Ehtookoto-vuokratalojen paikalle. Selvityksen perusteella rakennukset ovat laajan peruskorjauksen tarpeessa. Saneeraus ei kuitenkaan kokonaan poistaisi rakenteellisia riskejä eikä mahdollistaisi asuntokannan muuttamista kysyntää vastaavaksi. Ehtookodon rakennuksissa on yhteensä 60 yksiötä. Asuntojen käyttöaste on noin 40%. Kunnan vuokrataloyhtiö Asikkala Talot rakennuttaisi paikalle 3 uutta rivitaloa. Peruskoulun oppilaiden poissaolot koulusta ovat kääntyneet laskuun, kertoo Uutissuomalainen. Viime vuonna poissaoloja kertyi keskimäärin runsaat 52 oppilasta kohti, kun vielä 2 vuotta aiemmin vastaava määrä oli lähes 60 tuntia. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluilta keräämistä tiedoista. Ennen viime vuoden käännettä koulupoissaolojen määrä kasvoi vuodesta 2017 lähtien joka kyselykerralla ja nousi erityisesti koronavuosien jälkeen. Kongon demokraattisessa tasavallassa epäiltyjen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 900. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestön pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hänen mukaansa varmistettuja tautitapauksia on 100. Tauti on piinannut erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosia. Maan terveysministeriö kertoi lauantaina, että Ebola-epidemia on johtanut jo yli 200 ihmisen kuolemaan. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Järjestön mukaan riski taudin maailmanlaajuisesta leviämisestä on kuitenkin alhainen.
0: Lisää uutisia ess.fi.
4: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
5: Sää on tänään vaihtelevan pilvinen ja poutainen. Luoteistuuli on kohtalaisa tai navakkaa ja etenkin iltapäivällä voimakkaan puuskaista. Päivälämpötila 15 ja 17 asteen välillä. Yöllä tuuli heikkenee, sää on selkeä ja lämpötila laskee 8-10 asteen välille. Huomenna tiistaina sää on osin aurinkoinen, mutta päivän edetessä kehittyy sade- ja ukkoskuuroja. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista ja päivälämpötila on 14 ja 17 asteen välillä. Ajokeli täysin normaali.
6: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
7: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
6: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

David Bowie siinä ja Let's Dance. Voihan sitä maanantai-aamua vaikka pistää pikkasen tanssien. Kello on nyt 8 minuuttia yli aamupäivä 10. Sara Perttunen täällä. Oikein hyvää aamupäivää vaan. Näin se on toukokuun viimeinen viikko käynnistynyt ja myös oppilaiden ja koululaisten osalta, niin tämä on viimeinen kouluviikko. Kyllä se vaan tämäkin lukuvuosi on vauhilla mennyt. Seuraavana tulossa Camila Cabellon ja Ed Sheeranin kappale Bam Bam ja Stellalta Lumottu. Tänään kun on maanantai 25. päivä, niin on kuule Urpon nimipäivä. Että jos sun ystäväpiirissä, tuttavapiirissä perheenjäsen on Urpo, niin ei muuta kuin pistä onnitelleen.

Seuraavaksi onkin aika paikallisen musiikin ja tietty tuplana. Turos Heavy G:ltä Sellin Paariin ja Kliseen kappale Törkeen upea. Laitetaan nämä kuule tästä käyntiin.

Etsivät smaragdia vangiksi jäin katseeseen. Hymy leveä kuin pellot Pohjanmaan. Ääni samettia korvani narkomaaneja. Ajatukset kauniita taidemaalauksia.

0: Siinä soi paikallista musiikkia tupla. Turos Hevikeeltä Sellin paari oli tuo äsken kuultu kappale ja sitä ennen soi Kliseen Törkeen upea. Aina arki aamuissa kympin jälkeen paikallista musaa tuplana.
1: Radio Voima seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Rakas Emma. Mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
4: Rakkaudella Lahti.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailu. Yhteistyössä Radio Voima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Aleksanterin kadullahan remontoidaan ja sitten tie menee kiinni ja kaikkea paljon muutakin kuin Aleksanterin kadun asfaltointi toteutetaan tuossa 4. kesäkuuta eteenpäin. Ja nyt on juttu Tuokiossa projektipäällikkö Petteri Väisänen, moikka.
1: No moi.
0: Hei kuule, eli tosiaan mistä on kyse kaiken kaikkiaan nyt Aleksanterin kadun osalta?
1: Aleksanterin kadulla lähdetään vaihtamaan siitä Rauhankadun ja Vesijärven kadun välillä, niin lähdetään vaihtamaan sitä päällystetyyppiä, eli poistetaan ne nykyiset nupukiveykset sieltä ja laitetaan asfalttia tilalle.
0: No näin on. Tuleeko sulla ikävä noppakivipintaa?
1: No ei, se on mun henkilökohtaisesti, se on ihan mulle toimii kaikki.
0: Kaikki käy. No hei, mitäs tapahtuu jo ihan tänään, kun tosiaan tämä asfaltointityö alkaa sitten 4. päivä kesäkuuta, eli heti niiden kesäkuun markkinoiden jälkeen. Mutta nyt on paljon muutakin jo kadulla nähtävissä, niin mitäs tänään tapahtuu?
1: Tänään tehdään sinne Hämeenkadulle, aletaan laittamaan niitä kiertoreittijärjestelyitä, eli niitä väliaikaisia järjestelyitä sitten, kun se Aleksanterin kadun sulku tulee eteen, niin sitten olisi jo toiminnassa.
0: Joo, eli kannattaa varmaan ihan erityisesti huomioida, kun tuossa Hämeenkadulla, Aleksanterin kadulla ajaa tai pysäköi.
1: Joo, ehdottomasti kannattaa pitää silmät auki, että mitä siellä tapahtuu.
0: Ja sitten ensi viikolla on bussireittien muutoksia.
1: Joo, ne alkaa sitten ensi viikosta nimenomaan kiertämään sieltä Hämeenkadun kautta.
0: No, tämä tulee näkymään ihan varmasti Lahden keskustan katukuvassa. Kuinka pitkä operaatio tämä oikein onkaan?
1: Nyt tehdään tämä Aleksanterin kadun päällysteiden vaihto, tehdään tässä ennen juhannusta, saadaan valmiiksi ja sitten sen jälkeen lähdetään tekemään vähän niitä keskustan vaihtopysäkkejä siihen.
0: Noni, eli sitten alkaa sitten myöhemmin vielä muunlaiset operaatiot.
1: Kyllä, kyllä.
0: Noni, hei, mitä sä haluat vielä kuule Lahden keskustassa asioiville sanoa, koska totta kai tämä näkyy, tuntuu, kuuluu ja vaikuttaa jopa niihin ihan arjen normaaleihin askareihin siellä.
1: Lähinnä ehkä peräänkulutan kärsivällisyyttä ja ymmärrystä, että pyritään tekemään mahdollisimman kivuttomasti se homma niin, että kaikilla on hyvä olla.
0: Hei, mitäs tiedetään muuten siitä, kun monesti toi Marolan kadun tilausajopysäkki, niin se on sellainen, mistä lähtee aina monet tällaiset tilausajot ihan totutusti. Mihin tämä oikein siirtyy, tämä tilausajopysäkki?
1: Se siirtyy muistaakseni siihen Rauhankadun puolelle. Noniin, väliaikaisesti ainakin.
0: Joo, eli tämäkin on sitten eri paikassa kuin aiemmin totuttu. Ja hei, sen haluan vielä nostaa, että tässä on nyt tällaista uudenlaisen asfaltin testausta, niin mistä on oikein kyse?
1: Siellä tehdään semmoisesta tavallaan kierrätetystä materiaalista ja matalalämpöasfaltista lähdetään tekemään semmoista kokeilua, missä on sitten tämä meidän asfalttiurakoitsija ja sitten siinä on nämä Lutti on mukana siinä myös. Niin.
0: Joo, ja tässä oli ymmärtääkseni ihan joku niin kuin kierrätettyä asfalttia myös mukana.
1: Joo, toki kierrätetty asfaltti on aiemminkin käytetty pienemmissä määrin, mutta tämä on nyt tosiaan semmoista erikoisempaa kokeilua, mitä siihen katsotaan.
0: No hei, tämä on tietenkin mielenkiintoinen juttu. Hei, ei muuta kuule kuin kiitos näistä kommenteista, niin mistä saa lisätietoa, jos tässä ei ihan kaikki päivämäärät ja muutut jäänyt mieleen?
1: Sitten kannattaa suunnata tuonne kaupungin nettisivuille, missä on kattavasti tietoa ja siellä on yhteyshenkilöitä, vinot. Niin.
0: Ei muuta kuule kuin hyvää urakkaa nyt sitten sinne myös projektipäällikölle.
1: No niin, kiitos paljon.
0: Kiitos projektipäällikkö Petteri Väisänen.
1: Moikka.
2: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Nyt Lahti haluaisi kuulla just sun kommentin siitä, että kuinka turvallista täällä oikein on. Eli Lahti toivoo, että kaupunki- tai keskustasuunnitelmien tueksi saisi lahtelaisten kokemuksia ja paikallistuntemusta turvallisuuden kokemuksista. Eli tässä on tällainen kaksiosainen turvallisuuskysely omalahti.fi. Ja ensimmäisessä osassa arvioidaan turvallisuutta Lahden keskustassa ja toisessa sitten omalla asuinalueella. Ja tässä kyselys on esimerkiksi turvallisuuden tunteesta, häiriökäyttäytymisestä, valaistuksesta, liikenteestä, roskaisuudesta, viihtyisyydestä, tähän liittyviä kysymyksiä. Ja tosiaan ihan, nimenomaan ihan jokaisen kommentti on just arvokas. Eli halutaan, että ihan niin kuin tavallisten ihmisten, ihan tavallisia arkipäivän kokemuksia siitä. Ja tämä turvallisuushavaintoja hyödynnetään muun muassa osana keskustan yleissuunnitelman laadintaa. Ja tulokset palvelee myös kaupungin strategiaa, joka ohjaa seuraamaan turvallisuuden kokemusta asuinalueella ja keskustassa. Ja tavoitteena on toistaa tämä kysely noin 2-3 vuoden välein. Tämä kysely on nyt avoinna 2. kesäkuuta asti omalahti.fi-sivustolla, eli viikko ja yksi päivä on nyt aikaa vastata tähän kysymykseen omalahti.fi.
0: Radiovoima. Studiossa
2: Sara Perttunen.
3: Nyt kipin kapin kaukon kautta kesään. Kaukon kello ja kulta tarjoaa täydellisen valikoiman kelloja ja koruja uusille ylioppilaille sekä muille valmistujille. Edulliseen hintaan totta kai. KI Kaukon kello ja kulta, Aleksi 15, Lahti.
4: Kaijan Sinkon puutarhan kesäkukkamyymälä. Nyt myös Lahden Launeen ja Heinolan City Markettien pihassa. Tervetuloa!
5: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
4: Katso info kaijansinkonpuutarha.fi.

0: Radiovoima Sara.
1: No Lassila Jari tässä, morjesta.
0: No moikka.
1: Hei, sellaista soitin, teillä oli aamulla tuosta juttu, oli jossain uutisessa maininta noista Nokipannu kahvinkeiton MM-kilpailusta ja mainittiin voittajien nimet, niin minähän olen niistä toinen, eli Nokipannu pojat ollaan. Ja siinä oli Atron nimi oli väärin, että hän ei olla Atro ja Jari Lassila, vaan se on Atro Askonen.
0: Hei, no onpas hyvä, kun annoit tästä vielä lisätietoa ja onpas mahtavaa, kun soitit tähän lähetykseen. Saaks vielä onnitella kuule ihan näin livenä?
1: No kiitos, kiitos. Totta kai saa onnitella, joo, ja otetaan onnittelut vastaan.
0: Hei, nyt on pakko kyllä kysyä, että kerroppas nyt siis, mistä ihmeestä niin kun keksitte sit osallistua Nokipannu-kahviin ja maailmanmestaruuskilpailuihin?
1: No, tämähän nyt Iitin matkailujärjestelmä juttu oli, ja törmättiin tuossa Atronkaan tähän mainokseen tuossa noin alkuvuodesta, ja ollaan tuossa Atronkaan aika paljon retkeä ja muuta yhdessä tehty, ja sitten Atrolle laitoin viestiä, että lähdetkö keittää kahvit, että mä hoidan kaiken muun, ja Atrohan lähti matkaan, että sitten alkoi retki kohti kahvinkeiton maailmanmestaruutta, tai Nokipannu kahvinkeiton maailmanmestaruutta, ja eihän siinä sitten tuossa matkalla vähän ideoitiin, ja päätettiin, että meillä tuli tällainen kuin Nokipannu pojat meidän yhteiseksi nimeksi, ja siitä sitten vielä kuukautta ennen kisoja lyötiin Instagramiin tili pystyy, ja sieltähän meidät löytää nytkin, että sieltä voi seurata meidän matkaa, että maailmanmestaruus tuli, mutta matkaa ei pysähdy, että tässä on heti, matka jatkuu niin sanotusti.
0: Hei, ihan mahtavaa. Mä itse aloitinkin aamulla siitä, että kuinka siistiä olisi niin kuin sanoa, että oon maailmanmestari, ja laittaa sinne CVC, että hei, oon muuten maailmanmestari, niin kai aiot käyttää tätä, Jari, nyt sitten koko ajan jossain.
1: No, pakkohan sitä käyttää. Tämä on nyt toinen aamu, kun herää maailmanmestarina, niin kyllähän tämä aika hyvältä tuntuu.
0: Joo, aivan varmasti. Hei, mua kiinnostaa se, että oliko teillä oikeasti kuinka paljon kokemusta Nokipannu kahvin keitosta?
1: No, onhan meillä kokemusta, että Atrohan on tuolla pitkin samoillut tuolla metsiä Valkealan erämaissa, ja siellä on kahvia keitellyt aika paljonkin, ja sen takia hänelle langetettiin tämä titteli, että hän on kahvin keittäjä meillä. Ja toki on itsekin kokemusta, että on tuosta maatilan poikana, niin on pannukahvia. Meillä juotiin kyllä aika pitkälle tuonne koko lapsuus, että kyllä pannukahvi on tullut itsekin keiteltyä.
0: No niin, eli todellakin tässä huomaa myös sen, että ei kansi jonkun ajatella, että ihan tuosta vaan soitellen sotaan lähtee kilpailuun mukaan, että kyllä se vaatii sitä, että on sitten ainakin nyt aloitettava Nokipannu kahvin keitto, jos ensi vuonna meinaa teitä tulla haastamaan, koska tämä kisahan nyt sitten ensi vuonna kuulemma uusitaan. Mutta kerropas nyt, Jari, vielä vähän lisää tästä teidän finaalitarjoilusta, koska tähän kuulutaan kahvinkeiton lisäksi. Siinä arvioitiin myös ihan sitä keittotyyliä, tarinaa, tarjoilutapaa ja palanpainiketta. Ja teillä oli tässä karsinnassa oli ollut joku juustoleipä.
1: Kyllä, leipäjuusto, joo. Meillä on saatiin tähän matkaa sitten toi Lassilan maatila tuolta Arttijärveltä matkaa, ja heillä on tällaista vuohituotantoa, pientila, ja heillä on siinä niinku toiminta kasvanut, ja saatiin siitä sitten sellainen vuohenjuustosta tehtyä kotitekosta leipäjuustoa siihen alkukarsintaan, ja sitten kausituotteena toki meillä oli siihen tarjota sitten raparperihilloa, mikä tehtiin torstai-iltana sieltä omasta kasvimaasta, otettiin raparperit ja saatiin siihen alkukarsintaan, ja siinä päästiin finaaliin sitten. Ja finaalista sitten olikin vähän toisenlaiset, muutettiin tarjoilu ja lyötiin sitten toinen kierros siihen, ja siinä sitten mummon reseptillä tehtiin lettutaikina, ja se, että siihen letun kupeeseen tarjottiin sitten vuohenmaidossa tehtyä jäätelöä, ja kuusenkerkkä oli makuna, ja siihen vielä vähän siirappiin, kuusenkerkkäsiirapit, ja kuusenkerkäthän on tuossa parhaimmillaan tällä hetkellä tuolla luonnossa, niin pikkusen siihen niitä koristeeksi.
0: Oi, että tämä kuulostaa sitten niin herkulliselta. Hei, siis aivan mahtavaa, kun soitit tänne suoraan lähetykseen Radiovoimalle. Eli onneksi olkoon sinulle, Jari Lassila ja Atro Askonen. Maailman mestaruus on nyt kuule teillä käpälissä, eli Nokipannu kahvin keiton maailman mestaruus. Ei muuten kuin rintarottingilla ja lisää kahvia keittämään, onneksi olkoon.
1: No niin, kiitos ja tervetuloa joskus kahville, jos haluatte tulla maistelee, niin järjestetään juttotuokio, niin nautitaan kahvit jostain.
0: Hyvä, hyvä. Ihanaa kesää.
1: No niin, kiitos samoin.
0: Moi.
1: Moi.
2: Aidosti paikallinen.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Sirpa Suomalainen.
2: No oikein mukavaa maanantai-aamupäivää, Sara täällä Radio Voimasta.
1: No moi moi.
2: No mites on Sirpa tämä uusi viikko lähtenyt käyntiin?
1: No töihin lähdössä.
2: Okei, minkäs tyyppistä työtä oikein teet?
1: Teen vammaispalvelulla, on henkilökohtainen avustaja.
2: No niin, hei, se on varmaan kyllä sellaista työtä, missä myös niin kun, tuntee olevansa tärkeä.
1: Kyllä.
2: Ei ihan mahtavaa. Ootko kauan tehnyt tätä työtä?
1: On. Mitähän tässä nyt on hyvänen aika. 20 vuotta.
2: No niin, että on niin kuin pitkän linjan ammattilainen kyseessä.
1: No, kyllä, kyllä.
2: Hei, mä olin tässä päivän kysymyksessä kysynyt, että ootko jo kesäkukkia laitellut ja mitäs sä Sirpa sinne oikein vastasit? Mä ehkä vähän hymyilytti ja nauratti sun vastaus.
1: No kuule, kyllähän ne voikukat hienosti tuolla kukkii pihalla ja niitä on ja taitaa olla ihan mahdoton tehtävä niitä kyllä saada sieltä pois. Mutta et, kyllä jonkun verran on nyt kesäkukkia laittanut, mutta tosiaan osat tosiaan paleltukin. Laitoin vähän liian aikaisin, niin. Mutta kyllä noin nyt näyttää noin muut vielä tuossa hengissä olevan vielä, että toki tuuli kyllä eilen pöllötteli aika kovasti, mutta toivottavasti ne nyt kaikki on rikki mennyt.
2: Tämä on muuten paha, kun on innokas ja laittaa vähän aikaisin, niin sitten kun noita yöpakkasia tulee, niin voi sitten siellä kukat vähän kärsiäkin.
1: Joo, kun ei vaan muista sitten peittää tai ottaa pois sitten sisälle vaikka, niin sehän se on aina ongelma. Mm.
2: Hei, laitot, että ne voikukat tosiaan voi siellä pihalla hyvin, ne voin uskoa, että tähän moni muukin samaistuu, niin eikö kuitenkin siinä on, hei, se hyvä puoli, että sehän sanotaan paljon, että niinku pölyttäjät esimerkiksi tykkää, että siellä pihassa on myös vähän rehevyyttä, niin sähän voit sillä tavalla kyllä kiittää Sirpa ittees.
1: No kyllä, joo. Ja toki ihana tosiaan, että niitä on, ja nyt kun noi omenapuutkin kukkii, niin siellä on kiva, että sielläkin on niitä pörriäisiä.
2: Minkälainen niin kun kesäkukka-ihminen kaiken kaikkiaan Sirpa oot?
1: No en ihan hirveästi laita. Aika paljon ollaan pois kotoa sitten aina kesäaikaa tästä. Vaikka on oma piha, mistä pitäisi nauttia, mutta on tuo asuntoauto, niin sitten sillä tulee aina pödöteltyä aika paljon sitten tuolla maailmalla.
2: Oi.
1: Tai maailma lähinnä Suomessa lähinnä.
2: Hei, se on varmaan elämäntapa sitten kyllä tällainen niin kuin karavaanimatkailu myös.
1: On, kyllä.
2: No hei, haluatko vähän paljastaa, että mitä kaikkia suunnitelmia on tälle kesälle? Tuleeko jotain tuttuja paikkoja vai kenties jotain ihan uutta, mihin meinaatte mennä?
1: No kuulen, varmaan tässä Suomessa kierrellään vaan, että ei mitään hirveitä ole nyt, että isäntä kävi tuossa pojan kanssa, tekivät 5 viikon reissun tuolla Euroopassa tuossa, kun se jäi itse eläkkeelle, niin sai vähän siellä nauttia sitten, mutta että emme pääasiassa ihan tässä Suomessa varmaan nyt liikutaan, että kun mä itselläni on vielä töitä kuitenkin, niin ettei ole se kuukausloma, niin, ei sitten ihan hirveän pitkälle viitti lähteä.
2: No mutta Suomestakin löytyy vaikka kuinka paljon upeita paikkoja, tuohon tämä tärkeä muistaa.
1: On, ja mehän ollaan muutenkin, niin tykätään kyllä ihan käydä sitten olla hetki varmaan mökilläkin siinä, mutta kuitenkin, että nuo karavaan paikat on nykyään niin hirveän siistejä ja mukavia, että ja on huomioitu myöskin koiria sitten, niin silleen on ihan kiva, että en mihinkään kauhean isoihin paikkoihin tykkää koirien kanssa lähteä, kun se on kuitenkin, kun ne joutuu aika, siinä on niin pieni se tila, missä sitten on se itse paikka, niin ne vähän kärsii sitten siitä sitten, että mieluummin vähän tuo, missä on väliempiä paikkoja sitten.
2: Hei, Sirpa, on ollut ihana sunkaan jutella, mutta on mulla sulle myös vielä ihan muutakin asiaa.
1: Mm-hmm.
2: Kun tässä meidän päivän kysymyksessähän oli ihan palkintokin.
1: Joo.
2: Niin kuule, tällä viikolla on tämä päivän kysymys yhteistyössä Vihertalon Varpulan kanssa. Ja sullehan lähtisi sitten kuule kesäkukkia 20 eurolla saat vapaa-valintaisesti käydä Vihertalon Varpulasta hakemassa.
1: Aiku hienoa, voi vitsi.
2: Oi.
1: Kiitos. Kiitos, toi on ihana juttu.
2: Onko Vihertalo Varpula tuttu siinä ihan keskustan kupeessa?
1: Joo, mä oon käynyt joo, kyllä siinä joo. Kyllä.
2: No, sit tiedät kuule minne suunnistaa ja vähän taas pihalle lisää kukkia, vaikka niiden voikukkien viereen tai sitten niiden, mitkä paleltu.
1: Joo, toivotaan näin, joo, että löytyy jotain kivaa sieltä, vähän erilaista sitten. On mulla tuossa yksi kohta vielä, mihinkä mä voisin laittaa.
2: Mahtavaa. Hei, onneksi olkoon Sirpa ja kiitos tästä juttutuokiosta.
1: Kiitos paljon sulle ja mukavaa päivää.

0: Olipas vauhdikas. Viimeinen tuntikin tässä näin ja pääsi oikein kunnolla juttelemaan kuuntelijoiden kanssa tai soittelemaan itse näitä onnittelupuheluita. Voi että, aivan mahtavaa. Ei muuta kuule kuin tehosekoitin ja asfaltti polttaa -kappale soi seuraavaksi sitten 11 uutiset. Tämän jälkeen keskipäivän keidässä Mari Pekkanen sun seurana seuraavat 2 tuntia ja tämän jälkeen Jani Niivala on sun maanantai-illan ilostuttaja. Ei muuta kuule kuin huomenna kello 6:00 täältä näin sama. Sama nainen Sara Perttunen pitää sulle sitten seuraa huomisen tiistai-aamun. Aivan ihanaa viikon aloitusta. Toukokuun viimeinen viikko. Se on käynnistynyt tästä näin. Moikka moi, pusit ja halit.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
1: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupunki kilpailuttaa uudelleen noin 1,5 miljoonan euron kiinteistöjen huoltotyöt. Syynä on aiemmassa kilpailutuksessa käytetty mediaanihinnoittelu, josta kaupunki luopuu. Markkinaoikeus on arvioinut mallin lainvastaiseksi. Hankinta koskee 25 rakennusta, jotka ovat pääosin liikuntakohteita. Kilpailutuksen voitti maaliskuussa RTK-palvelu, mutta ISS-palvelut teki oikaisuvaatimuksen ja valitti. Kaupunki keskeytti hankinnan ja tekee kilpailutuksen uudelleen. Onnettomuustutkintakeskus selvittää, tarvitaanko Kalasataman tulipalosta onnettomuustutkintaa, kertoo Otkesin viestintäpäällikkö. Jos tapauksessa on samankaltaisuutta Jyväskylän senioritalon tulipalon kanssa, ei asiaa tutkita. Jyväskylässä syttyi 6 vuotta sitten laaja kerrostalopalo senioritalossa iäkkään talon asukkaan parvekkeellaan polttamasta kynttilästä. Otkes havaitsi tutkinnassaan, että kerrostalon palo-osastoinneissa ja palokatkoissa oli puutteita. Kalasatamassa syttyi lauantai-iltana parvekkeen kaasugrillistä lähtenyt kerrostalopalo, jonka vuoksi talon ylimmät kerrokset kärsivät laajoja vahinkoja. Lahden seudun liikenne ottaa käyttöön uudet bussilinjakartat Lahdessa, Hollolassa ja Heinolassa kesäkuun alussa. Lahden kartta on herättänyt sosiaalisessa mediassa runsaasti keskustelua ja sitä on pidetty pääasiassa sekavana. Lahdessa uudelle kartalle tuli tarvetta muun muassa keskustan pysäkkikokeilun takia, mistä johtuen osa busseista ei enää kierrä toria, vaan käyttää kauppakeskus Trion laidalle rakennettavia pysäkkejä. Linjakarttoja käytetään pääasiassa bussipysäkeillä, joissa ne korvaavat vanhat, pysäkin sijainnin osoittavat kartat. Uudistetuissa kartoissa kaikki bussilinjat on yksilöity eri värisillä viivoilla. Niitä tullaan päivittämään esimerkiksi syksyllä linja-autoliikenteen talviaikataulujen astuessa voimaan. Euroopan unionin ulkopuolelta tulevia halpatuontilähetyksiä pyritään hillitsemään 3 euron tullimaksulla. Heinäkuun alussa voimaan astuva maksu koskee yhtä tavaraerää. Tullin mukaan sellaiseksi lasketaan keskenään samanlaiset tuotteet, joilla on sama tullinimike ja alkuperämaa. Tähän asti tulli on pitänyt maksaa vain 150 euron ylittävistä Euroopan unionin ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista. Lisäksi marraskuussa on tarkoitus ottaa käyttöön käsittelymaksu, joka on maksettava kaikista Euroopan unionin ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan maan etelä- ja länsiosassa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista. Idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä ja luoteistuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Alueen eteläosassa enimmäkseen poutaa ja selkeämpää. Päivän yli lämpötila on 10–18 astetta. Lämpimintä on etelärannikolla. Yön alin +2–+10 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puolesta tuulta, myöhemmin illalla vähän heikkenevää tuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueelle annetaan varsin laajalti koko meidän kuuluvuusalueellamme. Luoteistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Keskipäivän keidas.
1: Näin saatiin keskipäivän keidas ja uusi viikko käyntiin tämän ohjelman osalta. Zara Larsson, Can't Tame Her, kuultiin heti tuossa lähetyksen aluksi. Kello on nyt 8:11. Tervehdys studiosta. Kuinka siellä on viikko startannut? Aika tuulista tuntuu olevan. On semmoinen, että jos on hatun käyttäjä, niin pitäisi melkein virittää jonkinlainen kuminauha leuan alle, koska tuulitempo on nyt aika hurja puuska lukemia ja siitä on annettu myöskin varoitus, tuulivaroitus maa-alueelle. Taitaa olla ihan koko meidän kuuluvuusalueella voimassa. Kannattaa nyt tietysti, jos on vene viety vesille, niin käydä tarkistamassa sen kiinnitys ja kaikki ne muutkin jutut kyllä työ tiedätte. Me olen tuossa viikonloppuna Honkajoella, siellä oli tämmöinen kansainvälinen rallycross-kilpailu, kaksi omaa osakilpailua, eli lauantaina oma ja sunnuntaina oma, ja lauantaina upea aurinkoinen sää, vähän semmoisia tuulenpuhureita, jotka tietysti viilensi ilmaa ja saattoi muuttaa koko sään melko petolliseksi, sillä aurinko paistoi ihan täydeltä terältä, mutta sitten se tuuli viilensi hipiää siinä määrin, että aika monen kasvot muuttuivat varsin punertaviksi siinä päivän mittaan. Ja eräs tuttu sanoi ja näyttikin korviaan, että ei hänelle muuten mitään, mutta korvat saivat punaa osakseen. Kisat oli hienot, kansainväliset vieraat. Aika moni oli ensimmäistä kertaa käymässä tuolla Pesämään moottoriurheilukeskuksessa, niin hienoa, hyvää palautetta sai kilpailun järjestäjä tästä tapahtumasta. Rata kesti hyvin, mutta se mikä jäi harmittamaan, että ihan älyttömän paljon yleisöä ei tullut paikalle. Toki nyt aletaan olla jo niissä kesäviikonlopuissa, että ihmisillä on ihan valtavasti kaikenlaista ohjelmaa ja jos ei muuta, niin sitten mennään mökille tai jonkun sukulaisen mökille aiheuttamaan harmia ja mielipahaa. Tai sitten ihan hyvää mieltä ja olemaan talkoa apuna. Mutta eilen tosi vähän ihmisiä. Olisi mahtunut huomattavasti paljon enemmänkin. Ja sitten samaan aikaan, kun muistetaan, että näitä useita kisoja tietysti striimataan erinäisiin palveluihin, tuokin oli ilmaiseksi nähtävillä YouTubesta, niin se on saattanut sitten verottaa, varsinkin jos on katsottu, että nyt tulee niin, että tukka lähtee päästä. Ja kyllä siellä muuten tuuli, siellä kaatui ihan semmoinen iso rautakehikko, jossa oli kyllä tämmöiset pienet betonipainot. Olisi pitänyt olla selvästi isommat betonipainot, että se ei olisi kaatunut siinä tuulen mukana, mutta onneksi mitään suurempaa probleemaa ei päässyt käymään. Sanoinko muuten tänään jo, että tänään on Urpon päivä, siis Urpon nimipäivä. Äärimmäisen paljon onnea kaikille Urpoille. Sen lisäksi, että teillä on hieno nimi, niin teillä on tänään juhlapäivä. Kaikille muillekin paljon onnen toivotuksia, joilla tämä päivä on syystä tai toisesta merkityksellinen. Ja pari julkisuudesta tuttua henkilöä ainakin nyt viettää tänään synttäreitään. Jari Linnonmaa, eli Jaajo, Radio Suomi-popilta, on sellainen henkilö, jolla tänään on synttärit. Jaajo täyttää 48 vuotta. Tämän minulle kertoi aivan hetki sitten Wikipedia-artikkeli. Toinenkin suomalainen tunnettu radiojuontaja, Kim Sainio, täyttää tänään vuosia. Hän on tullut tutuksi tuolta Radio Rockin radioaalloilta. Ja jos en nyt ihan väärin muista, niin urheiluselostaja Mikko Hannula täyttää myöskin tänään vuosia. Onnea kaikille kollegoille tässä samalla, niin kuin kaikille muillekin. Nyt me jatkamme tätä lähetystä Reino Nordinin kappaleella. Tämä on nimeltään Antaudun. Pekkasen Mari täällä studiossa. Jos en muistanut esitellä itseäni, olipa moukkamaista.

Fautsia ja Porcelain. Aika paljon erilaisia tullimaksuja on jo olemassa ja me pääsemme yhden tullimaksun lisää. EUn ulkopuolelta tulevia halpatuontilähetyksiä pyritään hillitsemään tullimaksulla, eikä se äkkiseltään kuulosta turhan isolta. Se on 3 euroa. Heinäkuun alussa voimaan astuva maksu koskee aina yhtä tavaraerää. Ja tullin mukaan sellaiseksi lasketaan keskenään samanlaiset tuotteet, joilla on sama tullinimike ja alkuperämaa. Eli jos lähetyksessä on vaikkapa 3 paitaa ja 10 sukat, niin paidat ilmoitetaan omana tavaraeränään ja sukat omana tavaraeränään. Tuolloin siis lähetyksessä on 2 tavaraerää, eli tullimaksu on 6 euroa. Näin meille Rautalangasta tätä asiaa vääntää tulliylitarkastaja Antti Hestbakka. Ja hän on kertonut nämä asiat tullin tiedotteessa. Ja tuossa tiedotteessa huomautetaan, että mikäli lähetyksessä on 3 samanlaista paitaa, jotka on kuitenkin tullattu 3 tavaraeränä, niin silloin niistä yksinkertaisesti joutuu maksamaan tullimaksun 3 tavaraerästä. Eli sitten se onkin sen 9 euroa. Tähän astihan tulli on pitänyt maksaa vain EUn ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista, jotka ovat maksultaan ylittäneet 150 euroa. 3 euron tullimaksun sijaan

Tullimaksu voi määräytyä tavaran tullinimikkeen ja tullausarvon mukaan, jos tälle tavaralle myönnetään tullietuus. Tullausarvo on summa, joka koostuu yleensä tavaran ostohinnasta ja kuljetuskustannuksista. Eikä siinä vielä kaikki. Lisäksi marraskuussa on tarkoitus ottaa käyttöön semmoinen oma käsittelymaksu, joka on maksettava kaikista EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista, niiden arvosta riippumatta. Ja tämä käsittelymaksu olisi sitten määrä maksaa tullauksen yhteydessä. Tulli kertoo viestivänsä asiasta, kun lainsäädäntötyö etenee. Tullin kertomissa muutoksissa on kyse EU:n asetuksesta, jolla on tarkoitus puuttua EU:n ulkopuolelta tilattavien halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja niiden seurauksiin kuluttajille ja ympäristölle. Eli niin sanottu temutulli tässä lienee kyseessä. 3 euron tullimaksu per tuommoinen tavaraerä. Saattaa toi ruveta hillitsemään vähän, että ei nyt aivan kaikkia euronostoksia sitten haluakaan tilata sieltä Temun nettikaupasta. Vai mitä ajattelet? Minkälaisia ajatuksia tämä herättää tämmöinen 3 euron tullimaksu? Että tuleeko sitten enemmän harkittu, että tarvitseeko ihan oikeasti tilata EU:n ulkopuolelta tavaraa? Ja siis kotimaisille tuottajille ja yrittäjillehän tämä nyt on varmasti jo siinäkin mielessä hyvä juttu, että ehkä saattaisi joskus harkita, että pitäisikö kuitenkin tukea kotimaisia yrityksiä, ettei aina tilaa Temusta. Tämä on The Jacksons, Can You Feel It?

0: Kesämössössä kaikkien aikojen artistikattaus. Lavalla nähdään muun muassa Halo Helsinki, JVG, maailmanluokan ysäritähti E-Type, Saimaa, Juha Tapio, Maija Vilkkumaa sekä Westerinen yhtyeineen. Ja tietenkin legendaarinen jäähyväisfestari kiertuensa kesämössöstä aloittava Eppu Normaali. Osta liput nyt!
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
2: No tietysti Ruka Coaster.
1: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
2: ei kun tunturirata aukeaa.
1: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Kirpputori Kisälli. Aare aita retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeenkorvessa Lahdessa. Kirpputori Kisälli.fi.

Natasha Bedingfield ja Soulmate. Tervehdys keskipäivän keitalta, se on maanantai. Ja toukokuun viimeinen viikko on käynnistynyt. 25. päivä toukokuuta siis tänään. Jos muuten haluat laittaa viestiä suoraan tuohon minun nenän edessä olevalle ruudulle, niin lähetä viestiä WhatsAppilla numeroon 040 619 5939. Aina välillä sitä pohditaan, että minkälainen tämä meidän suomalainen oikeustaju on ja minkälaisista rötöksistä saa linnaa ja minkälaisista ei sitten niinkään. Ja tänä aamuna silmäni kiinnittyivät otsikkoon, joka kertoo, että mies soitti hätäkeskukseen 550 kertaa viranomaisten kielloista huolimatta. Ja nyt siis rovaniemeläistä miestä syytetään Lapin käräjäoikeudessa törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Ja syytehakemuksen mukaan mies oli soittanut 4 vuoden aikana hätäkeskukseen yhteensä 550 kertaa. Se on aika monta puhelua, kyllä. Ja tosiaan 4 vuoden aikana varsin aktiivisesti soitellut 112. Ja hän oli soitellut hätänumeroon jopa useita kertoja saman päivän aikana, vaikka viranomaiset olivat kieltäneet häntä soittamasta sinne kuulumattomia asioita. Eli oli soittanut, mutta ei ollut minkäänlaista oikeaa tämmöistä hätäkeskusasiaa, vaan varmaan jotain muuta asiaa sitten. Ja mies kertoi esitutkinnassa poliisille, että hän ei muista kaikkia soittamiaan puheluita. Hän myös tunnusti soitelleensa hätäkeskukseen turhiakin puheluita. Ja nyt syytteen mukaan mies on menettelyllään estänyt tai häirinnyt hätäkutsujen radioviestintää tai muuta sellaista tele- tai radioviestintää, jota harjoitetaan ihmishengen turvaamiseksi. Mutta kaikesta tästä seurauksena niin syyttäjä vaatii tälle miehelle ehdotonta vankeusrangaistusta. Niin joo, en ole oikeusoppinut enkä ole lukenut lakia käytännössä lainkaan. Mutta mietin vaan, että onko tämä ihan oikeasti niin kova rikos, että siitä pitäisi ehdoton vankeusrangaistus langettaa. Varmaan tähän on ihan perusteet. Syyttäjä vaatii ehdotonta vankeutta siitä, että mies on 4 vuoden aikana soittanut hätäkeskukseen 550 kertaa. Mutta jotenkin kun tiedän, että maailmassa tapahtuu niin paljon kaikkea muutakin rötöstä ja rikosta, että onko tämä ihan mittasuhteissaan. Joku oikeusoppinut varmaan osaamme olla tätä avata paremminkin, että miksi tässä on nyt lähdetty tälle tielle. Ja sitten samaan aikaan pitää muistaa, että eihän me tiedetä tämän miehen taustoja, että et jos hän ei muista soittaneensa, niin onko mahdollisesti alkoholilla ollut osuutta asiaan, tai voiko olla jotain muistisairauden poikasta tai jotain muuta. Että tämmöisiä asioitahan tässä Ylen kirjoittamassa lyhyessä sähköuutisessa ei kerrota.

0: Polvet edellä puimuriin, siinä BM. 11.38 on kello aivan muutaman sekunnin kuluttua. Seuraavaksi kuulemme tuoretta musiikkia. Tämä on julkaistu tuossa maaliskuun 5. päivä, ainakin albumi, jolta tämä kyseinen kappale löytyy. Ja viime syksynä kävi niin hassusti, että sain yllättäen ja pyytämättä kutsun tämän yhtyeen keikalle. Ja tottahan toki menin, koska elävä musiikki on parasta, mitä tiedän näin musiikin saralla. Keikat antaa aina paljon enemmän kuin sen pelkän kuunteluelämyksen. Ja tuolla kyseisellä keikalla, joka järjestettiin siis viime lokakuussa, niin tämä kyseinen yhtye soitti tuon koko uuden albuminsa ensimmäistä kertaa. Ja minun mielestä se oli vielä heidän kiertoensa ensimmäinen keikka. Et olen kuullut tämän kappaleen ihan ensimmäisten joukossa niistä, jotka eivät kuulu tuon bändin sisäpiiriin. Ja jotenkin hieno, miten ajatuksissa palaa siihen lokakuiseen iltaan ja niihin hetkiin, kun on kuullut kappaleen ensimmäistä kertaa. Mut nyt pidemmittä puheita me kuuntelemme Westerinen yhtyeineen ja heidän kappaleensa Keinuhevonen.
1: Keskipäivän keidas.

0: Purple Disc Machine ja Dopamine soi siinä. Mukana myöskin ILAR.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: Kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Meksei, me koskaan pieleen. Ei se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi kautta kesaa.
2: Kuumaa. Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi laune. Launeenkatu 8, Lahti.
3: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.
4: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.

siinä Apulanta kappaleella Jumala. Aika paljon Suomen mediat kirjoittavat tuosta Helsingin Kalasataman tulipalosta. Ja Lumon toimitusjohtaja Reima Rytsylä arvioi, että Kalasataman lauantaisesta palosta aiheutuu varmuudella 1 000 000 vahingot. Yhtiön vuokratalossa on 63 asuntoa ja yksi liiketila. Rytsylä sanoi, että en lähde kommentoimaan, miten vastuupolku etenee. Palo sai alkuunsa 4. kerroksen parvekkeella olleesta grillistä, joka oli poliisin arvion mukaan kaasugrilli. Lumon asuntosäännöt määrittelevät, että yhtiön asunnoissa saa käyttää ainoastaan sähkögrilliä. Kiinteistöliitto ei suosittelisi parvekegrillaamisen kieltämistä. Grillaaminen katsotaan lähtökohtaisesti osaksi normaalia elämää, jota taloyhtiöillä ei ole keinoja kieltää. Taloyhtiön ainoa puuttumiskeino sääntöjen rikkomiseen on huoneiston hallintaanotto, joka oikeudessa todennäköisesti katsottaisiin liian järeäksi puuttumiskeinoksi grillaamiseen, näin sanoo toimitusjohtaja Mia Korokanerva. Ja toi palohan levisi poikkeuksellisen nopeasti talon rakenteisiin. Toimitusjohtajan mukaan parhaillaan selvitetään, että miksi näin kävi. Tuli nimittäin levisi nopeasti 4. asuinkerroksen parvekkeelta talon katolle ja talossa on 8 kerrosta. 2 kerrostalon ylintä kerrosta evakuoitiin. Rytsylän mukaan talossa ei pysty tällä hetkellä asumaan. Talotekniikka on käytännössä tuhoutunut, joten esimerkiksi ilmastointi ei toimi.

Help me make it through the night, soi John Holtilta. Ihan kohta kuulemme puolen päivän uutiset ennen sitä musiikkia Lennolta ja James Tonelta. Kappale on nimeltään The River.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupunki kilpailuttaa uudelleen noin 1,5 miljoonan euron kiinteistöjen huoltotyöt. Syynä on aiemmassa kilpailutuksessa käytetty mediaanihinnoittelu, josta kaupunki luopuu. Markkinaoikeus on arvioinut mallin lainvastaiseksi. Hankinta koskee 25 rakennusta, jotka ovat pääosin liikuntakohteita. Kilpailutuksen voitti maaliskuussa RTK-palvelu, mutta ISS-palvelut teki oikaisuvaatimuksen ja valitti. Kaupunki keskeytti hankinnan ja tekee kilpailutuksen uudelleen. Onnettomuustutkintakeskus selvittää, tarvitaanko Kalasataman tulipalosta onnettomuustutkintaa, kertoo Otkesin viestintäpäällikkö. Jos tapauksessa on samankaltaisuutta Jyväskylän senioritalon tulipalon kanssa, ei asiaa tutkita. Jyväskylässä syttyi 6 vuotta sitten laaja kerrostalopalo senioritalossa iäkkään talon asukkaan parvekkeellaan polttamasta kynttilästä. Otkes havaitsi tutkinnassaan, että kerrostalon palo-osastoinneissa ja palokatkoissa oli puutteita. Kalasatamassa syttyi lauantai-iltana parvekkeen kaasugrillistä lähtenyt kerrostalopalo, jonka vuoksi talon ylimmät kerrokset kärsivät laajoja vahinkoja. Lahden seudun liikenne ottaa käyttöön uudet bussilinjakartat Lahdessa, Hollolassa ja Heinolassa kesäkuun alussa. Lahden kartta on herättänyt sosiaalisessa mediassa runsaasti keskustelua ja sitä on pidetty pääasiassa sekavana. Lahdessa uudelle kartalle tuli tarvetta muun muassa keskustan pysäkkikokeilun takia, mistä johtuen osa busseista ei enää kierrä toria, vaan käyttää kauppakeskus Trion laidalle rakennettavia pysäkkejä. Linjakarttoja käytetään pääasiassa bussipysäkeillä, joissa ne korvaavat vanhat, pysäkin sijainnin osoittavat kartat. Uudistetuissa kartoissa kaikki bussilinjat on yksilöity eri värisillä viivoilla. Niitä tullaan päivittämään esimerkiksi syksyllä linja-autoliikenteen talviaikataulujen astuessa voimaan. Euroopan unionin ulkopuolelta tulevia halpatuontilähetyksiä pyritään hillitsemään 3 euron tullimaksulla. Heinäkuun alussa voimaan astuva maksu koskee yhtä tavaraerää. Tullin mukaan sellaiseksi lasketaan keskenään samanlaiset tuotteet, joilla on sama tullinimike ja alkuperämaa. Tähän asti tulli on pitänyt maksaa vain 150 euron ylittävistä Euroopan unionin ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista. Lisäksi marraskuussa on tarkoitus ottaa käyttöön käsittelymaksu, joka on maksettava kaikista Euroopan unionin ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Fellmania.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan maan etelä- ja länsiosassa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista. Idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä ja luoteistuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Alueen eteläosassa enimmäkseen poutaa ja selkeämpää. Päivän ylilämpötila on 10–18 astetta. Lämpimintä on etelärannikolla. Yön alin +2–+10 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteenpuoleista tuulta. Myöhemmin illalla vähän heikkenevää tuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueelle annetaan varsin laajalti koko meidän kuuluvuusalueellamme. Luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä.
4: MS Pyhäjärvi.
3: Kesä 2026.

Pauli Eliakselta kuultiin pimeä värit 12 uutisten jälkeen, niin sitä vain jatkellaan keskipäivän keitaalla vajaan tunnin verran. Mari Pekkanen täällä radioaalloilla polskuttelemassa just sinun seurana. Ja jos haluat laittaa viestiä tänne studioon, meidän WhatsApp-numero on 0406195939. Ei muuta kuin viestiä tänne päin. Se on helppo tapa olla suoraan yhteydessä lähetyksen juontajaan. 25. päivä toukokuuta on tänään ja näin me ollaan saatu käyntiin myöskin toukokuun viimeinen viikko. Aivan älytöntä vauhtia on tämä kuukausi mennyt. Puhuin siitä toki jo viime perjantainakin, mutta en tiedä. Se on aina tämä yksi silmänräpäys, kun Suomen kesä on ohi. Aina sitä odottaa ja sitten jossain kohtaa syyskuussa havahtuu siihen, että jaha, pimeä aika on koittamassa. Mutta kyllä tässä nyt vielä ilman muuta nautitaan alkavasta kesästä vai mitä? Onko sinulla muuten tuttu tämmöinen termi kuin pyyhepäivä? Ei ollut minullekaan, mutta ihan kohta selviää, että mikä se on. Elli Nooralta kuullaan nyt kultainen sukupolvi.

nimittäin 25. päivä toukokuuta Douglas Adamsin kunniaksi. No kuka on Douglas Adams sitten? Brittiläinen kirjailija, joka tunnetaan erityisesti humoristisesta tieteisromaanistaan Linnunradan käsikirja Liftareille. No niin, nyt alkaa ehkä jo polttaa. Ja pyyhepäivän viettäjät kantavat koko päivän pyyhettä mukanaan. Eli tänään, jos näet jonkun kantavassa pyyhettä mukanaan, niin hän viettää pyyhepäivää. Ja täällä pyyhkeellä viitataan nimenomaan tuohon Douglas Adamsin kirjan Linnunradan käsikirja Liftareille ajatukseen, jonka mukaan Linnunradan liftareiden tärkein esine on pyyhe ja sen ainainen matkassa pitäminen on jopa elinehto. Ensimmäistä pyyhepäivää vietettiin tasan 25 vuotta sitten, eli 25. toukokuuta vuonna 2001, ja tämä oli 2 viikkoa Douglas Adamsin kuoleman jälkeen. Ja sitten kun tätä asiaa vähän penkoo enemmän, niin suomalaisittain on tehty jopa nettisivu, joka on pyyhepaiva.fi. Jo en ollut törmännyt ennen tätä aiemmin, mutta nytpä olen yhtäkkiä aivan suvereenisti surffailemassa pyyhepäiväsivustolla ilman äänpisteitä. Ja täällä on kerrottu kaikenlaista ylimääräistä tähän liittyen, mutta siitä voi sitten varmaan ottaa enemmän selkoa, jos pyyhepäivä kiinnostaa. Myöskin englanniksi on olemassa virallinen pyyhepäivän verkkosivu towelday.org. No, sitten vaan pongaamaan ihmisiä, ketkä kävelevät tänään pyyhkeiden kanssa. Mahtokohan striptease-tanssi olla pyyhe mukanaan?

John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua

0: Osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30 kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. Piste fi.

Alfie Jukes Again and Again. Tuossa kappaleen nimessä ei ole käytetty välilyöntejä. Ensimmäisiä kertoja piti tavata, että mitä siinä oikein lukee, kun on niin valtavan pitkä sana. Again and again. Mutta niinhän siinä laulettiin. Again and again. Tšernobylin ydinvoimala onnettomuus sattui 40 vuotta sitten ja kuukausi siihen päälle. Ja sen jälkeen hän toi Tšernobylin alue autioitui ihmisistä. Nyt kansainvälinen tutkijaryhmä on riistakameroiden avulla osoittanut, että tuosta hylätystä alueesta on tullut suurten nisäkkäiden turvapaikka. Tämä on aika yllättävä tieto. Freiburgin yliopiston ekologin Svitlana Kudrenkon johtama ryhmä seurasi eläimistöä riistakameroilla vuosina 20 ja 21. Ja nämä kamerat sijoitettiin Tšernobylin alueelle, 4 luonnonsuojelualueelle, 2 kansallispuistoon sekä ympäröiville suojelemattomille alueille. Ja tämä tutkimus kattoi yhteensä noin 60 000 neliökilometrin alueen Pohjois-Ukrainassa ja kamerat olivat toiminnassa yli 15 000 vuorokauden ajan. Tulokset olivat selviä. Alueelta havaittiin kaikkiaan 13 nisäkäslajia ja Tšernobylin alueella niiden monimuotoisuus ja esiintyvyys olivat selvästi korkeammat kuin muilla tutkituilla alueilla. Näihin kameroihin tallentoi suuria kasvinsyöjiä, kuten hirviä, saksanhirviä, metsäkauriita sekä suuria petoeläimiä, kuten susia ja ilveksiä. Tšernobylin alueella laukkaa myös pieni villihevoskanta, sillä alueelle 90-luvun lopulla istutetut Przewalskin hevoset ovat lisääntyneet ja levittäytyneet, ajatella. Ja siis joo, tiedän, joku siellä ynnäilee varmasti, että 15 000 vuorokautta, niin se on aika paljon enemmän kuin milloin toi tutkimus on alkanut riistakameroilla 20 ja 21 vuosina, mutta siis yhteensä sitä matskua on yli 15 000 vuorokauden ajan. Nyt rupesin vaan miettimään sitä, että on muuten ollut melkoinen penkaaminen tuossa riistakamerakuvassa. Sitten voi olla, että tähän on jonkinlaista tekoälyä valjastettu mukaan, kun ajatellaan, että toi aluekin on ollut tuommoinen 60 000 neliökilometriä, niin on siinä ollut lääniä mitattavaksi ja valvottavaksi, mutta Tšernobylin asennetut kamerat paljastivat yllättävän ilmiön, eli maailman radioaktiivisimpiin kuuluvasta alueesta on tullutkin villieläinten turvapaikka. Nyt mennään vuoteen 2004. Tämä kappale on Social Distortionin Reach for the Sky.

0: Social Distortion, Reach for the Sky soi siinä suoraan vuodelta 2004. Tuo kyseinen jenkkipoppo vieraili Suomessa. Onko tästä nyt 4 vuotta aikaa? Ehkäpä. Uskoisin näin. Ja siis Social Distortionin, näin suomalaisittain lausuttuna, piti tulla Suomeen keikalle vuonna 2020. Ja sen keikan piti olla semmoinen massiivinen klubikeikka, jolla sitten myöskin niin sanotusti haudataan helsinkiläinen The Circus -keikkapaikka. No, sitten kävi miten kävi ja tuli maailmanlaajuinen pandemia ja tuota keikkaa siirrettiin ja veivattiin ja keikkapaikkaakin siirrettiin ja veivattiin ja sirkus ehdittiin sitten kuopata ihan ominensa, eli eivät saaneet hautajaisiinsa Social Distortionia soittamaan. Ja sitten lopulta se oli joku arkipäivä, olisiko ollut joku tiistai, Helsingin jäähallin Black Boxissa vetivät keikan. Oli hieno keikka, olin paikalla. 2004 vuodelta oli siis tuo kyseinen kappale, mutta nyt jos en ihan väärin muista, niin me mennään aika lailla sinne Ysäri-hitteihin tämän seuraavan laulun myötä. Tämä on soinut radioissa ihan ympäri maailmaa ja kyllä tässä samalla kun googlailin, niin kappale on julkaistu itse asiassa 30 vuotta sitten ja nimenomaan toukokuussa. Italialainen laulaja, lauluntekijä Alexia, Summer is Crazy.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: Olavi Uusivirta ja kesäyön uni. Kello on 18 minuuttia vaille yhden. Tässä on viime aikoina ollut jonkin verran puhetta siitä, että jos annetaan vaikkapa vaaratiedote droniuhasta ja jää kotiin eikä mene töihin, niin kuka korvaa? Palkansaajakeskusjärjestö STTK:n mielestä työsopimuslain sääntely kattaa vaaratiedotetilanteet, joissa esimerkiksi etätyö ei ole mahdollista. Ja tämä STTK:n mukaan työnantajalla on silloin 14 päivän ajalta palkanmaksuvelvollisuus. Uudellemaallehan annettiin varsin laaja vaaratilannetiedote tuon epäilyn droniuhan vuoksi. Ja STTK:n puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi sanoi, että vaaratiedote kohdistuu myös alueella oleviin työpaikkoihin ja aiheuttaa ylivoimaisen esteen työnteolle. Palkka on maksettava, koska työnteko estyy työnantajista ja työntekijöistä riippumattomista syistä. Kirvesniemen mielestä erityisiä turvallisuusriskejä sisältävän työn teettämisestä pitää maksaa lisäkorvaus. Se on tehokkain tapa turvata riittävä henkilöstö kriittisiin tehtäviin. Esimerkkiä vaaran piirissä tapahtuvan työn korvaamiseen voidaan hakea esimerkiksi merenkulun sodan vaaraa koskevista sopimuksista, näin sanoo Kirvesniemi. Työnantajajärjestö EK-lakiasiainjohtaja Markus Äimälä kommentoi Hesarille vaaratilannetiedotteen jälkeen, ettei yritysten tarvitse maksaa palkkaa droniuhan vuoksi pois töistä jääneille työntekijöille. No, muista palkansaajajärjestöistä esimerkiksi auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton puheenjohtaja Ismo Kokon mielestä työnantaja on palkanmaksuvelvollinen, jos työntekijä jää pois droniuhan kaltaisessa vaaratilanteessa. SAK:n edustajisto paheksui EK:n johtajan linjausta ja lisäksi JHL oli jyrkästi eri mieltä EK-linjauksen kanssa ja järjestö ilmoitti ryhtyvänsä pikaisesti neuvottelemaan työnantajan kanssa siitä, miten palkanmaksu poikkeustilanteessa määräytyy. Niin on pikkasen eroavaa linjaa tässä, kysyy sitten keneltä tahansa, mutta pääministeri Petteri Orpo isännöi tänään keskustelua pyöreässä pöydässä droniuhkatilanteista. Ja tähän tilaisuuteen on kutsuttu mukaan laaja joukko eri alojen asiantuntijoita, viranomaisia ja päättäjiä valtionhallinnosta, kunta- ja aluetasolta sekä työmarkkinajärjestöistä. Niin onhan se nyt hyvä puhua nämä asiat läpi ja sitten myöskin tehdä yhteiset pelisäännöt, että kuka korvaa ja mitä korvaa ja missä kohtaa korvaa.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Herobanneri ja Rich Media-ratkaisut. Sekä

0: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
1: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijan Sinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa! Kaijan Sinkon puutarha.fi. Kuumaa.
2: Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi laune. Launeen katu 8, Lahti.
3: Soundfestin ikärajat on päivä.

0: osoitteesta soundfest.fi.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Siinä hyvin jatsahtavaa versiota Hit the Road Jack-nimisestä kappaleesta. Casey Abrams ja Hayley Reinhardt vastasivat tuosta duosta. Ja kylläpä olikin mukaansa tempaava versio. Hit the Road Jack. Nyt toteutetaan vähän tämmöinen ei niin usein kuultu toive. Minusta on aina kiva, kun tulee sellaisia erilaisia toivekappaleita. Ja varsinkin, jos on hyvät perusteet, niin sitä paremmalla syyllä pääsee soittoon ja erikoisilla kappaleilla. Tai semmoisilla, mitkä ei normaalisti soi jokapäiväisessä radio-ohjelmassa. Ja koska meidän kuuluvuusalueemme kantautuu moneen paikkaan, siihen lukeutuu myöskin Lahti, niin lahtelainen countrymuusikko on Aaron Barone. Aaron Barone. Hän on saanut innoituksen countrymusiikkiin jo lapsuudessa isänsä pick-upin kyydissä. Ja tulevaisuudessa tämä lauluntekijä aikoo lähteä Nashvilleen verkostoitumaan ja tekemään uraa. Näin hän on ainakin sanonut Radiovoiman haastattelussa viime lokakuussa. Lauluja on valmiina jo 3-levyllisen verran ja debyyttilevy tulossa lähitulevaisuudessa. Joten nyt toteutetaan kuuntelijan toive ja kuunnellaan Aaron Baronin Three Chord Songs.

Record Songs ja Aaron Barone. Se on kuulkaa ihan kohta puolen Suomen iltapäivän vuoro. Jani Nivala tulee valmiiksi lämmitettyyn studion penkkiin istahtamaan ihan kohta. Kiitoksia tämän maanantain seurasta. Jatketaan huomenna. Haloo Helsinkiä vielä ennen uutisia. Pulp Fiction.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden Pippon yritysalueen laajennus etenee ilman muistutuksia. Pippon eteläosan maanrakennustöitä koskevan ympäristölupahakemuksen kuulemisaika päättyi perjantaina. Kaupunki on kaavoittanut alueelle 38 hehtaaria teollisuus- ja varastotontteja. Alueen louhinta- ja maanrakennusurakasta vastaa oululainen maarakennuskamarayhtiö 12,6 miljoonan euron kokonaishinnalla. Työt alkavat pintamaiden poistolla ja jatkuvat arviolta vuoden 2028 loppuun. Lahden kaupunki kilpailuttaa uudelleen noin 1,5 miljoonan euron kiinteistöjen huoltotyöt. Syynä on aiemmassa kilpailutuksessa käytetty mediaanihinnoittelu, josta kaupunki luopuu. Markkinaoikeus on arvioinut mallin lainvastaiseksi. Hankinta koskee 25 rakennusta, jotka ovat pääosin liikuntakohteita. Kilpailutuksen voitti maaliskuussa RTK-palvelu, mutta ISS-palvelut teki oikaisuvaatimuksen ja valitti. Kaupunki keskeytti hankinnan ja tekee kilpailutuksen uudelleen. Poliisi epäilee 35-vuotiasta miestä taposta ja tapon yrityksestä Seinäjoella. Poliisi löysi eilen illalla Seinäjoen Kasperissa sijaitsevasta asunnosta elottoman miehen, joka todettiin myöhemmin kuolleeksi. Talon pihalta löytyi lisäksi toinen mies vakavasti loukkaantuneena. Epäilty otettiin kiinni tapahtumapaikalta. Poliisi sai hätäkeskukselta ilmoituksen puukotuksesta Kasperissa 6:30 aikaan illalla. Poliisi tekee tapahtumapaikalla teknistä tutkintaa. Lumon toimitusjohtaja Reima Rytsölä arvioi, että Helsingin kalasataman lauantaisesta palosta aiheutuu varmuudella 1 000 000 vahingot. Yhtiön vuokratalossa on 63 asuntoa sekä yksi liiketila. Palo sai alkunsa 4. kerroksen parvekkeella olleesta grillistä, joka oli poliisin arvion mukaan kaasugrilli. Britannian puolustusministeriä kuljettanutta lentoa häirittiin Itämerellä viime viikolla, kertovat Britannian mediat, kuten BBC sekä Guardian-lehti. Tekijäksi epäillään Venäjää. Medioiden mukaan Britannian puolustusministeri John Healey oli paluumatkalla Virosta Britanniaan torstaina, kun brittikoneen signaalit häiriintyivät. Häirinnän takia lentokoneen GPS-signaali oli pois käytöstä 3 tuntia kestäneen lennon aikana. Lentäjät kuitenkin siirtyivät käyttämään toisen tyyppistä navigointijärjestelmää.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan maan etelä- ja länsiosassa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista. Idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä ja luoteistuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Alueen eteläosassa enimmäkseen poutaa ja selkeämpää. Päivän yli lämpötila on 10–18 astetta. Lämpimintä on etelärannikolla. Yön alin +2–+10 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteenpuoleista tuulta. Myöhemmin illalla vähän heikkenevää tuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueelle annetaan varsin laajalti koko meidän kuuluvuusalueellamme. Luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
7: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Ja tällä viikolla meillä on ihan semmoinen superviikkokin ton John Smith Rock Festivalin kanssa, että pistetään lippusetteja jakoon kaksin kappaleen. Kyllä, voittaja on ilahdutettu jo aikaisemminkin lippupaketeilla tällä viikolla. John Smith Rock Festival spessuviikko, parikin lippusettiä laitetaan maailmalle ja tämän radion verkkosivuilla pääsee mukaan. Mari Pekkaselle kiitokset lähetyksestä ja totta kai myös superpaikallisten aamujen tiimeille. Ja shoutoutit niin sanotusti täältä iltapäivälähetyksestäkin. Maanantai 25. toukokuuta tämä lähetys kajahtaa tänään suorana lähetyksenä Jyväskylästä. Kyllä, Jyppikylästä Puolen Suomen iltapäivälähetys tänään erinomaista maanantaita ja Jyväskylässä. Ei juuri tällä hetkellä aurinko paista, mutta olemme sellaistakin ilmiötä havainneet tässä tänään aikaisemmin. John Smith Rock Festival spessu viikko tosiaan tällä viikolla. Palkintoja on mukavat satsit lähdössä jakoon tuonne heinäkuiselle raskaan musiikin festivaalille. Ja itse asiassa muuten huomenna tiistaina saadaan eräs bändi tähän lähetykseen messiin, joka esiintyy John Smith Rock Festarilla, Steven Seagals niminen ryhmä. Heitä edustaa huomenna Tomi Tajakka, Steven Seagalsin frontman niin sanotusti, on sitten huomenna täällä kertoilemassa Steven Seagals-poppoon kuulumisia. Toi bändihän on semmoinen, mikä vetää tuolla ulkomailla saakka keikkaa niin kuin todella hienosti, niin John Smith Rock Festival-artisti Steven Seagalsin kuulumisia huomenna sitten tiistai-lähetyksessä. Tänään tässä lähetyksessä me tutustutaan tämmöiseen selostajahemmoon, jonka kutsumanimi on Olvari. Hän on Arttu Hämäläinen. Hän on e-urheilun puolelta ihan niin kuin tämmöinen tähtiselostaja ja Suomen niin kuin tämmöinen e-urheiluskenen ykköstykki niin sanotusti, niin otetaan tänään selkoa tuosta tuommoisesta e-urheilumaailmasta, mistä meikäläinen ei tiedä yhtikäs mitään, mutta ollaan kaikki viisaampia sen suhteen sitten tänään lähetyksen loppupuolella, kun Arttu Hämäläinen valistaa meitä siitä. Ja Arttu Hämäläinen on e-urheilun lisäksi selostanut myös ihan niin kuin niin sanottuja old school-urheilu- ja vanhan liiton urheilumeininkejäkin. Ja tuttu ääni Hämeen suunnilta. Hän on täällä meidän konsernin radioissa tehnyt selostuksia jo monta vuotta jääkiekon parissa radiovoiman taajuuksille. Niin siinä mielessä saattaa olla tuttu ääni osalle porukasta, mutta puhutaan noista e-urheilujutuista tänään, kun se on ilmeisen suosittu skene sekin. Jos ei siitä niinku tiedä mitään, niin se elää omaa elämäänsä tuolla jossain pimennossa ja sinne pimentoon kurkistamme tänään Arttu Hämäläisen kanssa myöhemmin tässä lähetyksessä. Niin näillä mennään tänään.
0: Studiossa Jani Nival.

Ja toki paikalliset ohjelmapalikat paikoillansa myös tänään 25. toukokuuta, eli nämä meidän tämmöiset paikalliset ohjelmasetit, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30 tulee niitä. Puolen Suomen biisi, erikoiskappale, musiikillinen iloitteluhetki tässä lähetyksessä on luvassa ennen kello 3 ja ennen kello 15. Ja meidän iltapäivän vieras, tähtiselostaja, e-urheilumies Arttu Olvari Hämäläinen tosiaan täällä studiossa kello 3 jälkeen tänään juttelemassa meidän kanssa. Joo, tämmöistä tänään, ja Jyväskylästä tosiaan poikkeuksellisesti lähetys tänään, niin yleensä en täältä lähetystä tee, mutta olen kyllä täälläkin joskus käynyt, tuttu paikka sinänsä, ja tämä studiokin on tuttu paikka, mutta nyt en ole hetkeen täälläpäin ollut lähetystä tekemässä, mutta hyvä olla Jyväskylässä täällä meidän mediatalon pääkonttorilla niin sanotusti. Ja vitsi, sitä on kyllä nykyihminen naimisissa tuohon navigaattorisysteemiin ja tämmöiseen, että minäkin kun autoa ajelen, niin olen tottunut siihen, että yhdistän puhelimen siihen mun autooni. Sitten mä saan siihen auton keskikonsoliin näkymään kartan. Mä pystyn siitä katsomaan, että missä minä menen. Ja en mä nyt ihan jokaista kauppareissua navigaattorin kanssa mene, mutta just jos on pitempi matka, niin kuin tänäänkin ajelin sitten Jyväskylään parisen tuntia, niin kyllä mä tommosille reissulle aina pistän navigaattorin päälle. Vaikka olisi tuttu tie, vaikka olisi tuttu reitti, niin siitä sitten näkee, missä on menossa. Se on jotenkin sellainen henkisesti kiva. Niin kun, että vaikka sitä ei tarvis, niin kun sitä on niin tottunut, että siitä näkee, missä on menossa, niin se on vaan jotenkin semmoinen, se helpottaa niin kuin, se tuo jotain mielenrauhaa. Näkee, mihin aikaan on perillä ja sitten mitä sille perille oloajalle tapahtuu. Sitten ehkä se ilmoittaa se navigaattori, jos on tie poikki tai jotain tämmöistäkin. Niin se on ihan kätsä. Se on ihan kätevä systeemi olla olemassa. Mut nyt sitten mä olin mun laturin piuhan ottanut autosta pois ja joutu vetää ilman sitä navigaattoria. Mä oon 8 vuotta tuijottanut sitä pitkillä matkoista navigaattoria, niin jotenkin nyt aivan pasmat sekaisin ja ihan niin kuin todella outoa tulla sitten pitempi ajomatka ilman, että se navigaattori neuvoisi, mihin mennään ja näkisi omilla silmillä aina välillä, että mihin pitää kääntyä ja monenko kilometrin päässä on joku seuraava risteys, vaikka siinä saa aika hyvin posottaa suoraankin tietä. Mä en tosiaan niin kuin tarvi sitä navigaattoria mihinkään, mutta silti se on jännä huomata, että kuin naimisissa sitä ollaan näihin teknologioihin ja miten sitä on tapojensa vanki, just jos tottuu siihen, että on tommonen navi käytössä, niin se on jotenkin aivan mahdoton nyt mennä ilman sitä. Että se automatka oli ihan semmoista piinaa niin kuin tänään. Et ihan vaan kun siihen on tottunut, että pystyy sen navigaattorin kanssa katsoa, että missä mennään. Niin oli kyllä kamala ajomatka, mutta ehkä tämmöinen niin kuin hyväkin koulu, että ihmisen pitää vähän niin kuin kouluttaa itteensä. Että ei voi koko ajan olla tämmöisten apuvälineiden, avusteiden, teknologisten juttujen armoilla, niin kuin just tuon navigaattorin armoilla, niin välillä pitää niin kuin vierottaakin itseään näköjään tuommoisista, pitää harrastaa sitä entistä enemmän.

0: koska mä oon niin jotenkin naimisissa tosiaan siihen navigaattoriin. Ihmisen pitää joskus pärjätä myös omillaan ilman navigaattoria. Mitäköhän seuraavaksi? Aionko mä käydä tankkaamassa polttoainetta silleen, että mä en kato mistään internetpalvelusta, että missä se bensa on kaikista halvinta?
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Ja ei kai sitä navigaattorin käyttöä tai navigaattorin tuijottamista nyt niin pidä jotenkin pitää suurena asiana. Kyllähän sitä ennenkin sitten katsottiin paperikarttoja. Silloin kun me oltiin lapsia, niin tuijotettiin karttoja ja otettiin ehkä paperille ylös ohjeet, kun mentiin johonkin paikkaan, mikä ei ollut tuttu reitti. Niin sitten otettiin ne ihan ne semmoiset vanhan kunnon konstit käyttöön, ruutupaperi ja kuulakärkikynä, ja ihan kirjoitettiin sitten ohjeet, miten mennään perille. Niin ennen oli tämmöiset ja nyt on sitten ne elektroniset navigaattorit, niin ei kai sitä nyt tarttisi niin hävetä tai potea niistä huonoa omatuntoa. Ei kai, ei kai. Ja onhan meillä nykyteknologioita apunamme, toi, vaikka toi WhatsApp nyt tässä tulee mieleen. Studion WhatsApp 0406195939. Jenni Vartiaisen Malja tulee ihan kohta ja Tuure Kilpeläisen biisi Ikipuut puolen Suomen iltapäivässä.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi. Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
2: Nyt Kipin Kapin kaupan kautta kesään. Kaupan kello ja kulta tarjoaa täydellisen valikoiman kelloja ja koruja uusille ylioppilaille sekä muille valmistujille. Edulliseen hintaan totta kai. KI Kaupan kello ja kulta, Aleksi 15, Lahti.
3: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Tuure Kilpeläinen, yksi miehen parhaita biisejä, Ikipuut, hieno laulu kaiken kaikkiaan. Mukavaa maanantai-päivää. Tämä kanava on Puolen Suomen radio, tämä ohjelma on Puolen Suomen iltapäivän lähetys ja eikö joskus aina pidä tehdä päivän hyvä teko? En tiedä, tuleeko niitä tehty ihan joka päivä, mutta varmaan liian harvoin, mutta viime lauantaina tuli tehtyä tämmöinen yksi hyvä teko ja siitä kyllä tulee hyvä mieli sekä tekijälle että sen teon kohteelle, ainakin toivottavasti. Ja sitten ne joskus maksaakin ne hyvät teot, mutta sitten ne maksaa, ei sille voi mitään. Mulle lauantaipäivän hyvälle teolle tuli hintaa 2,90 ja pihinen miehenä se ehkä vähän kismittää, mutta ehkä se hyvä mieli, mikä siitä tuli, niin kompensoi sen 2,90 €, minkä lauantaipäivän hyvä teko maksoi. Siis meillä oli semmoinen juttu tuossa kerrostalon pihapiirissä, että mä huomasin joskus päivällä, että siellä oli auto, joku valkoinen auto käynnissä, suht uuski auto, niin auto oli siellä niin kuin tyhjäkäynnillä keskellä päivää. Mä kattelin, että okei, joku on jättänyt autonsa käymään ja ihan lämmin päivä oli se lauantai, niin mä ajattelin, että okei, että sitä nyt pidetään sitten jotenkin viileänä tuossa, että halutaan varmaan sitten varmistaa, että autos on viileä, kun jos pari minuutin päästä ihminen tulee sitten kotoansa ja hyppää autoon, mutta en mä tiedä, tarvisiko se nyt kesäpäivänä tuossa tyhjäkäynnillä olla, niin vähän ihmettelin ja kattelin sitä, mutta no, siinä se nyt, se auto on tyhjäkäynnillä, olkoot, en tiedä kenen auto se oli, en tiedä onko se auto siinä paikalla useamminkin, en ole niin tarkkaan katsellut niitä pihapiirin autoja ja ehkä kenen auto oli se näin poispäin, mutta sitten mä kävin illalla lenkillä suht myöhäänkin, olin joskus 9 jälkeen varmaan vasta kotosalla, niin se auto kävi siinä pihassa edelleen. Ja mä olin siis joskus 3 aikaa suurin piirtein nähnyt, että se auto on tyhjäkäynnillä. Mietin, että nyt on niin kuin jotain tapahtunut, nyt on niin kuin oikeasti jotain, että toi sama auto edelleen käytössä paikalla. Ja sitten kun se oli aika tämmöinen uusi auto, niin mä en tiennyt, että onko se just sähköauto vai polttomoottoriauto, mutta kyllä mä sitten menin kuuntelemaan siihen lähemmäs ja vähän katselemaan, että mikä on homman nimi, niin siis kyllä se ihan polttomoottoriauto oli, että ei ollut sähköauto kyseessä, kun sittenhän se ei ehkä olisi niin paha, mutta piti sitten tehdä tämmöinen temppu, että rekisteripalvelusta 2,90 ihmisen yhteystiedot sieltä, tai eihän sieltä 2,90 hintaa mitään puhelinnumeroa saanut, mutta sai sen, että kenen auto on kyseessä ja oli kuin olikin sitten siitä samasta rapusta löytyi sama sukunimi ja kerrosta ylempää sitten vanhempi herra. Sieltä kävin lauantai-iltana pimpottelemassa ovikelloa ja herra tuli onneksi sitten avaamaankin, että uskaltautui avaamaan. Eihän sekä ole nykypäivänä mitenkään itsestäänselvää, että uskalletaan vastata puhelimeen tai avata ovi, jos joku 9 jälkeen lauantai-iltana ovelle koputtaa. Niin menin sitten kysymään, että onko sulla semmoinen valkoinen auto? Ja kuulee, että se on ollut tuossa aika monta tuntia käynnissä ja se ukko oli ihan, että mitä ihmettä, että hän on sillä tosiaan 3 aikaa tullut kotiin jostain vieräiseltä paikkakunnalta ja ei kai se nyt siitä lähti jo käynnissä ollut, että siinä on niin hiljainen se ääni, että onko hänellä jäänyt se kuulematta. Ja mä sitten ihmettelin, että miten se voi olla käynnissä, kun jos sulla on avaimet täällä, niin että se auto on sitten itsekseen käynyt tuolla yli 6 tuntia, niin siinä on joku tämmöinen kiiles systeemi, että avaimet on käynnistys, niin sitten se avaimet on käynnistys näköjään voi jäädä päällekin, niin taas näitä miinuspuolia tässä nykyteknologiassa, että ehkä olisi vähän niin kuin vanhat kunnon avaimet ja avainkäynnistys, mikä estäisi sitten tollaisenkin homman. Mutta oli kyllä tyytyväinen naapuriukko siinä, kun kävin sitten ilmoittamassa, että ei se nyt koko yöksi jäänyt se auto sinne käymään sitä tyhjäkäyntiä. Mutta kaikki on mahdollista tuommoinenkin, että auto on siellä tuntikausia käynnissä. Ja kukaan muu ei sitä ollut huomannut, kukaan muu ei ollut nähnyt, mutta minä sitten tein tämän huomion ja onneksi tein, niin oli kyllä naapurin mies tosiaan tyytyväinen. Ja vaikka se nyt sen 2,90 mulle kustansikin, mutta eiköhän se tule jossain muodossa jonain päivänä takaisin tuokin rahaa.

0: Robbie Williams sinne tunnelmoja herkistelee. Love my life. Maanantai päivä käynnissä Puolen Suomen radiossa, Nivalajani studiossa ja äänessä kello 13-18 tänäänkin. Tuossa muuten kun mainitsin tuosta rekisteripalvelusta, että selvitin kenen auto on kyseessä, 2,90 oli hinta tolle systeemille, niin vaikka on tiennyt vuosikausia, että tuommoinen on olemassa, mutta oli ensimmäinen kerta mulle, kun käytin tuollaista lauantaina tuollaista palvelua, joka sitten kertoo, että kenelle ajoneuvo on rekisteröity, niin joo, ei ole tullut aikaisemmin koskaan kokeiltua. Varmaan osansa on siis sillä, että olen hieman pihi noista rahoista, että se 2,90 on se on vähän, se on turhan kova hinta siitä, että saa niin kuin tietää joku, että kenen joku rekisterinumero on. Että ei mua koskaan aikaisemmin kiinnostanut, että kenen auto on kyseessä, mutta nyt oli pakko saada selville, että saadaan se tyhjä käyvä auto pois käynnistä sieltä meidän pihapiiristä. Niin ihan kyllä käteviä tuommoistakin palvelut, mutta sitten vielä jos olisi halunnut sen ihmisen puhelinnumeron, niin sitten olisi pitänyt maksaa vielä lisää jotain. Et siinkin oli sitten tuommoinen niinku koukku tai kaikesta ne yrittää nyhtään meitä pieniä kansalaisia ja saada voittonsa nämä firmat, että ei niinku voi kerralla saada kaikkea nimeä ja osoitetta ja puhelinnumeroa ja kaikkea, että puhelinnumerosta olisi pitänyt vielä pulittaa erikseen. Juha Tapio, kelpaat kelle vaan, soi seuraavaksi ja täältä Pihimies studiosta voi nillittää yhdestäkin asiasta, mistä on taas hinta noussut, niin minä nillitän kohta Juha Tapion jälkeen lisää.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
5: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
6: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
7: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeen korvessa Lahdessa. Kirpputori Kisälli.fi.

Juha Tapio, kelpaat kelle vaan. Joo, kaikki kallistuu. Mä sitä kahvin hinnasta nillitin jo viime viikolla ja nillitän taas. Oli R nostanut kahvihintaa 5 senttiä. Semmoinen keskikokoinen kahvikuppi, mikä maksoi ennen 3 euroa. Hinta on nyt 3 euroa 5 senttiä. Niin jotenkin käsittämätön hinta. Myyjänkin kanssa siinä naureskeltiin, että mikä tämä nyt on, niin kuin, että se myyjänkin pitää aina sanoa se 3 euroa ja 5 senttiä. Niin kuin, että se 5 senttiä. Miksei se voi olla sit saman tien vaikka 3,20 tai 3,5 euroa. Että mikä se on se 5 sentin hinnan nousu? Ei missään nosteta mitään kahvikupin hintaa niin kuin 5 senttiä. No joo, mutta se voi olla tuolla R-kioski-konsernilla sitten, että se volyymi on sen verran suuri, että pienistä puroista. Että jos siellä jokaisella Suomen R:llä nyt sen yhden kahvikuppikoon hinta on 5 senttiä noussut, niin siitä tulee jo päivätasolla ja viikkotasolla ja kuukausitasolla sitten huomattavat summat, että kai se sitten kannattaa tuommoiset 5 sentin hilauksetkin tehdä ja hintoja vetää ylöspäin. Mutta on se vaan jotenkin niin kuin jännä, että kun yleensä se hinta pitää olla jotain 1,99 tai 9,90, mutta niin kuin 3 euroa ja 5 senttiä, mikä ihmeen kahvikupin hinta se tommonen on. Jännää touhua. Tämä on Ilon PPP. Sen

0: Pitkän parisuhteen pelko, PPP ja kotimainen artisti Ilon. Tällä viikolla John Smith Rock Festival lippuja palkintona parina päivänä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä netissä pääsee messiin. Nyt kuunnellaan Axwellin ja Ingrosson kappale More Than You Know ja sitten luvassa uutiset.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupunki on valinnut Suurmäen kadulle rakennettavan sillan urakoitsijan. Hankkeesta järjestetyn tarjouskilpailun voitti tuusulalainen betonipörssiyhtiö noin 1,1 miljoonan euron urakkahinnalla. Suurmäen kadun nykyiset tuplatunneleina tunnetut alikulkurummut korvataan teräsbetonista tehtävällä sillalla. Samalla kadun loppuosaa levennetään. Tarjouskisaan jätettiin 5 tarjousta, joista betonipörssin tarjous oli edullisin. Lahden Pippon yritysalueen laajennus etenee ilman muistutuksia. Pippon eteläosan maanrakennustöitä koskevan ympäristölupahakemuksen kuulemisaika päättyi perjantaina. Kaupunki on kaavoittanut alueelle 38 hehtaaria teollisuus- ja varastotontteja. Alueen louhinta- ja maanrakennusurakasta vastaa oululainen maarakennus, kamarayhtiö 12,6 miljoonan euron kokonaishinnalla. Työt alkavat pintamaiden poistolla ja jatkuvat arviolta vuoden 2028 loppuun. Poliisi epäilee 35-vuotiasta miestä taposta ja tapon yrityksestä Seinäjoella. Poliisi löysi eilen illalla Seinäjoen Kasperissa sijaitsevasta asunnosta elottoman miehen, joka todettiin myöhemmin kuolleeksi. Talon pihalta löytyi lisäksi toinen mies vakavasti loukkaantuneena. Epäilty otettiin kiinni tapahtumapaikalta. Poliisi sai hätäkeskukselta ilmoituksen puukotuksesta 6:30 aikaan illalla. Poliisi tekee tapahtumapaikalla teknistä tutkintaa. Britannian puolustusministeriä kuljettanutta lentoa häirittiin Itämerellä viime viikolla, kertovat Britannian mediat, kuten BBC sekä Guardian-lehti. Tekijäksi epäillään Venäjää. Medioiden mukaan Britannian puolustusministeri John Healey oli paluumatkalla Virosta Britanniaan torstaina, kun brittikoneen signaalit häiriintyivät. Häirinnän takia lentokoneen GPS-signaali oli pois käytöstä 3 tuntia kestäneen lennon aikana. Lentäjät siirtyivät käyttämään toisen tyyppistä navigointijärjestelmää. Teemu Turunen on Korisliigassa pelaavan Lahti Basketballin uusi päävalmentaja. 32-vuotias Turunen tulee Lahteen Kataja Basketista, joka hävisi mestaruuden 7. finaalissa Salon Vilppaalle. Turunen oli Kataja Basketissa apuvalmentajana 4 kauden ajan. Turunen on toiminut Korisliigassa päävalmentajan 12 ottelun verran 4 vuotta sitten, kun hän nousi Uudenkaupungin Korihaiden vastuuvalmentajaksi ja piti Korihait Korisliigassa.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Maan etelä- ja länsiosassa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista, idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä, luoteistuuli on puuskaista. Ja huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin pohjoisessa sadekuuroja. Päivän lämpötila tänään 10 ja 17 asteen välillä, huomenna pikkasen alempi lämpötila tiedossa. Yölämpötila on siinä 4 ja 10 asteen välillä suurin piirtein. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee sitten tilapäisesti. Ja täältä löytyy tuulivaroituskin. Tuulivaroitus on voimassa maa-alueilla lähes koko maassa.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Tämän iltapäivän vieras on Jyväskylän seudulla vaikuttava, Savosta lähtöisin oleva e-urheilumies ja tähtiselostaja, rakastettu e-urheiluselostaja Arttu Hämäläinen on kello 15 jälkeen kertomassa Puolen Suomen radiossa tuosta e-urheiluskenestä ja puhutaan myös Pelaajat.com-nimisestä sivustosta, jonka eräs osakas tai yksi osakas Arttu Hämäläinen siis on, niin e-urheiluasioiden pauloissa liikutaan tänään myöhemmin tässä lähetyksessä, Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Huomenna iltapäivän vieras on Steven Seagals-yhtyeen nokkamies Tomi Tajakka. Hän on huomenissa sitten kello 15 jälkeen äänessä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ja hei, tosiaan kun tässä nyt tällä viikolla John Smith Rock Festival -kilpailua käydään parinakin päivänä ja mä arvon täältä voittajia, siis kaksi kappaletta tällä viikolla. Voittaja saa 3 päivän liput John Smith Rock -festareille itselleen ja tietysti myös sitten vielä kaverille. Niin fiilistellään kohta vielä sitä, että kuka voitti liput viime perjantaina John Smith Rock -festareille.
0: Musiikkia, joka yllättää.

0: Myma, Home Soon ja Sober-niminen kappale. Puolen Suomen iltapäivän lähetys rullaa täällä ja meillä rullaa John Smith Rock Festival-kilpailu internetissä. Sinne pääsee osallistumaan meidän radion kotisivuilta kilpailut kohdasta kahden hengen lippupaketteja jaossa tällä viikolla tosiaan kahteen otteeseen. Tällainen spessuviikko John Smith Rock Festival-kisan tiimoilta nyt tällä viikolla Puolen Suomen radiossa. Sami voitti perjantaina itsellensä ja ystävällensä biletit ja puhelu meni tälleen, kun mä Samille soitin.
1: Sami.
2: Morjesta Sami, täällä soittelee Nivalan Jani Puolen Suomen radiosta Puolen Suomen iltapäivästä.
1: No terve, terve.
2: Terve, mitä mies? Ei kai ole mikään pahasti kesken nyt just.
1: No ei, tässä sen ihmeempää.
2: Joo.
1: Tässä on koulusta tai työharjoittelusta just kotiudun ja käytän päiväkirjaa, mutta sen otan tekemään myöhemminkin.
2: Päiväkirjaa.
1: Joo, meidän pitää aina joka päivän jälkeen kirjoittaa, mitä me ollaan tänään touhuttu ja opiskeltu työmaalla.
2: Mitä sä oot tänään oppinut, Sami?
1: No, mitäs me opittiin tänään?
2: Nyt vaikea kysymys.
1: Erilaisia moottorikytkentöjä ja niiden moottoreiden takaisin paikalleen laittamisia ja sen semmoisia.
2: No niin, sä oot oppinut vaikka mitä
1: kyllä,
2: tänään.
1: Joo. Kyllä.
2: Mä oon aina välillä kysellyt omalta yläasteikäiseltä tyttäreltä, että mitä uutta sä opit koulussa tänään. Se on aina vähän silleen haluton vastaamaan mitään. Ei siellä mitään ikinä opia. Mä yritän aina sanoa, että kyllä joka päivä oppii jotain uutta. Olisit koulussa tai töissä tai ihan missä vaan, niin mitä kyllä mieltä sä oot?

0: mutta nyt viime vuonna olin tuolla John Smithillä ja ihastuin kyllä siihen festariin oikein isostikin. Ja me oli tarkoitus tänäkin kesänä mennä sinne, että katsotaan nyt, miten työn aikataulut antaa periksi.
1: Okei, siinä on vielä tommonen. Ja sittenhän sulla olisi joku niinku tuttukin mielessä, kenet sä ottaisit sitten mukaan John Smith Rock festareille.
0: Joo, kyllä sinne ystäviä löytyy ehkä yksi erityinen varsinkin, että jolle voisi lipun tarjota.
1: Joo. Hei Sami, jos haluat kertoa jotain tästä sun ystävästä, jakaa meille muille, niin voit jotain vapaa-valinteista lausua hänestä, että minkälaisen kaverin sä haluaisit viedä festareille.
0: No, hän on tämmöinen yksinhuoltaja ollut useamman vuoden tässä ja hieman masennuksesta kärsinyt ja kaiken näköisiä pieniä ristiriitoja kokenut elämässä. Ja hänelle varmasti tähän kaiken arjen keskelle on tämmöinen iloinen yllätys saada sitten lippu tämmöiselle festarille, kun on suuri tämän musiikkialan kuluttaja, niin tämmöiselle ystävälle.
1: Kuulostaa siltä, että hän todellakin nyt kaipaisi ja ansaitsisi vähän tämmöistä jotain positiivista ja piristystä ja jotain semmoista kivaa, mitä odottaa sitten heinäkuulle.
0: No just näin, tämmöinen oli niinku idea.
1: Joo. Hei Sami, haluatko sä hetken kuluttua sitten ilmoittaa tälle sun ystävälle jollain vapaa-valinteisella tavalla, että te olette voittanut liput John Smithille?
0: Kyllä mä varmaan haluan.
1: Joo. Soitatko sä hälle vai laitatko sä jonkun WhatsApp-viestin tai kirjekyyhkyn?
0: Mä ehkä laitan viestin aluksi ja ei yhtään tiedä, missä hän liikkuu. Niin.
1: Joo.
0: Ainakin aluksi viestiä, saatan sitten ehkä soittaa.
1: Joo, ota puhelu jossain vaiheessa myöhemmin ja fiilistelette vähän voittoa sitten kahdestaan ja heinäkuun festivaalia. Niin, haisu oli ihan oikea, Sami. Tässä kävi nyt silleen, että sinä olet voittaja, niin nyt saa tuulettaa tai huutaa tai fiilistellä vapaasti. Ole hyvä, Sami, onnea!
0: Jee, kiitos, siistiä.
1: Jee, yeah, siistiä. John Smith Rock Festival tosiaan odottaa. Oikein paljon onnea täältä koko meidän radion puolesta.
0: No niin, kiitoksia paljon.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Kohtuullisen korkealta kajahti Beastin Blackin kappale Die by the Blade ja onnea vielä Samille perjantain John Smith Rock Festival lippuvoittajalle. Sinä voit olla tämän viikon voittajia, kun käyt netissä osallistumassa kilpailut osiossa tämän radio kotisivuilla. Sieltä löytyy John Smith Rock Festival kilpailu. Käyt kertomassa, miksi sinun pitäisi voittaa ja käyt kertomassa jotain myös, että kenen kanssa sitten lähtisit festaroimaan heinäkuun puolivälissä ja nauttimaan vaikka noista Beastin Blackin sävelistä kovaa ja korkeilta lähtevistä kirkaisuista. Beastin Blackin lisäksi John Smith Rockfestareilla esiintyy muun muassa The Gathering ja Karkas ja Floor Jansen ulkomaan elävien osastolta. Kotimaisia metallisuuruuksia muun muassa Amorphis, Mokoma-yhtyö on siellä, Herra Ylppö uuden bändinsä kanssa, Steven Seagals kokoonpano, joka muuten huomenna edustettuna puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä sitten. Niin tämmöinen festivaali on John Smith Rock Festari ja spessuviikko meillä tosiaan kisan puolesta. Hetken kuluttua luvassa on paikallista asiaa. Ennen sitä kuunnellaan Hosen pimeä puoli -yhtyettä ja biisi on nimeltään sellainen. Minä toivottelen oikein mukavaa maanantaipäivää ja hyvää alkanutta viikkoa täältä puolen Suomen radion puolesta.
1: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
2: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
3: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
5: Kesämössössä lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali ja Westerinen yhtyeineen. Tapahtuma järjestetään kauniissa Mukkulan tapahtumapuistossa Vesijärven rannalla. Viihtyisä ja siisti festivaalialue, vesivessat ja monenlaista oheisohjelmaa. Mössön festivaalien kävijöiden paluutyytyväisyys oli viime vuonna huikea yli 90%. Kesämössö.

0: Josen pimeä puoli sellainen. Ja tuo biisi oli semmoinen kappale, että tuohonkin sopisi jos minkälaiset kilkuttimet ja marakassit ja triangelit ja tämmöiset niin kuin lyömäsoittimet. Ja lyömäsoittimista lisää hetkosen kuluttua, kun kuunnellaan tämän päivän biisi, Puolen Suomen biisi ennen kello 3. Se on tänään semmoinen kappale, missä soitetaan hieman erikoista soitin valintaa. Siis siinä soitetaan sokeripurnukkaa Puolen Suomen biisissä tänään. Tällaista hetken kuluttua ennen sitä muun muassa Celine Dionin ja tehosekoittimen musiikkia ja tietysti tätä paikallista ohjelmasisältöä, mitä tulee nyt.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival. Paikallista asiaa. Radiovoima.
2: Sirpa Suomalainen.
3: No oikein mukavaa maanantai-aamupäivää, Sara täällä Radiovoimasta.
2: No moi moi.
3: No mites on Sirpa tää uusi viikko lähtenyt käyntiin?
2: No töihin lähdössä.
3: Okei, minkäs tyyppistä työtä oikein teet?
2: Teen vammaispalvelulla, on henkilökohtainen avustaja.
3: No niin, hei, se on varmaan kyllä sellaista työtä, missä myös niin kun, tuntee olevansa tärkeä.
2: Kyllä.
3: Ei ihan mahtavaa. Ootko kauan tehnyt tätä työtä?
2: On. Mitähän tässä nyt on hyvänen aika? 10 vuotta.
3: No niin, että on niin kuin pitkän linjan ammattilainen kyseessä.
2: No kyllä, kyllä.
3: Hei, mä olin tässä päivän kysymyksessä kysynyt, että ootko jo kesäkukkia laitellut ja mitäs sä Sirpa sinne oikein vastasit? Mä ehkä vähän hymyilitti ja nauratti sun vastaus.
2: No kuule, kyllähän ne voikukat hienosti tuolla kukkien pihalla ja niitä on ja taitaa olla ihan mahdoton tehtävä niitä kyllä saada sieltä pois. Mutta et, kyllä jonkun verran on nyt kesäkukkia laittanut, mutta tosiaan osat tosiaan paleltukin. Laitoin vähän liian aikaisin, niin. Mutta kyllä nyt näyttää noin muut vielä tuossa hengissä olevan vielä, että toki tuuli kyllä eilen pöllytteli aika kovasti, mutta toivottavasti ne nyt kaikki on rikki mennyt.
3: Tämä on muuten paha, kun on innokas ja laittaa vähän aikaisin, niin sitten kun noita yöpakkasia tulee, niin voi sitten siellä kukat vähän kärsiäkin.
2: Joo, kun ei vaan muista sitten peittää tai ottaa pois sitten sisälle vaikka, niin sehän se on aina ongelma.
3: Hei, laitot, että ne voikukat tosiaan voi siellä pihalla hyvin, ne voin uskoa, että tähän moni muukin samaistuu, niin eikö kuitenkin siinä ole se hyvä puoli, että sehän sanotaan paljon, että niinku pölyttäjät esimerkiksi tykkää, että siellä pihassa on myös vähän rehevyyttä, niin sähän voit sillä tavalla kyllä kiittää Sirpa ittees.
2: No kyllä, joo. Ja toki ihana tosiaan, että niitä on jo nyt, kun noi omenaputkin kukkii, niin siellä on kiva, että sielläkin on niitä pörriäisiä.
3: Minkälainen niin kun kesäkukka-ihminen kaiken kaikkiaan Sirpa oot?
2: No en ihan hirveästi laita. Aika paljon ollaan pois kotoa sitten aina kesäaikaa tästä. Vaikka on oma piha, mistä pitäisi nauttia, mutta on tuo asuntoauto, niin sitten sillä tulee aina pödöteltyä aika paljon sitten tuolla maailmalla.
3: Oi.
2: Tai maailma lähinnä Suomessa lähinnä.
3: Hei, se on varmaan elämäntapa sitten kyllä tällainen niin kuin karavaanimatkailu myös.
2: On, kyllä.
3: No hei, haluatko vähän paljastaa, että mitä kaikkia suunnitelmia on tälle kesälle? Tuleeko jotain tuttuja paikkoja vai kenties jotain ihan uutta, mihin meinaatte mennä?
2: No kuulen, varmaan tässä Suomessa kierrellään vaan, että ei mitään hirveitä ole nyt, että isäntä kävi tuossa pojan kanssa, tekivät 5 viikon reissun tuolla Euroopassa tuossa, kun se jäi itse eläkkeelle, niin sai vähän siellä nauttia sitten, mutta että emme pääasiassa ihan tässä Suomessa varmaan nyt liikutaan, että kun mä itselläni on vielä töitä kuitenkin, niin että joku se kuukausloma, niin ei sitten ihan hirveän pitkälle viitti lähteä.
3: No mutta Suomestakin löytyy vaikka kuinka paljon upeita paikkoja, tuohan tämä tärkeä muistaa.
2: On ja mehän ollaan muutenkin, niin tykätään kyllä ihan käydä sitten olla hetki varmaan mökilläkin siinä, mutta kuitenkin, että noi karavaan paikat on nykyään niin hirveän siistejä ja mukavia, että ja on huomioitu myöskin koiria sitten, niin silleen on ihan kiva, että en mihinkään kauhean isoihin paikkoihin tykkää koirien kanssa lähteä, kun se on kuitenkin, kun ne joutuu aika, siinä on niin pieni se tila, missä sitten on se itse paikka, niin ne vähän kärsii sitten siitä sitten, että mieluummin vähän tuo, missä on väliempiä paikkoja sitten.
3: Hei, Sirpa, on ollut ihana sunkaan jutella, mutta on mulla sulle myös sit vielä ihan muutakin asiaa.
2: Mm-hmm.
3: kun tässä meidän päivän kysymyksessähän oli ihan palkintokin.
2: Joo.
3: Niin kuule, tällä viikolla on tämä päivän kysymys yhteistyössä Vihertalon Varpulankaa ja sullehan lähtisi sitten kuule kesäkukkia 20 eurolla saat vapaa-valintaisesti käydä Vihertalon Varpulasta hakemassa.
2: Aiku hienoa, voi vitsi.
3: Oi. Kiitos, onneksi olkoon kiitos, vaan.
2: Kiitos, toi on ihana juttu.
3: Onko Vihertalon Varpula tuttu siinä ihan keskustan kupeessa?
2: Joo, mä oon käynyt joo, kyllä siinä joo, kyllä.
3: No, sit tiedät kuule minne suunnistaa ja vähän taas pihalle lisää kukkia, vaikka niiden voikukkien viereen tai sitten niiden, mitkä paleltu.
2: Joo, toivotaan näin, joo, että löytyy jotain kivaa sieltä, vähän erilaista sitten. On mun tuossa yksi kohta vielä, mihinkä mä voisin laittaa.
3: Mahtavaa. Hei, onneksi olkoon Sirpa ja kiitos tästä juttutuokiosta.
2: Kiitos paljon sulle.
1: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Celine Dion, Eyes on Me, tehosekoitin ja kaikki nuoret tyypit otetaan seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä ennen tämän päivän biisiä, Puolen Suomen biisiä, joka on rockhenkistä musiikkia 70-luvun puolivälistä. Amerikan Yhdysvaltoihin päin mennään Puolen Suomen biisin tahdeissa tänään. Ja tosiaan mä tosiaan sanoin, että se on semmoinen siitä kummallinen kappale, että siinä on ainakin yksi jännä tämmöinen instrumenttivalinta, että siinä soitetaan sokeripurnukkaa.
1: Paikallisten puolella.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Ja Puolen Suomen biisipäivän biisi tänään Aerosmithia, Sweet Emotion niminen kappale. Tämä biisi on tainnut aikaisemminkin olla Puolen Suomen biisinä, mutta aikaisemmin ei ollut tiedossa semmoinen fakta, että tässä soitetaan sokeripurkkia. Joo, ihan mahtavaa. Aerosmithin laulaja Steven Tyler oli hiffannut, kun ne oli nauhoittaneet tätä Sweet Emotion-kappaletta, että siitä puuttuu jotain, että siihen pitäisi saada semmoista sihinää jostain, ja niille ei sitten siellä studio ollut missään pyörimässä mitään marakassia tai kilkutinta tai mitään semmoista sihittäjää, millä olisi saanut semmoisen äänen aikaiseksi, niin Steven Tyler oli jostain löytänyt sitten jonkun sokeripurnukan ja päätynyt sitten soittamaan sillä tähän kappaleeseen nämä niin sanotut shakeri-osuudet, mitä biisissä on, niin tossa on jotain hienoa, että käytetään instrumentteina asioita, jotka ei lähtökohtaisesti ole tarkoitettu instrumentiksi. Ja niillä sitten tuollain ennakkoluulottomasti tehdään musiikkia ja tehdään vielä tämmöisiä ihan niin kuin klassikkokappaleita sitten, mitkä on kestänyt aikaa ja joita vuosikymmeniä myöhemmin soitetaan radiossa ja kuunnellaan levyiltä. Niin hienoa toimintaa Aerosmithiltä ja Steven Tylerilta. En tiedä, miten se on se hetki mennyt siellä studiossa tällä bändillä, että onko vaikka joku bändistä ollut sitä mieltä, että ei me nyt voida mitään sokeripurnukkaa mihinkään levylle laittaa, että nyt on pakko käydä kaupasta hakemassa joku oikea soitin, millä soitetaan nämä sihitykset, suhutukset sinne. Vai onko kaikki olleet sitä mieltä, että tämä on vain yksinkertaisesti mahtava juttu, että saadaan tehtyä musiikkia hieman erilaisella fiiliksellä ja erilaisella lähestymiskulmalla, kun käytetään tuollaisia jotain vaan keittiöstä löytyviä asioita sitten, mitä ikuistetaan levylle. Niin hyvä Steven Tyler, että teit tommosen tempun. Aerosmith, Sweet Emotion, ja tässä ne sokeripurkkisipsutukset kuuluu.

Juu, soihan siellä muukin kuin sokeripurnukat. Aika hyvin jytää Sweet Emotion. Tämän päivän Puolen Suomen iltapäivälähetyksen päivän biisi, Puolen Suomen biisi, spessukappale. Aerosmith, Sweet Emotion, ja hyvin siellä sokeripurkit jytäs. Tämä on Dolores Forever ja Concrete.

Ihan kohtaluvassa on tuoreita uutisia ja e-sport-selostaja, tähti-selostaja, rakastettu e-urheilumies Arttu Olvari Hämäläinen vieraana kello 15 jälkeen puolen Suomen iltapäivässä.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupunki on valinnut Suurmäen kadulle rakennettavan sillan urakoitsijan. Hankkeesta järjestetyn tarjouskilpailun voitti tuusulalainen betonipörssiyhtiö noin 1,1 miljoonan euron urakkahinnalla. Suurmäen kadun nykyiset tuplatunneleina tunnetut alikulkurummut korvataan teräsbetonista tehtävällä sillalla. Samalla kadun loppuosaa levennetään. Tarjouskisaan jätettiin 5 tarjousta, joista betonipörssin tarjous oli edullisin. Lahden Pippon yritysalueen laajennus etenee ilman muistutuksia. Pippon eteläosan maanrakennustöitä koskevan ympäristölupahakemuksen kuulemisaika päättyi perjantaina. Kaupunki on kaavoittanut alueelle 38 hehtaaria teollisuus- ja varastotontteja. Alueen louhinta- ja maanrakennusurakasta vastaa oululainen maarakennus, kamarayhtiö 12,6 miljoonan euron kokonaishinnalla. Työt alkavat pintamaiden poistolla ja jatkuvat arviolta vuoden 2028 loppuun. Poliisi epäilee 35-vuotiasta miestä taposta ja tapon yrityksestä Seinäjoella. Poliisi löysi eilen illalla Seinäjoen Kasperissa sijaitsevasta asunnosta elottoman miehen, joka todettiin myöhemmin kuolleeksi. Talon pihalta löytyi lisäksi toinen mies vakavasti loukkaantuneena. Epäilty otettiin kiinni tapahtumapaikalta. Poliisi sai hätäkeskukselta ilmoituksen puukotuksesta 6:30 aikaan illalla. Poliisi tekee tapahtumapaikalla teknistä tutkintaa. Britannian puolustusministeriä kuljettanutta lentoa häirittiin Itämerellä viime viikolla, kertovat Britannian mediat, kuten BBC sekä Guardian-lehti. Tekijäksi epäillään Venäjää. Medioiden mukaan Britannian puolustusministeri John Healey oli paluumatkalla Virosta Britanniaan torstaina, kun brittikoneen signaalit häiriintyivät. Häirinnän takia lentokoneen GPS-signaali oli pois käytöstä 3 tuntia kestäneen lennon aikana. Lentäjät siirtyivät käyttämään toisen tyyppistä navigointijärjestelmää. Teemu Turunen on Korisliigassa pelaavan Lahti Basketballin uusi päävalmentaja. 32-vuotias Turunen tulee Lahteen Kataja Basketista, joka hävisi mestaruuden 7. finaalissa Salon Vilppaalle. Turunen oli Kataja Basketissa apuvalmentajana 4 kauden ajan. Turunen on toiminut Korisliigassa päävalmentajan 12 ottelun verran 4 vuotta sitten, kun hän nousi Uudenkaupungin Korihaiden vastuuvalmentajaksi ja piti Korihait Korisliigassa.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Maan etelä- ja länsiosassa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista, idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä, luoteistuuli on puuskaista. Ja huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja etenkin pohjoisessa sadekuuroja. Päivän lämpötila tänään 10 ja 17 asteen välillä, huomenna pikkasen alempi lämpötila tiedossa. Yölämpötila on siinä 4 ja 10 asteen välillä suurin piirtein. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee sitten tilapäisesti. Ja täältä löytyy tuulivaroituskin. Tuulivaroitus on voimassa maa-alueilla lähes koko maassa.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Meikäläinen ei tiedä e-urheiluasioista tai striimaushommista, siis pelistriimausjutuista yhtään mitään. Mä oon aivan pihalla tuosta skenestä, mutta skene on kuitenkin todella iso ja pelistriimaushommat on tosi suosittuja. Me saadaan kohta valistusta tämän aiheen tiimoilta e-urheiluasioista Hemmolta, joka tietää tästä skenestä todellakin kaiken. Hän on Arttu Hämäläinen, Arttu Olvari Hämäläinen, tähtiselostaja ja e-urheilumies, aivan kohta kylässä Puolen Suomen iltapäivässä.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Ja tässä vaiheessa maanantaita toivotetaan hyvää iltapäivää iltapäivän vieraallemme Arttu Hämäläiselle.
1: Hyvää iltapäivää kaikille ja myöskin sinulle.
0: Kiitos, kiitos. Hei, täältä tulee WhatsAppista terveisiä numerosta 0406195939. Olvarille terkkuja Junelta. Junepisti, Lärveisiä.
1: Aivan mahtavaa. Ja kiitoksia terveisistä, terveistä takaisin sinne myöskin. Mm.
0: Studiossa on nyt siis Arttu Hämäläinen, Pelaajat.comin selostaja ja osakas Iisalmesta lähtöisin oleva boomeri ja isämies ja urheilumies ja e-urheilumies ja mitä vielä? Bisnesmies.
1: Kyllä tuossa niinku käyntikorttiin muutama titteli osuu varmaan, että vanha ukko, mutta vielä rimpuilee täällä niin kuin nuortenkin parissa.
0: Ei niin vanha kuin tässä pöydän toisella puolella, hei kuitenkin. Mutta sulla Instagram-kuvauksessa, että olet boomeri.
1: Se pitää tiedostaa. Ja sitten kun se hyväksyy itselleen, niin on paljon helpompi elää.
0: Mitä tarkoittaa, että sä oot boomeri? Missä se ilmenee?
1: Kyllä se ilmenee. No varsinkin kun sä teet tämmöistä duunia, mikä on hyvin niin kuin, mitä voisi sanoa, pyörii paljon nuorten ihmisten ympärillä, eli puhutaan tuosta e-sportsista, elektronisesta urheilusta, tietokonepelaamisesta, niin kyllähän se niin kuin vaikkakin meilläkin paljon katsojakuntaa on totta kai niin kuin, tämmöistä niin kuin varttuneempaa väkeä, keski-ikäistä miestä, yllättävän paljon meitä katsoo siis tämmöiset keski-ikäiset ihmiset, mutta kyllä se niin kuin pääasiassa on sitten tuonne parikymppiset ja alle niin kuin vahvasti, niin kyllä sen tietyissä asioissa vaan huomaa päivittäisessä tekemisessä, että ihan kaikista jutuista, minkä ympärillä heidän maailmansa pyörii, niin mä en saa ihan kiinni. Ei sille vaan niin kuin mahda mitään.
0: Mutta sä oot varmaan enemmän tosiaan kiinni kuin vaikkapa sitten minä, ja saat avata nyt näitä e-urheilujuttuja meille puolen Suomen radion kuulijoille seuraavaksi. Mä muistan, siitä on varmaan joku 10 vuotta aikaa, kun mun yhden kaverin lapsi harrasti tämmöistä pelistriimausta. Se poika oli silloin joku 10-vuotias ja mä olin aivan niin kuin huulipyöränä, että mitä tää on, että hän itse tuottaa useiden tuntien mittaisia videoita ja itse katsoo sitten toisten useiden tuntien mittaisia videoita, kun toiset pelaa. Ja tää ei niin kuin mennyt mun jakeluun, että mikä tää on tää homman nimi. Et kun mä en ole itse mikään semmoinen pelaajatyyppi, niin kuin, että ja sitten vielä se, että katsos, kun joku toinen pelaa, niin se ei niinku vaan mulle jotenkin silleen niinku mennyt. Mä mikä tämä homma on, mutta nämä on paisunut nyt ihan todella isoiksi nämä e-sports-hommat.
1: Ne mittasuhteet on vähän erilaisia kuin vaikka parikymmentä vuotta sitten, että ei voisi voinut kuvitellakaan, että tavallaan nuoret käyttää aikaa tämmöiseen, ja itsekin käytän aikaa, mitä vapaa-aikaa, vähänkin vapaa-aika, mikä on, niin aika usein katon kyllä niinku pelistriimejä, että kaikenlaista sisältöä, mitä tuonne nettiin ihmiset puskee, että jos vertaa sinne parikymmenen vuoden takaiseen aikaan, niin nykyään meistä jokainen asuu tietyllä tavalla Big Brother-talossa. Eli jokainen pystyy striimaamaan päivittäistä elämäänsä, monet tekeekin niin periaatteessa kuka tahansa ympäri maapallon pystyy katsomaan livenä, mitä sä siellä duunaat.
0: Mutta mihin se perustuu se viehätys, että niinku seurataan, kun toinen pelaa? Kun mä en niinku sit just hiffaa niinku tavallaan sitä, että onko se, että se joku on tosi taitava siinä varmaan osittain sitä. Mutta kun jengi jaksaa katsoa sitä tosi pitkään.
1: Se vähän riippuu totta kai. Siis, kun pelistriimaajakin on erilaisia tietysti, että osa katsotaan vaan puhtaasti sen takia, että hän on vaan niin hyvä. Mutta suurin osa ehkäpä sitten näistä livettäjistä pelistriimaajista, niin heidän viehätysvoimansa perustuu sitten johonkin muihin asioihin. Eli he on hauskoja, he on muulla tavalla viihdyttäviä, he on samaistuttavia. Eli silloin kun vaikka minä livetän omaa pelaamista, niin mähän olen aika huono kaikissa peleissä, mitä mä nyt pelaan, totta kai. Mä oon

0: erotella ehkä tämmöisen niin kuin viihteellisen pelaamisen, kilpapelaamisen ja ammattipelaamisen niin kuin ero, että et sekin tässä pitää tietysti tiedostaa, että se ammattipelaaminen on täysin eri laji, ihan samalla tavalla kuin pipolätkä ja sitten NHL, että et, niissä on aika iso ero, vaikka sama laji kuitenkin kyseessä, niin se viehitysvoima ehkä perustuu eri asioihin siinä, mutta kyllä se CS on mikä vetää niin kuin kaikkein ehkä isoiten edelleen, tietysti jos sitten mennään vaikka tuonne TikTokin ihmeelliseen maailmaan, jossa mä en hirveän paljon puljaa, se ei kuulu meikäläisen.
1: Boomerina.
0: Boomerina, ei jäänyt muutenkaan, ei kiinnosta. Musta on hirveän määrä klippejä siellä, niin kuin tämmöisiä selostuspätkiä pyörii kyllä, mutta itse en siellä niin kuin, ei ole mun alusta ollenkaan. Mutta siellä
1: sitä jotenkin luulisi, että siellä olisi pakko olla sunkin, mutta okei, tämä on ylläri, että sä et ole siellä.
0: Niin no pelaatko siellä kyllä toki on niin, näin niin kuin firmana ollaan siellä, mä en jaksa oikein siellä pyörit. Ei ole, se on ehkä taas menee sitten niin kuin jo pikkusen liian niin kuin ehkä nuorisopainotteeseen mulle sitten, mutta siellä ehkä sitten tämmöiset, niin kuin jos mietitään TikTokia alustana, niin ehkä pikkusen nuorempaan polveen iskevät, puhutaan Robloxista, Minecraftista, tämmöisistä vastaavista peleistä sitten, niin ehkä menee Fortnite, tämmöiset muut, niin siellä niin kuin livetellään tuommoisia ehkä enemmänkin, mutta sitten jos tuommoisia ihan puhtaita striimausalustoja, Twitch TV, niin kyllä se CS varmasti on siellä se kaikkein iso.
1: Eli menee räiskintäpelit, menee tasohyppelypelit, menee maailmanrakennuspelit. Onko jotain, mikä ei toimi striimatessa, jonkinlaiset pelit? Vai toimiks kaikki tuolla e-sports-maailmassa?
0: Sen verran kauan olen puljannut näiden juttujen kanssa. Yksi asia mua on jäänyt harmittamaan tosi paljon. Eli hyvin viihdyttävä peli, tai tämmönen, no ylipäätään pelit, puhutaan tämmöistä urheilupeleistä, eli NHL, FIFA, tämän tyyliset pelit, niin joo, niitä paljon pelataan, joo, niitä myöskin jonkin verran katsotaan, mutta itse pelin valmistajan ehkä tämmöiset panostukset sitten siihen viihdyttävyyteen, millä tavalla sitä pystyy striimaamaan, millä tavalla sitä pystyy selostamaan, miten pystyy tekemään viihdyttävän lähetyksen, niin ne ei ehkä sitten ole kohdanneet sit isoa yleisöä, että jos vertaa ihan puhtaasti vaikka sitten siihen CS:ään, mitä niin kuin tehdään hyvin niin kuin ammattimaisesti, tuotetaan sitä tuotetta ja lähetyksiä, niin siinä pelin valmistaja on niin kuin antanut semmoiset palikat, että siitä pystyy tekemään järkevän lähetyksen, viihdyttävän lähetyksen, mutta sitten näissä urheilupeleissä se on ehkä jäänyt pikkusen puolitiehen. Ehkä Electronic Arts pelivalmistajana ei ole kokenut, että he saa siitä niin kuin semmoista rahallista kompensaatiota sitten, että he käyttää paukkuja tuommoiseen, mutta se on ehkä mua jäänyt pikkusen harmittamaan, että itse olisin tykännyt niin kuin tehdä paljon ammattimaisempaa NHL kautta FIFA-tuotantoa joskus aikoinaan, mutta se sitten jäi ihan puhtaasti, ja mä väitän, että paljon tekin siitä syystä, että pelivalmistaja ei tullut vastaan siinä.
1: Raha mainittu, puhutaan rahasta myöhemmin Arttu Hämäläisen kanssa tässä lähetyksessä vielä.
2: Paikallisten puolella.

0: Justin Bieber ja Speed Demon. Hetken kuluttua luvassa on paikallista asiaa, paikallista ohjelmasisältöä ja me jatketaan Arttu Hämäläisen iltapäivän vieraamme kanssa e-urheiluasioista ja kaikista muistakin asioista myöhemmin.
1: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi. Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse 4 eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi. Roina-ralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roina-ralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
4: Joko mennään?
5: Kaijan Sinkon puutarhan kesäkukkamyymälä. Nyt myös Lahden Launeen ja Heinolan City Markettien pihassa. Tervetuloa!
6: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
5: Katso info kaijansinkonpuutarha.fi.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Tänne Voiman studioon on saapunut ihastuttavia vieraita, koska tänään hän on sitten alkanut Päijät-Hämeen ympäristöviikot ja täällä on ympäristön suojeluharjoittelijat. Tervetuloa Sara Merivirta.
2: Kiitos.
1: Rasmus Kinnunen.
3: Kiitos.
1: Ensin kysyn sulta, Sara, että tänä vuonna näitä Päijät-Hämeen ympäristöä vietään, siis itse asiassa tänään siis alkaa ja kahden viikon ajan vietään, niin teema on vesi- ja tutkimusretkiä veden maailmaan. Niin miten tämä teema nyt sitten erityisesti tänä vuonna näkyy?
2: No me ollaan erityisesti koitettu löytää sinne sellaisia toimijoita, jotka pystyy tekemään jotain vesiin liittyviä tapahtumia esimerkiksi. Ja sitten meillä on esimerkiksi ollut koulujen välillä semmoinen julistekilpailu, missä ollaan myös korostettu tätä teemaa. Ja tänään itse asiassa pääsee ekaa kertaa näkemään näitä julisteita ihan livenä noissa Lahden kirjastoissa, mutta sitten oletan, että myös ympäri Päijät-Hämettä pääsee näkemään eri kunnissa näitä hyvin pärjänneitä ja muutenkin koulujen hienoja julistetöitä.
1: Tällainen vesien maailma tapahtuma on ensi viikon torstaina. Mitä sä haluat, Rasmus, kertoa siitä?
3: No, vesien maailman tapahtumassa pääsee seuraamaan esimerkiksi asiantuntijaluentoja ja sitten ankeriasarkkuretkelle ja sitten on myös perheen pienimmille tekemistä. Ja sinne on myös tuommoinen maksuton linja-autokyyti ja siihen pääsee ilmoittautua ympäristöviikko.fi.
1: Hei, joo, kaikki ei varmasti mahdu mukaan, niin kannattaa olla nopea. Eli tosiaan tämä tapahtuma on tuolla Päijänne-talolla Asikkalassa. Eli ilmaiskyydilläkin pääsee sitä Lahdesta Asikkalaan ja takaisin. Eli bussi lähtee Marolankadun turistipysäkiltä kello 15.30 ja palaa sitten takaisin kello 19.45. Ja kuten nyt Rasmus kerroit, niin siellä on paljon kaikkea hauskaa. Ja jos nyt missaisi tämän tapahtuman tai ei mahu mukaan, niin yksi paikka on ainakin tuossa sitten edellisenä päivänä, eli keskiviikkona 3. kesäkuuta. Kerro, Sara, siitä, missä pääsee kaikki tutustumaan Päijät-Hämeen ympäristöviikkoihin.
2: Joo, eli meillä on tuossa Lahden torilla, eli ihan keskustassa ympäristökylä, johon me tullaan jo 8 aamulla ja yhteen asti siellä pääsee tutustumaan Lahden kaupungin toimintaan. Ja sitten siellä on esimerkiksi Vanevesikeskusta, jos oikein muistan. Ja muita tällaisia luontoon liittyviä toimijoita, jotka avaa sitten enemmän toimintaansa ja myös tapahtumiaan siellä Lahden torilla.
1: Ootteko, Rasmus, torilla mukana?
3: Kyllä.
1: No niin, eli teidänkin kanssa pääsee sitten siellä juttelemaan ja tapaamaan. Siellä jaetaan tällainen ympäristöpalkinto. Mikä tämä, Rasmus, on?
3: Se on palkinto, joka jaetaan henkilölle, kenen koetaan olevan erityisesti ympäristöystävällinen.
1: Joo, ja tämähän jaetaan nimenomaan sitten siellä markkinapäivänä.
2: Kyllä.
1: Että ette varmasti voi vielä paljastaa yhtään mitään.
3: Ei voida.
1: Ei tietenkään. Ehkä kuule Radiovoiman taudellakin siitä kuullaan sitten lisää. Ja sitten on tällainen kiva kilpailukin käynnissä. Mitä haluat, Sara, sanoa siitä?
2: Joo, eli tosiaan tuolla netissä tai sitten vaikka paikan päällä siellä Asikkalassa pääsee osallistumaan tällaiseen vesivisaan, jossa on sitten pääpalkintona, että voi voittaa risteilyn tuolta Padasjoen satamasta tuonne Kelventeelle 4 henkilölle. Eli kannattaa ehdottomasti mennä sekin tsekkaamaan ja se löytyy tosiaan sieltä samasta paikasta ympäristöviikko.fi.
1: Ja nyt tosiaan me poimittiin tässä vaan nyt ihan muutamia juttuja. Mitä sä haluaisit, Rasmus, vielä kertoa siitä, että Päijät-Hämeen ympäristöviikot, niin ne tosiaan näkyy Päijät-Hämeen kaikissa kunnissa erilaisine tapahtumineen.
3: No on paljon erilaisia tapahtumia ja jokainen voi myös viettää ympäristöviikkoa ihan itsekseen esimerkiksi lähiluonnossa.
1: Hei, tämä on hyvä juttu. Tähän ei tarvita aina erillistä teemaviikkoa siihen, että itsekin vaikka miettii sitä omaa luontosuhdettaan. Mikä on, Rasmus, sulle sellainen mieleinen tapa ehkä liikkua luonnossa tai nauttia luonnosta?
3: Retkeily ja esimerkiksi nuotiolla käyminen.
1: Hei, onko sinulla muuten vinkata joku paikka tästä Päijät-Hämeestä, mikä on joku hyvä nuotiopaikka, laavu tai joku muu?
3: No jos on tuolla Nastolassa päin, niin Turralammella on yksi hyvä paikka.
1: Hei, en ole minäkään käynyt. Kiitos vinkistä siis. Hei, mitäs Sara haluaa vielä sanoa Päijät-Hämeen ympäristöviikkoihin liittyen? Mitä kannattaa huomioida?
2: No varmaan tosiaan se, että jos ei ole aikaisemmin huomioinut meidän ympäristöviikkoa edellisinä vuosina, niin ehdottomasti nyt kannattaa. Siellä on tosi paljon kaikenlaista tapahtumaa, ihan kaikille sopivaa, liikuntaan liittyviä, vesistöjen varsille pääsee tulemaan, ihan kaiken näköistä ja menosta. Ja sieltä
0: Radio
2: voi valita Voima. Just itselleen.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä on vieraana e-urheilumies, selostaja Arttu Hämäläinen. Edelleen iltapäivää.
1: Edelleen iltapäivää.
0: Mä sanoin, että puhutaan rahasta vielä myöhemmin tässä tänään, niin tajuuko tämmöiset keskiverto-petterit, niin kuin meikäläinen Jani Risto-petteri täältä pöydän toiselta puolen, tajutaanko me sitä, että kuinka paljon rahaa liikkuu tuolla maailmassa, vaikka CS-maailmassa, Counter-Strike-pelihommissa, siis että jos on tosi hyvä pelaaja, tosi hyvä e-urheilija, niin eikö ne summat ole aika valtavia, mitä sieltä voi saada palkinnoksi?
2: Normaali pulliainen ei sitä ehkä tänäkään päivänä vielä oikein tiedosta, että minkälaisia rahoja tuolla pyörii. Että pääsääntöisesti nyt jos puhutaan vaikka, otetaan se Counter-Strike, mikä nyt on yleisin ehkä tälle suosituin Euroopassa varsinkin, että Aasiassa sitten muut pelit ja näin, mutta näin jos puhutaan Euroopasta, niin CS ehdottomasti kaikkein suosituin, niin pääsääntöisesti, kun pelataan tällaisia huipputurnauksia, mitä nyt on, heitetään pyöreästi vähintään se kerran kuussa, missä nämä maailman parhaat joukkueet pyörii, niin palkintopotti turnauksessa on pääsääntöisesti vähintään se miljoona. Et se on aika yleinen. $1 miljoonaa, joka sitten jaetaan parhaiden kesken.
0: Joo, mä sanoin tuossa aikaisemmin siitä mun yhden ystäväni pojasta, joka tosiaan on näitä pelihommia seurannut ja striimannut joskus, niin munkin ystävä vähän suhtautui vähätellen tähän pojan harrastukseen, että no, se poika vähän pelaa tuolla ja joskus se sitten rupeaa urheilemaan jotain oikeaa urheilua harrastamaan, mutta sitten kun se kuuli näistä palkintosummista, niin sitten olikin isä vähän silleen, että okei, no niin, nyt sitten ohjataan poikaa sitten tuonne päin.
2: No, mutta kun ei nämä ollut tällaisessa mittasuhteessa vielä edes 10 vuotta sitten, puhumattakaan silloin, kun itse olin niin kuin teini-ikäinen, niin jos puhutaan 2000-luvun alusta, niin silloin palkintona oli näppäimistö tai hiiri, jos sä voitit jonkun turnauksen.
0: Okei.
2: Okay. Tämä on niin kuin mennyt pikkusen eri levelille tässä vuosien varrella, mutta toisaalta niin näin niin kuin väistämättä yleensä käy sellaiselle lajille. Oli nyt kyseessä niin kuin e-sportsi tai mikä tahansa vaikka urheilulaji, että jos sitä katsotaan paljon, siinä alkaa pyörimään kumppanirahaa paljon ja lähetykset vetää paljon katsojia, niin se väistämättä heijastuu tietysti myöskin siihen tienesteihin. Eli pelaajien palkat nousee, organisaatiot tienaa paljon niin kuin näillä yhteistöillä. Mainostulot on niin kuin nousussa koko ajan, niin totta kai se heijastuu väistämättä kaikkiin tienesteihin.
0: Oliko Suomessa jotain semmoisia vaikka oppilaitoksia, jotain lukioita, missä vähän niin kuin valmennettaisiin jo e-sportsin pariin? Tiedätkö näistä tämmöisistä?
2: Mä oon noista vähän huono puhumaan, koska mä oon pikkasen noista vielä kujalla, mutta tämmöinen kuin Alman on mun mielestä toiminut jo, mä väittäisin, ainakin se 10 vuotta. Oli Orivedellä mun mielestä, muutti Tampereelle, mutta tämmöinen sisäoppilaitoksen tyylinen, missä pystyy sitten niin kuin ihan puhtaasti opiskelemaan pelaamista ja kaikkea, mitä niin kuin ammattimainen pelaaminen vaatii. Eli ei pelkästään sitä, että treenaa pelaamista, vaan mitä sen ympärillä sitten tapahtuu. Eli liikunta, ruokavalio, kaikki tämmöiset niin kuin mentaalijutut, niin tämmöisiin saa siellä valmennusta.
0: Onko joku semmoinen peli, minkä pelaaminen niin kuin tämmöisenä e-versiona lähentelee jo tavallista urheilua, vai onko toi tyhmä kysymys? Onko se kaikki niin kuin semmoista, että pitää tosiaan olla kondiksessa ja ruokavalio, tai tiedätkö mitä mä haen, silleen niin kuin, että pitääkö sen pelaajan olla niin kuin todella tikissä, joka pärjää jossain e-sportseissa?
2: Tähän tämmöinen, jos puhutaan tämmöisistä niin kuin vanhoista uskomuksista ja stereotypioista, niin tyypillinen videopelaaja on ollut sellainen, joka äitin kellarissa syö mikropizzaa, juo energiajuomia siellä pimeässä näyttöjen hohteessa, pelaa sitten näitä videopelejä aamusta iltaan, mutta kun tämä on mennyt semmoiselle levelille, että kun tämä on niin suosittua, totta kai pelaaja määrätty, jos kasvaa, niin silloin se pärjääminen, se vaatii tietysti enemmän ja enemmän, että sä oot maailman paras, niin jos sulla on 10 miljoonaa pelaajaa jossakin, niin jotta sä oot parhaan 10 tai 100 joukossa, niin se vaatii ihan älyttömiä juttuja, koska aina on joku, joka treenaa sua enemmän, aina on joku, joka tekee pikkusen enemmän kuin sä, niin se vaatii pelaajalta tosi paljon, että kyllähän nykyään, jos puhutaan taas jälleen sitä Counter-Strikeista esimerkkinä, mikä nyt tietysti on mulle se niin kuin kaikkein niin kuin lähimpänä sydäntä ja mistä tietää eniten, niin kyllä nuo huippujoukkueet, huippuorganisaatiot, heillä on niin kuin mentaalivalmentajat, on fysiikkavalmentajat, on apuvalmentajien apuvalmentajia, se on se siis se taustajoukko pelaajien takana on käsittämättömän suuri, eli kyllä heistä niin kuin 24/7 pidetään huolta, katsotaan mitä he tekee, mitä he syö, mitä he tekee vapaa-aikanaan. Totta kai vapaa-aika on vapaa-aikaa, mutta se, että sä et voi niin kuin, näin niin kuin kesäisin pelkästään istua terassilla, että se katoaa sitten sitten se niin kuin tatsi siitä hommasta, että kyllä se on kellon ympäri vaativaa hommaa nykypäivänä, että siihen liittyy silloin myöskin ruokavaliot, liikunnat, että sä oot varmasti paras versio itsestäsi silloin, kun istut siihen koneelle.
3: Paikallisten puolella.

0: Galle ja Sanni, lähtisitkö? Seuraava kappale on Boy Locon tuotantoa, biisi nimeltään My Soul.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi Laune. Launeenkatu 8, Lahti.
3: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digi Suurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mac, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mac kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mac.fi/kesä.

0: Boy Loco ja My Soul. Meillä on tänään e-urheilun asiantuntija ja pelistriimausguru ja tähtiselostaja Arttu Hämäläinen vieraana Puolen Suomen iltapäivässä. Ja me jatkamme iltapäivän 4 jälkeen jutusteluja.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahden kaupunkisuunnittelu järjestää keskiviikkona 27. toukokuuta asukastilaisuuden, jossa esitellään kahta kaavatyökohdetta Möysän liikenneympyrän läheisyydessä. Kyseessä on Ruolan ostoskeskuksen tontti Viipurintie yhdessä ja vanha VPK:n tontti Möysänkatu 5 ja 5B:ssä. Lisäksi illan aikana kerrotaan Karjalan kadun yleissuunnitelmasta. Kaavatyökohteita on esitelty asukastilaisuudessa myös aiemmin maaliskuussa 2024. Tilaisuus järjestetään Möysän koululla keskiviikkona 27. toukokuuta kello 5-7 illalla. Asukkailla on mahdollisuus lähettää ennakkokysymyksiä illan aiheisiin liittyen vielä tänään maanantaina. Ennakkokysymyksiä käytetään avuksi illan esityksiä suunnitellessa, jotta esitykset vastaisivat parhaalla tavalla osallistujien tarpeisiin. Lahden kaupunki on valinnut Suurmäen kadulle rakennettavan sillan urakoitsijan. Hankkeesta järjestetyn tarjouskilpailun voitti tuusulalainen betonipörssiyhtiö noin 1,1 miljoonan euron urakkahinnalla. Suurmäen kadun nykyiset tuplatunneleina tunnetut alikulkurummut korvataan teräsbetonista tehtävällä sillalla. Samalla kadun loppuosaa levennetään. Tarjouskisaan jätettiin 5 tarjousta, joista betonipörssin tarjous oli edullisin. Helsingin käräjäoikeus on hylännyt teinipoikien syytteet murhan yrityksestä Vantaan Korson tuhopoltossa. Syyttäjien mukaan tekoaikaan 15-vuotiaat pojat yrittivät surmata ihmisen sytyttämällä tulipalon kerrostalossa joulukuussa. Syyttäjien mukaan pojat värvättiin tekoon. Toinen poika myönsi oikeudessa syyllistyneensä tekoon. Hänet tuomittiin muun muassa törkeästä tuhotyöstä 2 vuoden ja 7 kuukauden vankeusrangaistukseen. Toinen poika vapautui kaikista tuhopolttoa koskevista syytteistä. Näyttelijä Olga Temosen elämäntarina ilmestyy ensi viikolla kirjana. Iittiläinen näyttelijä ja ravintoloitsija Olga Temonen kuoli aivosyöpään viime marraskuussa. Aika, jonka sain niminen teos julkaistaan 3. kesäkuuta. Toimittaja Anneli Juutilaisen kirjoittama kirja on tiedotteen mukaan kertomus vimmaisesta elämänhalusta ja kamppailusta sairauden kukistamiseksi. Kirjan käsikirjoitus valmistui ennen Temosen kuolemaa ja se on viimeistelty julkaisukuntoon hänen puolisonsa, elokuvaohjaaja Tuukka Temosen kanssa. Kirjasta ilmestyy myös 2 erilaista äänikirjaversiota.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Maan etelä- ja länsiosissa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista. Idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä ja luoteistuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin pohjoisessa sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään 10 ja 17 välillä, huomenna vähän alempaa lämpötilaa tiedossa. Yöllä mennään 4 ja 10 asteen paikkeilla. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteenpuoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee tilapäisesti. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa ja tuulivaroitus koko maassa lukuun ottamatta Lapin ja Ahvenanmaan maakuntia sekä Pudasjärven, Kuusamon ja Taivalkosken kuntia. Luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Päivän huijausviesti, mikä saapui kännykkääni, on mukamas matkahuollosta, mutta ei todellakaan siis oikeasti ole. Tämä on ihan tämmöinen semivirallisen näköinen viesti, mutta viimeistään osoite paljastaa matkahuoltoi.bond/fi. Joo, yritetään tuolla fi-liitteellä, mikä tulee kautta viivan jälkeen, vielä saada ihmisten alkki, että olisi mukaan oikeasti jostain matkahuollosta tullut tämä viesti, mutta ei todellakaan ole. Henkilökuntamme ilmoitti meille, että pakettiasi ei voitu toimittaa. Paketti on merkitty järjestelmässä arvokkaaksi lähetykseksi, bla bla bla. Sitten on joku kolmekohtainen juttu, että pitää paketti käydä noutamassa, vastaa kyllä ja avaa tekstiviesti uudelleen ja kopioi linkki selaimeesi. Joo, tämä poistetaan saman tien, tämä tämmöinen viesti saman tien roskiin. Näiden kanssa pitää olla tarkkana näköjään. Okei, tässä puhelimessa on vielä tämmöinen poistaja ilmoita roskapostista, vaikka tämä on tekstiviesti. Noni, hyvä, siitä on nyt ilmoitettu. Noin. Kuinkas paljon Suomen maassa on semmoista porukkaa, joka tekee pelistriimaamista näin niin kuin työkseen, että kuinka moni ansaitsee elantonsa tuolla e-sport-meiningillä tai tuolla niin kuin e-sports-touhuissa ylipäätään, niin jutellaan muun muassa tästä seuraavaksi meidän iltapäivän vieraan Arttu Hämäläisen kanssa, joka on selostaja ja e-sports-tähti ja e-sports-mies, niin palataan näihin seuraavan kappaleen jälkeen, jonka tarjoaa meille Johnossi. Biisi on nimeltään San Antonio.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Arttu Olvari Hämäläinen kylässä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä, ja ollaan tuossa juteltu e-sportseista, e-urheilusta ja pelaamisesta tuossa hieman aikaisemmin, mutta Arttu, sä oot osakkaana itse tämmöisessä Pelaajat.comissa, niin minkälainen portaali se on näin niin kuin tiivistettynä?
1: Pelaajat.com on mediayhtiö, joka keskittyy e-sportsiin.
0: Ja teillä on homma lähtenyt Suomessa niin kuin aika lailla mahtavasti, että te olette niin kuin Suomen ykkönen siinä, mitä te teette.
1: No niin, on päässyt käymään. Että en tiedä mistä syystä, että totta kai se sisältää paljon tuommoinen pitkä matka, että näinkin pitkälle ollaan päästy, niin sisältää myöskin sitä onni-faktoria, että se totta kai täytyy myöntää itselle ja tietysti myös muille, että ilman suomalaisjoukkueiden ja suomalaispelaajien menestystä, niin ei missään tapauksessa olisi ollut tämmöistä haippia, että nyt tavallaan se pohja meillä on kuitenkin rakennettu jo sellaiseksi, että huolimatta siitä, että menestyykö joku suomalainen jossain turnauksessa, niin meillä katsojamäärät ei hirveästi siihen, niin kuin, miten voisi sanoa, romahda, että lähetykset edelleen on niin kuin suosittuja, koska tehdään laadukasta e-sportsia, erittäin niin kuin maailman parhaita pelaajia, parhaita joukkueita joka ikinen viikko, niin lähetykset on suosittuja, kyllä se pitää vaan niin kuin myöntää.
0: Mihin kaikkialle nämä lähetykset sua niin kuin vie? Olisiko se ollut niin, että tälläkin hetkellä olisi voinut olla joku reissu Eurooppaan, mihin sä olisit mennyt, mutta jättäydyit pois?
1: Me itse asiassa tehdään pääosa meidän lähetyksistä, melkeinpä kaikki, tai oikeastaan käytännössä kaikki, ihan muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta tuosta Savelasta, Jyväskylästä. Eli meillä on siellä lähetysstudiot ja sieltä tehdään niin kuin etänä kaikki. Eli tietysti toi maailman kiertueen, niin pelaajat ja joukkueet, niin hehän reissaa ympäri maapalloa, että välillä ollaan Dallasissa, välillä ollaan Astanassa, Kazakstanissa ja Pekingissä ja Kölnissä, ja se niin kuin suuntautuu ihan niin kuin he reissaa tietysti, mutta me ei oikein koeta silleen, kun se, että mitä lisäarvoa me voidaan tuoda sillä, että mennään paikan päälle. Joo, se on ihan kivoja reissuja tietysti, ja itse saa siitä tietysti paljon enemmän, kun menee paikan päälle katsomaan ja tuntee sen huuman ja lämmön siellä, mikä hallissa on täpötäydessä liiterissä, niin se on tietysti itselle semmoinen hieno kokemus, mutta sitten niin kun, jos miettii katsojakokemusta, niin me pystytään tuottamaan Savelasta oikein hyvää settiä kyllä, ilman että tarvii lähteä reissään. Mm.
0: Hei, sä mainitsit tuossa aikaisemmin tuon Aasian suunnan jo, niin onko niin kuin kaikista kovimmat pelaajat sieltä Aasiasta? Miten se menee?
1: CS:n puolella oikeastaan ei, että ei. Kyllä niin kuin CS:n puolella pääasiassa kovimmat pelaajat tulee, mä väittäisin, Euroopasta, Venäjältä, Etelä-Amerikasta myöskin niin kuin Brasilian puolelta on, niin kuin, on erittäin kovia pelaajia myös, mutta kyllä se niin kuin eurooppalainen laji, jos miettii huippupelaajia, niin pääasiassa kyllä niin kuin eurooppalaisia ja venäläisiä on. Että Aasia ja ylipäätään Aasian e-sports-skene, se on ehkä keskittynyt enemmän niin kuin eri peleihin sitten, että puhutaan StarCraft 2.
0: Millainen peli se on?

0: kaunista Venäjä Aasia akselilla tosi suosittu, että tota, ei niin kuin CSn puolella, vaikka jos voisi kuvitella, että Aasiassa on paljon porukkaa, Kiina, hillitön määrä väkeä, niin
1: tätä mä just hain.
0: Kyllä, joo, kyllä, että Kiinastakin niin erittäin vähän tullut heille menestystä CSn parissa, että ei vaan yksinkertaisesti ole semmoinen peli, mikä heitä kiinnostaa, että yhtenä poikkeuksena on sitten tämmöinen joukkue kuin The Mongols, eli mongolialainen porukka, mikä sitten on yksi maailman parhaista, mutta on poikkeus, joka vahvistaa säännön.
1: Sä mainitsit Joona Sotalan nimen tuossa äskettäin. Onko hän vaikka semmoinen tyyppi, tai jos tiedät, niin onko hän semmoinen tyyppi, että hän niin kuin koko päivä työkseen pelaa? Vai on?
0: Kyllä. Ja ehdottomasti, jos aikoo pärjätä lajeessa, jossa on mukana vaikka Aasia, niin yksinkertaisesti
1: ei mitään jakoja,
0: okay, että sä niin kuin vaikka käyt töissä esimerkiksi, joo, pelaat iltaisin, niin ei ole mitään mahdollisuuksia pärjätä, koska siellä on sitten tuommoisia pelitaloja, missä 20 kundia ei tee mitään muuta kuin pelaa, ja sitä kautta sitten kehittyy, niin kyllä se pärjääminen tuommoisessakin yksilölajeissa, missä on tuommoinen määrä harrastajia, niin kyllä se vaatii älyttömiä juttuja.
1: Onko mitään arviota, kuinka paljon Suomessa olisi niin kuin tuollaisia Joona Sotalan kaltaisia, jotka siis vaan pelaa? Onko niitä 20, onko niitä 500?
0: Tarkoitetaanko nyt, että pelaa siis vaan
1: työkseen? Niin, työkseen pelaajia.
0: Eli
1: niin,
0: työkseen pystyy elättämään itsensä pelaamisen.
1: Just näin, niitä elättää itsensä.
0: Niitä on Suomessa kourallinen, mutta tässä on ehkä sanotaan, että koronan jälkeen Suomessa on tapahtunut tämmöinen, jos miettii suomalaista e-sports-infrastruktuuria tietyllä tapaa, niin joukkueilla on vaikeat ajat tällä hetkellä. Ei ole oikein tullut menestystä ensin kulta-ajat. Niistä on se 5-6 vuotta jo aikaa. Ja niin kun, jos miettii suomalaisia joukkueita, niin menestystä kansainvälisellä tasolla ei ole tullut vuosikausiin oikeastaan minkäänlaista. Ja se merkkaa myöskin sitten sitä, että kaikki nämä lahjakkaimmat pelaajat, Jimi Salo hyvänä esimerkkinä CSn puolelta, niin kyllä hänen ainoa mahdollisuutensa preikata oli se, että hän lähtee ulkomaille. Ja hän teki sen ratkaisun, ja no, nyt hän on yksi maailman parhaista pelaajista, eli pelaa tuolla tourilla ja tota, nyt se hakee uutta joukkuetta tässä kesän aikana, ja varmaan kuullaan siitä sitten tuosta loppukesästä lisää, mutta
1: hakee uutta joukkuetta, mutta pelaako hän Suomen lippu rinnassa silti, vai
0: joo, mutta kansainvälisessä organisaatiossa pelasi siis tämmöisessä kuin Maus nimisessä joukkueessa, okay, niin pelasi tuossa nyt viimeisimpänä, ja nyt sitten keväällä lähti hakemaan uutta joukkuetta, ja Maus sitten pelaa tuossa tuota major-turnauksessa kesällä ilman häntä, mutta ylipäätään niin kyllä se reitti suomalaisilla lahjakkuuksilla tällä hetkellä meidän kannalta valitettavasti niin suuntautuu sitten ulkomaille, että siinä vaiheessa, kun mahdollisuus pärjätä ja huomaa, että tässä saattaa tulla jotakin, niin tällä hetkellä se kannattavin reitti on etsiä niin kuin ulkomailta pelipaikka.
1: Arttu Hämäläinen, jos ei sulla ole kiire, niin puhutaan tänään vielä viiden jälkeen lisää sinusta ja sun niin kuin historiasta ja urapolusta ja kaikesta semmoisesta, niin jatketaan myöhemmin tänään.
0: Puhutaan vaan.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Emme ole unelmahäät tai satuhäät jaksossa sisällä, vaikka hieman semmoista fiilistä tässä ilmassa leijuukin. Se oli Enya, Only Time. Iltapäivän tähtivieras, e-sports-jumala, e-sports-hahmo, e-sports-selostaja Arttu Hämäläinen. Päästettiin juomaan vähän kahvia. Otetaan me paikallista asiaa kehiin ihan kohta TikTokin biisin jälkeen. Arttu Hämäläisen kanssa jatketaan tänään myöhemmin. Jahka tuossa keritään kello 17 jälkeen. Kyllä, kyllä, ja puhutaan hänen tiestä selostajaksi ja selostajahommiin. Että miten se on oikein kulkenut, onko se ollut ikiaikainen unelma lapsuudesta saakka vai miten Arttu Hämäläisestä on tullut tuommoinen selostajahemmo. Niin perehdytään siihen tänään viiden jälkeen. Mutta joo, heilutaan TikTokilta ja paikallista asiaa sitten tämän biisin jälkeen.
1: Paikallisten puolella.
2: Soundfestin ikärajat on päivä.

0: osoitteesta soundfest.fi.
1: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
3: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
4: Mössön festivaalit täyttää 10 vuotta. Jo vuosikymmen laadukkaita festareita, jossa niin yleisö kuin huippuartistitkin viihtyvät. Juhlavuoden kunniaksi lavalle nousee historiallisen kova kattaus. Eppu Normaali, Halo Helsinki, Westerinen yhtyeineen, JVG ja monta muuta. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Radiovoima, Sara.
2: No, Lassula Jari tässä, morjesta.
1: No, moikka.
2: Hei, sellaista soitin. Teillä oli aamulla tuosta juttu, oli jossain uutisessa maininta noista Nokipannu kahvinkeiton MM-kilpailusta ja mainittiin voittajien nimet, niin minähän olen niistä toinen, eli Nokipannu-pojat ollaan. Ja siinä oli Atron nimi oli väärin, että hän ei olla Atro ja Jari Lassila, vaan se on Atro Askonen.
1: Hei, no onpas hyvä, kun annoit tästä vielä lisätietoa. Ja onpas mahtavaa, kun soitit tähän lähetykseen. Saaks vielä onnitella kuule ihan näin livenä?
2: No kiitos. Totta kai saa onnitella, joo, ja otetaan onnittelut vastaan.
1: Hei, nyt on pakko kyllä kysyä, että kerroppas nyt siis, mistä ihmeestä niinku keksitte sit osallistua Nokipannu-kahvin ja maailmanmestaruuskilpailuihin?
2: Tämähän nyt Iitin matkailun järjestämä juttu oli, ja törmättiin tuossa Atronkaa tähän painokseen tuossa noin alkuvuodesta, ja ollaan tuossa Atronkaa aika paljon retkeä ja muuta yhdessä tehty, ja sitten Atrolle laitoin viettiä, että lähdetkö keittää kahvit, että mä hoidan kaiken muun, ja Atrohan lähti matkaa, että sitten alkoi retki kohti kahvinkeiton maailmanmestaruutta, tai Nokipannu kahvinkeiton maailmanmestaruutta, ja eihän siinä sitten tuossa matkalla vähän ideoitiin, ja päätettiin, että meillä tuli tällainen kuin Nokipannu pojat meidän yhteiseksi nimeksi, ja siitä sitten vielä kuukautta ennen kisoja lyötiin Instagramiin tili pystyy, ja sieltähän meidät löytää nytkin, että sieltä voi seurata meidän matkaa, että maailmanmestaruus tuli, mutta matka ei pysähdy, että tässä on heti, matka jatkuu niin sanotusti.
1: Hei, ihan mahtavaa. Mä itse aloitinkin aamulla siinä, että kuinka siistiä olisi niin kuin sanoa, että oon maailmanmestari ja laittaa sinne CVC, että hei, oon muuten maailmanmestari, niin kai aiot käyttää tätä, Jari, nyt sitten koko ajan jossain.
2: No, pakkohan sitä käyttää. Tämä on nyt toinen aamu, kun herää maailmanmestarina, niin kyllähän tämä aika hyvältä tuntuu.
1: Joo, aivan varmasti. Hei, mua kiinnostaa se, että oliko teillä oikeasti kuinka paljon kokemusta Nokipannu kahvin keitosta?
2: No, onhan meillä kokemusta, että Atrohan on tuolla pitkin samoillut tuolla metsiä Valkealan erämaissa, ja siellä on kahvia keitellyt aika paljonkin, ja sen takia hänelle langetettiin tämä titteli, että hän on kahvin keittäjä meillä. Ja toki on itsekin kokemusta, että on tuosta maatilan poikana, niin on pannukahvia. Meillä juotiin kyllä aika pitkälle tuonne koko lapsuus, että kyllä pannukahvi on tullut itsekin keiteltyä.
1: No niin, eli todellakin tässä huomaa myös sen, että ei kansi jonkun ajatella, että ihan tuosta vaan soitellen sotaan lähtee kilpailuun mukaan, että kyllä se vaatii sitä, että on sitten ainakin nyt aloitettava Nokipannu kahvin keitto, jos ensi vuonna meinaa teitä tulla haastamaan, koska tämä kisahan nyt sitten ensi vuonna kuulemma uusitaan. Mutta kerroppas nyt, Jari, vielä vähän lisää tästä teidän finaalitarjoilusta, koska tähän kuuluu tämän kahvinkeiton lisäksi. Siinä arvioitiin myös ihan sitä keittotyyliä, tarinaa, tarjoilutapaa ja palanpainiketta. Ja teillä oli tässä karsinnassa oli ollut joku juustoleipä.
2: Kyllä, leipäjuusto, joo. Meillä on saatiin tähän matkaa sitten toi Lassilan maatila tuolta Arttijärveltä matkaa, ja heillä on tällaista vuohituotantoa, pientila, ja heillä on siinä niin kuin toiminta kasvanut, ja saatiin siitä sitten sellainen vuohenjuustosta tehtyä kotitekosta leipäjuustoa siihen alkukarsintaan, ja sitten kausituotteena toki meillä oli siihen tarjota sitten raparperihilloa, mikä tehtiin torstai-iltana sieltä. Omasta kasvimaasta otettiin raparperit ja saatiin siihen alkukarsintaan, ja siinä päästiin finaaliin sitten. Ja finaali sitten olikin vähän toisenlaiset, muutettiin tarjoilu ja lyötiin sitten toinen kierros siihen, ja siinä sitten mummon reseptillä tehtiin lettutaikina, ja se, että siihen letun kupeeseen tarjottiin sitten vuohenmaidossa tehtyä jäätelöä, ja kuusenkerkkä oli makuna, ja siihen vielä vähän siirappiin, kuusenkerkkä siirapit, ja kuusenkerkäthän on tuossa parhaimmillaan tällä hetkellä tuolla luonnossa, niin pikkusen siihen niitä koristeeksi.
1: Oi, että tämä kuulostaa sitten niin herkulliselta. Hei, siis aivan mahtavaa, kun soitit tänne suoraan lähetykseen Radiovoimalle. Eli onneksi olkoon sinulle, Jari Lassila ja Atro Askonen. Maailman mestaruus on nyt kuule teillä käpälissä, eli Nokipannu kahvin keiton maailman mestaruus. Ei muuten kuin rintarottingilla ja lisää kahvia keittämään, onneksi olkoon.
2: No niin, kiitos ja tervetuloa joskus kahville, jos haluatte tulla maistelemaan. Niin
1: erittäin
2: juttu tuokio, niin nautitaan kahvit jostain.
1: Hyvä, hyvä. Ihanaa kesää.
0: No niin. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Puolen Suomen iltapäivälähetyksen ja Puolen Suomen radion jengimessissä tuolla WhatsApp-numerossa 0406195939. Mukava, kun viestejä paukkuu studioon päin. Toi oli Martin Garrix ja Carolina Liar. Biisi oli nimeltään Smile. Moro Jani, päivän rempat on tehty. Grillissä on 1,7 kilon possun vähärasvaista ulkofilettä. Sweet chili sauce kastiketta ja mustapippuria ja vihanneksia tietenkin. Paprikaa, valkosipulia ja punasipulia, tomaatteja ja parsakaalta. Ja yllätyksenä grillijuusto, jonka löysin marketista. Tulinen chili gouda juusto 48%. Savustettu valmis juusto. Ja nimimerkki grillaaja savustaa juustoa tällä hetkellä. Siellä lisää. Ja mä en kyllä tarvi mitään tämmöistä niinku ruokaohjelmaa enää elämään, niin ei tarvitse patakakkosta katsoa, kun meidän nimimerkki grillaaja pitää mun tämmöisestä kuvamuodossa olevasta ruokasisällöstä huolen. Taas tuli ihan videopätkää aurinkoiselta takapihalta. Nurtsi vihertää ja rilli on kuumana ja siellä on toi ihan hyvän kokoinen possun ulkofile mötikkä nyt sitten paistumassa ja kunnon vauhdikkaat zoomaukset tuli vielä kaupan päälle tässä kyseisessä videossa. Kiitos tästä. Päivän safkahommat on nyt hallussa. Tiedämme, mitä nimimerkki grillaaja syö tänään, mutta tiedämmekö, mitä nimimerkki grillaaja kuuntelee? No, se on toivebiisiä Pink Floydilta. Sitä me kuunnellaan kappaleen.

ja Puolen Suomen iltapäivän lähetykseen WhatsApp-numero 0406195939. Tässä on grillaajan toive.

0: certainly was in the right.
1: Absolutely. Pink Floyd ja Money. WhatsAppissa kommentoidaan. Kyllä jyrää. Anssi laittoi viestiä. Hyvää musaa näin töiden lomassa. Ja Anssi taitaa olla jossain ruohonleikkuu hommissa vai missä sitä on. Jossain pihatöissä ja joku matkakaiutin on viritettynä. Ruohonleikkuri vai mikä toi tuossa videossa on. Lisää videoviestejä pukkaa meille numeroon 0406195939 ja hyvä niin, kiitos viestittäjät. Kello 17 tietenkin uutiset, iltapäivän vieras, e-sportsmies, elektronista urheilua, pelaamista, striimaamista tekevä selostaja Hemmo Arttu Hämäläinen on studiossa vielä iltapäivän viiden uutisten jälkeen. Meidän iltapäivän vieras, ja perehdytään tarkemmin tähän jyväskyläläiseen boomeriperheenisään Arttu Hämäläiseen ja hänen historiaansa. Nyt kuunnellaan Stefanie Heinzmanin kappale In the End ja yksi Pave Maijasen laulu luvassa myös vielä ennen uutisia. Puolen Suomen iltapäivälähetys arkisin kello 13-18. Tänään maanantaina 25. päivä toukokuuta tuulisena maanantaipäivänä tämän lähetys kajahtaa Jyväskylästä puoleen Suomeen.
2: Kirpputori Kisälli. Aare Aitta Retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
4: Rakkaudella Lahti.
5: Kuumaa.
6: Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi laune. Launeen katu 8, Lahti.
7: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
8: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
9: Roosa ja kahdeksan muuta.
10: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.

0: Ei se ollutkaan ruohonleikkuri, vaan se oli mönkkäri, mikä Anssilla on siellä pihalla hommissa. Anssi kuuntelee Puolen Suomen radiota ja tekee ulkotöitä. WhatsApp-studioon 0406195939. Esports-ukko Arttu Hämäläinen studiossa kello 17 jälkeen. Mä muistutan meidän John Smith Rock Festival-kilpailusta. Skaba on tällä viikolla semmoinen, että pistetään parikin lippusettiä jakoa tällä viikolla. Torstai, perjantai, lauantai. 3 päivää festareilla. Vapaavalinteisen kaverin kanssa. Se voi olla tyttökaveri, poikakaveri, ihan mikä vaan kaveri tai ystävä tai jotain siltä väliltä, kenen kanssa lähdet festaroimaan. Mä laitan tämmöisiä festaripaketteja jakoon tällä viikolla. 2 hengen lippusetteja, siis 2 kappaletta. Netissä pääsee mukaan Puolen Suomen radion verkkosivuilla, niin sinne vaan arvontaa mukaan, niin onni saattaa suosia sinua sitten myöhemmin tällä viikolla. John Smith Rock Festival, heinäkuun puolivälin tienoilla, raskas musiikki jytää, laukaa peurunka on paikka, missä John Smith Rock Festarit järkätään.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: uutisista hyvää iltapäivää. Lahden kaupunkisuunnittelu järjestää keskiviikkona 27. toukokuuta asukastilaisuuden, jossa esitellään kahta kaavatyökohdetta Möysän liikenneympyrän läheisyydessä. Kyseessä on Ruolan ostoskeskuksen tontti Viipurintie yhdessä ja vanha VPK:n tontti Möysänkatu 5 ja 5B:ssä. Lisäksi illan aikana kerrotaan Karjalan kadun yleissuunnitelmasta. Kaavatyökohteita on esitelty asukastilaisuudessa myös aiemmin maaliskuussa 2024. Tilaisuus järjestetään Möysän koululla keskiviikkona 27. toukokuuta kello 5-7 illalla. Asukkailla on mahdollisuus lähettää ennakkokysymyksiä illan aiheisiin liittyen vielä tänään maanantaina. Ennakkokysymyksiä käytetään avuksi illan esityksiä suunnitellessa, jotta esitykset vastaisivat parhaalla tavalla osallistujien tarpeisiin. Lahden kaupunki on valinnut Suurmäen kadulle rakennettavan sillan urakoitsijan. Hankkeesta järjestetyn tarjouskilpailun voitti tuusulalainen betonipörssiyhtiö noin 1,1 miljoonan euron urakkahinnalla. Suurmäen kadun nykyiset tuplatunneleina tunnetut alikulkurummut korvataan teräsbetonista tehtävällä sillalla. Samalla kadun loppuosaa levennetään. Tarjouskisaan jätettiin 5 tarjousta, joista betonipörssin tarjous oli edullisin. Helsingin käräjäoikeus on hylännyt teinipoikien syytteet murhan yrityksestä Vantaan Korson tuhopoltossa. Syyttäjien mukaan tekoaikaan 15-vuotiaat pojat yrittivät surmata ihmisen sytyttämällä tulipalon kerrostalossa joulukuussa. Syyttäjien mukaan pojat värvättiin tekoon. Toinen poika myönsi oikeudessa syyllistyneensä tekoon. Hänet tuomittiin muun muassa törkeästä tuhotyöstä 2 vuoden ja 7 kuukauden vankeusrangaistukseen. Toinen poika vapautui kaikista tuhopolttoa koskevista syytteistä. Näyttelijä Olga Temosen elämäntarina ilmestyy ensi viikolla kirjana. Iittiläinen näyttelijä ja ravintoloitsija Olga Temonen kuoli aivosyöpään viime marraskuussa. Aika, jonka sain niminen teos julkaistaan 3. kesäkuuta. Toimittaja Anneli Juutilaisen kirjoittama kirja on tiedotteen mukaan kertomus vimmaisesta elämänhalusta ja kamppailusta sairauden kukistamiseksi. Kirjan käsikirjoitus valmistui ennen Temosen kuolemaa ja se on viimeistelty julkaisukuntoon hänen puolisonsa, elokuvaohjaaja Tuukka Temosen kanssa. Kirjasta ilmestyy myös 2 erilaista äänikirjaversiota.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Maan etelä- ja länsiosissa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista. Idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä ja luoteistuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin pohjoisessa sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään 10 ja 17 välillä, huomenna vähän alempaa lämpötilaa tiedossa. Yöllä mennään 4 ja 10 asteen paikkeilla. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteenpuoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee tilapäisesti. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa ja tuulivaroitus koko maassa lukuun ottamatta Lapin ja Ahvenanmaan maakuntia sekä Pudasjärven, Kuusamon ja Taivalkosken kuntia. Luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: kaverina meikäläisellä tänään Puoli Suomen iltapäivässä on e-sports-tyyppi Arttu Hämäläinen, e-sports-selostaja ja muutenkin urheilumies. Hämäläisen Arttu alias Olvari kaivetaan kohta esille tauoltaan sieltä tänne studioon juttelemaan hänen omasta tiestä selostajaksi muun muassa, tai tämmöinen suunnitelma mulla ainakin on, katsotaan miten suunnitelma etenee. Tuo oli Samai Koskinen, ystävämme Samai Koskinen, aurinko, ystävä ja kaljaa. Halvin ja läyhäisin, joo. Suomen läyhäisin iltapäivälähetys, Puolen Suomen iltapäivälähetys. Hyvää maanantaita täältä Jyväskylän studiosta. Pitkästä aikaa Jyppikylästä kajahtaa tämä lähetys. Tänään erinomaista uutta viikkoa ja päättäjäisviikkoa. Miltä näyttää päättäjäisviikonlopun sää? Perjantaina ehkä plus 18, plus 15. Lauantaille jopa 23 lämpöastetta. Toihan on ihan jees nyt toi päättäjäisviikonlopun sää. Sehän näyttää aivan hyvältä. Toi tuleva viikonloppu ihan jees. Hei, mä mainitsin, että meidän kuulija Anssi laittoi tuossa hetki sitten videota pihahommista, että siellä oli joku mönkkäri ja vihreitä nurtsia, ja Anssil tuli nyt sitten väärä video lähetettyä tänne, että se ei pitänyt olla se toi video, että Anssi pisti hetki sitten tuossa uutisten aikana, että hups, tuli väärä video tänne meidän Puolen Suomen radion WhatsAppiin 0406195939. Onneksi ei ollut mikään pahin mahdollinen väärän videon kanssa sohlaus, että tuossahan voi käydä kaikenlaista, kun ihmiset ottaa mitä moninaisemmista ja erilaisemmista tilanteista videomateriaalia kännykkäänsä, niin siinä kun pistät sitten johonkin työpaikan WhatsApp-ryhmään tai vaikka tänne meidän Puolen Suomen radioon jonkun tämmöisen niin vähän jonkun vähän intiimimmän videon, mikä on vaikka parisuhteessa olevalle puoliskolle tarkoitettu, niin onneksi ei käynyt mitään sellaista, että ihan vaan oli näitä pihahommia tuossa Anssin videossa. Ei käynyt mitään sen vakavampaa. Näin käy, kun sohlaa ilman laseja. Juu, ei mitään. Sohlataan vaan täällä puoli ja toisi. Kyllähän meikäläinenkin aina täällä välillä sohlainen yhtä ja toista, ja välillä soi väärät biisit ja väärät haastattelut ja väärät mainokset ja uutisetkin on myöhässä ja paikalliset ohjelmaosiot tulee välillä useammakin minuutin siellä, täällä ja tuolla, mutta eihän tämä nyt ole niin vakavaa. Tämä on vain elämää, että ei siinä sen ihmeempiä. Ja elämää ihmettelemme tosiaan seuraavaksi e-sports-ekspertti Arttu Hämäläisen kerran. Kuunnellaan Knipin 1986 ja sitten iltapäivän vieraamme jälleen äänessä.
1: Studiossa Jani Nival.

0: selostaja, urheilumies, EU-urheilumies Arttu Hämäläinen Puolen Suomen iltapäivässä vieraana. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. Arttu, mä oon halunnut kysyä joltain selostajalta yhtä asiaa niin kuin vuosikaudet, tosi kauan. Mä oon miettinyt niin kuin lapsesta lähtien, että mun mielestä selostajilla on semmoinen oma, jotenkin semmoinen selostussoundi, millä selostajat puhuu. Ja sit mä oon luullut, että siihen on joku tekninen syy, että selostajilla on nyt kuin omat selostajan mikrofonit. Niin kuin, että se ääni kuulostaa sellainen hieman erilaiselta, että siihen tulee niin, semmoinen selostajan klangi tai semmoinen tämmöinen. Mutta sitten kun sä oot nyt selostanut meidän konsernin radioissa lätkää tuolla Hämeessä Radion Voiman taajuuksilla ja tälleen, niin mä niin kuin siellä kiinnitin huomiota siihen, että siellä on ne samat kamat, siellä on ne samat mikrofonit, mutta sitten kun siellä on Arttu Hämäläinen puhumassa ja joku muu, niin siinä tulee semmoinen selostajan soundi. Niin ootko sä ikinä törmännyt tämmöiseen, että ihmisellä on joku selostajan soundi?
1: No ehkä se saattaa jopa ollakin, että ei niin kuin, sitä ei ehkä tietoisesti tee, mutta sitten kun lähtee tuonne selostajakoppiin ja lähtee tekemään, vaikka nyt lätkää, oli se nyt laji mikä tahansa, niin mä en tiedä, meneekö sinne jo ehkä tuommoiseen selostajamoodiin sitten, joka vaikuttaa sitten. En osaa sanoa tuohon kyllä oikein. Mä en ole kiinnittänyt itse huomiota, kun
0: se
1: juttu.
0: Joo, se on jännä. Se on semmoinen vähän erilainen puhesoundi. Mm. Ei se nyt miltään niin kuin puhelimen soundilta kuulosta, mutta se on ehkä vähän semmoinen ohkaisempi soundi. Et mä en tiedä, liittyykö se sitten johonkin kurkkuun, että kun vaikka, että kun ihminen, jos pystyy jotain kurkkulaulua tekemään, että tuleeko se ääni jostain eri paikasta, että just jos menee johonkin selostajan moodiin, niin, että käykö niin. Sitten joku semmoinen, että sinne tulee semmoinen tietynlainen, semmoinen, nopeus on tietysti kovempi. Ja
1: erittäin hyvä imitaatio, kyllä. Joo, tuolta mä varmaan kuulostakin, kun alkaa tapahtua.
0: Et pelkästään sinä, vaan niin kuin aika moni muukin selostaja, että siinä on joku semmoinen selostajan soundi, niin, mikä leijuu ilmassa.
1: Se ehkä voi ihan ollakin, joo. Ei, no, tuommoisen asiaan ei tule itse niin kiinnitettyä hirveästi huomiota tai oikeastaan ollenkaan. Sitten se on aika moni riippuu tietysti totta kai työstäkin, mutta uskalla väittää, että silloin kun hyppää hihnalle, oli se työ mikä tahansa, niin sitä menee tietynlaiseen ehkä työmoodiin itse kukin. Ja monella selostajalla saattaa sitten ehkä kuulla tuolla tavalla. En tiedä.
0: Ehkäpä. Okei, okay, mä oon tämmöistä itse omassa pienessä päässäni miettinyt pitkään, että mikä se on se semmoinen selostajan soundi, mutta tämä jäi nyt vieläkin osittain mysteeriksi.
1: Se ehkä jää tästä kohtaa.
0: Jotkut asiat on hyväkin ehkä jättää tämmöiseksi mysteereiksi. Ootko sä, Arttu, pienenä poikana nauhoitellut jotain selostuksia jo ihan junnuna johonkin, että onko tämä ollut semmoinen pitkäaikainen haave tai juttu, että sä pääsisit tekemään selostajan työtä?
1: Se oikeastaan haave se ei koskaan varsinaisesti ole ollut, mutta on tykännyt aina viihdyttää. Ja en ole pelännyt esiintymistä oikeastaan ikinä. Että tämmöinen, tästä pitää nyt nostaa. Kävin tuossa, tästä jo vuosia aikaa, niin kävin äitini luona yhdellä selostuskeikalla Iisalmessa, niin kävin sitten hänen luonaan sinne nukkumassa yön, ja hän oli kaivanut laatikostostaan jostakin tämmöistä muistojen arkusta, niin tällaisen, minkä sanoin, tämmöinen palkintoruusuke esikoulusta, siis 6-vuotiaalle Artulle myönnetty ruusuke, jossa luki, että vuoden urheiluselostaja.
0: 6V.
1: Kyllä. kyllä pienestä lähtien ollaan selostettu näitä Stiikaa keppijääkiekkopelejä, kun siellä pelasi aina Jokerit ja TPS, kun oli siihen aikaan kovimpia joukkueita, niin aina oli Jokerit ja TPS vastakkain, ja niitä tuli sitten höpöteltuja pikkuskirjana 6-vuotiaana. Niin, no pienestä se on lähtenyt, joo, ilmeisesti.
0: Joo, siistiä. Ja nyt sitten niin kuin intohimo-asiasta, siitä mitä on halunnut aina tehdä, on tullut sulle ammatti, niin sullahan on käynyt aika hyvä munkki elämässä.
1: Todella hyvä munkki. Todella hyvä tuuri, ja oikeastaan, kun tässäkin, niin kuin mä sanoin, että on

0: lähden vetämään. Ja mä muistan, että se oli ihan hirveä se peli, minkä mä vedin. Se oli pelitat pelikans harjoitusottelu kauden alle, ja voi että se oli kauhea paikka.
1: Miksi oli kauhea?
0: No kyllä siinä tietty paine on, kun mä tiedän silleen, että olisi siistiä päästä tekemään tämmöistä hommaa, josta saa palkkaa. Ja on semmoinen paine siinä, että miten mä tämän homman hoidan, että mä en yritä liikaa, mutta toisaalta ei voi vetää ihan vasemmalla kädellä. Ja semmoinen totta kai, kun ei ollut kilsoja alla, niin tietysti se jännittää siinä. Ja kyllä mä muistan, se oli aika hirveä veto. Onneksi Matti mut palkkasi sen perusteella. Mä tekisi mieli kysyä hänet, että miksi ihmeessä. Että mä en ollut, oikeasti en ollut hyvä siinä, ja se oli aika karsea veto. Mutta onneksi sain paikan. Ehkä se johtui siitä, että Matilla ei ollut hirveästi vaihtoehtoja. Mä veikkaan, että siinä saattoi olla ehkä tommonenkin. Että...
1: potentiaali sieltä on varmaan näkynyt, tai se sitten ehkä itse se vaan tuntuu tolle, että se jotenkin meni. Mutta
0: voi olla, voi olla. Tiedä häntä, se pitäisi niin kuin Matilta sitten kysyä.
1: Ehkä se intohimo paistui sieltä läpi tai joku semmoinen omistautuminen, että toi on kuitenkin sun juttu.
0: Niin mene ja tiedä. Ehkä sitten Matti, ehkä hän on kokeneena kaverina kuullut sinne jotakin. Kyllä, sitten, varmasti, sitten minkä perusteella on niin kuin palkannut, mutta siitä se niin kuin lähti sitten. Ja kyllä ensimmäiset liigapelitkin, jos vertaa tähän päivään, niin onhan ne täysin, tietysti oli eritasoisia vetoja siinä, että jännitti tietysti ensimmäiset pelit ihan hirveästi, ja Arvela Ossi, joka oli silloin meillä niin kuin studioisäntänä, niin totta kai häneltä sai niin kuin paljon tsemppiä siinä ja ensimmäisiin matseihin, mutta aika nopeasti se lähti sitten siitä niin kuin sit soljumaan, että yhteispeli toimi tosi hyvin, niin kuin oikeastaan matkan varrella toiminut kaikkien studioisäntien kanssa, että meillä on ihan hirveän hyviä studioisäntiä ollut tuossa matkan varrella, ja oikeastaan kaikkien kanssa homma toiminut tosi niin kuin helposti ja hyvin, että täysverisiä ammattilaisia siinä, mutta kyllä se onnen potkulla lähti liikkeelle tämän ura-aikoina.

0: Smith & Tell, I Feel It In The Wind. Jatketaan Arttu Hämäläisen iltapäivän vieraan kanssa. Hänen kuulumisia ruoditaan James Brownin kappaleen jälkeen kohta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Radiovoima.

0: Radio Voima. Parasta musiikkia.
1: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
3: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Voima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
4: Nyt Kipin Kapin kaukon kautta kesään. Kaukon kello ja kulta tarjoaa täydellisen valikoiman kelloja ja koruja uusille ylioppilaille sekä muille valmistujille. Edulliseen hintaan totta kai. KI Kaukon kello ja kulta, Aleksi 15, Lahti.

0: I feel good, sanoi James Brown. Täällä on Puolen Suomen iltapäivä lähetys kello 18 saakka. Puolen Suomen radiossa tänään studiossa Nivala Jani ja sitten täällä on iltapäivän vieraamme Arttu Hämäläinen vielä kylässä. Arttu, millainen kesä on tulossa teikäläiselle?
1: Toivottavasti aurinkoinen. Pystyn viettämään ehkä hieman vapaatakin tuossa heinäkuussa, että eSportsin parissa mennään tuonne juhannukseen saakka ja sitten siitä. Olisi tarkoitus noin kuukausi pitää vapaata. Toivottavasti teen niin.
0: Voiko sitä kutsua siis ihan lomaksi?
1: No, yrittäjä ei koskaan varsinaisesti lomalla ole, mutta kyllä mä nyt pyrin siihen, että kun tässä on kuitenkin näitä vuosia ollut semmoisiakin, että ei ole ihan oikeasti ei ole vietetty sitä vapaata. Ja kyllä se jossain vaiheessa alkaa viemään veronsa, vaikka kuinka aina väittää, että ei tunnu missään ja tykkää siitä, mitä tekee. Joo, kyllä se näin on, mutta sit jos sä et yhtään pidä niin kuin lomaa, oikeasti lomalomaa, niin ennen mitä myöhemmin ne velat menee maksuun. Että kyllä mä nyt siitä lähden, että se kuukausi pidetään vapaata.
0: Onko mitään reissuja tulossa tai jotain tuossa sitten loman aikana perheen kanssa, vietkö muksuja puuhamaahan? Onko puuhamaa vielä
1: olemassa? Olemassa? Niin, tiedä, juku maat ja muut. Niin. Kyllä jonkinnäköinen kesälomareissu varmasti tehdään tämmöinen perinteinen, kyllä niin kuin joka vuosi jonkinnäköinen keikka heitetään, että katsotaan mitä keksitään, että ei ole oikeastaan vielä lukutettu eikä suunniteltukaan hirveästi mitään, että siinä on kaikenlaista kesäristiä, strippijuhlaa ja muuta, mutta kyllä joku keikka heitetään varmasti.
0: Mm. Tuleeko käytyä siellä Iisalmessa päin kesäsi vielä?
1: Olen pyrkinyt siihen, että kerran kesässä kävisin kyllä, että totta kai niin kuin paljon kavereita siellä edelleen asuu ja näin poispäin ja muitakin tuttuja, niin pyrin siihen, että siellä käydään, mutta katsotaan miten ehtii, että ei hirveästi viiti puukata ainakaan ylitäyteen tuota lomaakaan.
0: Niin, siinä on toikin vaara, että vetää sen aivan tukkoon sitten ja saa hirveät lomastressit itselleen. Hei, miten muuten sun lapset, onko ne innostunut pelaamisesta, striimaamisesta, vai miten toi on sitten mennyt niin kuin seuraavalle sukupolvelle tämä sun ammatti ja intohimo?
1: No, nuorempi oikeastaan pelailee vähän enemmän, että hän on niin kuin kiinnostunut, että tykkää CS jonkin verran pelailla ja Fortnite ja tämmöisiä kavereiden kanssa, että jonkin verran, mutta vanhempaa ei hirveästi pelaaminen kiinnosta. Molemmat harrastaa tosi paljon liikuntaa, että heillä menee tietysti vapaa-aika vahvasti niin kuin tämmöisen niin kuin perinteisen liikunnan ja urheilun parissa, josta en tietenkään heitä tuomitse, että omia valintoja tietysti ja hyviä valintoja nuokin, ei niin kuin siinä mitään pahaa, että en missään vaiheessa niin kuin ole tuputtanut, että nyt niin kuin tuossa on sulla pelitietokone ja rupeapa pelaamaan, että jos homma kiinnostaa, niin homma on heille vehkeet ja pelailevat se, mitä pelaavat.
0: Niin, omia yksilöitä, jotka tekevät
1: kyllä
0: omat valintansa.
1: Just näin.
0: Eihän niitä rippijuhlia ole sentään sun muksuille tulos.
1: Niinkö?
0: Onko?
1: Saattaa olla.
0: Saattaa olla. Okei, okay, joo. Meillä on myös semmoiset. Ollaan nyt mietitty sitä, että pitäisikö sinne hommata jotain, niin kuin, jotain musiikillista ohjelmaa, että joku pianonsoittaja tai jotain viulunvinguttaja. Me ollaan mietitty niin tämmöistä, että miten se niin kuin pitäisi kulkea ja jotain, että meneekö se överiksi, jos siellä on tuommoista jotain musiikkia, mutta kun sit siellä niin kuin ehkä jotain voisi olla, mutta joo. Pitää myös suunnitella tuonne heinäkuulle nyt tämmöisiä juhlia. Niin
1: joo.
0: Siinä on niin kuin omat hommansa tarjoilut ja just tämä musalinja, että tuleeko sinne joku viulunsoittaja, joku Linda Lampenius tai joku
1: No alkaa projekteille tulla hintaa siinä kohtaa, mutta ei niin, se tietysti, niin, jos ei ole taateellista kiinni, niin ei kun vaan. Mutta
0: kyllä se vähän on taateellista kiinni, että se ei välttämättä ole Linda, eikä Pete.
1: Niin, mutta ja noissakin, mä oon aika huono stressaamaan, mä oon antanut ehkä vaimolle enemmän palloa sitten noissa suunnitteluissa, että mun roolina ehkä enemmänkin on sitten se, että tulen sovittuun aikaan paikalle. Et se on, mä en sotkeudu oikeasti nuihin, koska sitten jos on liian monta kokkia, niin sitten se herkästi palaa pohjaan se soppa. Hän tykkää tuommoisia puuhaileja järjestellä, niin antaa hänelle vastuun siitä.
0: Toi menee hyvin noin, kuulostaa just hyvältä. Hei, mitäs on semmoisia soppia, mihin sä sotkeudut tai tulet sotkeutumaan jatkossa? Onko jotain projekteja tai haluatko mainita jostain omista työhommista tai jostain asioista, mitkä nyt on pinnalla? Teillä on bootcamp Jyväskylässä.
1: Kyllä. Bootcamp-tilat löytyy.
0: Sä voisit avata muuten niitä vaikka vähän vielä, että
1: joo, no se
0: mikä
1: liittyy,
0: se bootcamp-homma
1: liittyy
0: on.
1: Pelaamiseen. No käytännössä bootcamp-tilat on siis lyhyesti ja ytimekkäästi tiivistettynä. On siis tämmöinen pelitila, mistä löytyy pelaamiseen tarvittavia vehkeitä. Eli meillä on tuolla Savelassa meidän studiotilojen yhteydessä on tämmöiset bootcamp-tilat, missä pystyy kaveriporukat, ammattilaisjoukkueet, firmat, ihan ketkä tahansa, niin pystyy varaamaan yleensä viikon lopuksi, eli perjantaista sunnuntaihin sitten varataan tuommoinen bootcamp-tila, eli siellä on 10 pelipaikkaa, pystyy pelaamaan kaveriporukalla, millä tahansa porukalla sitten tietokonepelejä viikonlopun läpeensä. Ja sen yhteydessä löytyy saunatilat, mitkä pystyy sitten erikseen varaamaan, eli löytyy tuommoinen saunalounge tuolta niin kuin rakennuksesta, ja pystyy sitten saunomaan kavereiden kanssa pelaamisen ohessa, ja katsoo vaikka lätkä MM-kisoja, mitä nyt ikinä tykkääkään tehdä, niin tämmöiset tilat sieltä löytyy, että ne on, miinuspuoli siinä on se, että taitaa olla puukattuna melkein tuonne, mitä syys-lokakuulle joka ikinen viikonloppu, että ne on aika harvassa noin vapaat viikonloput enää, mitä kalenterissa on, mutta...
0: No se ei teidän firmalle ole miinuspuoli,
1: ei missään tapauksessa, mutta nyt jos niinku haluaa jonnekin juhannukseen tai muuhun, niin on myöhässä kyllä, mutta ensi kesän juhannukseen pystyy sitten varaamaan vaikka nyt sitten, mutta joo, tämmöistä meillä niinku pyörii tuolla Savelassa, ja kyllä tuosta kesäkuusta Pelaajat.comille ja mullekin on tulossa sikäli kiireinen, että alkaa tuo major-turnaus CS:ssä kuun vaihteen jälkeen, mikä on niin kuin, no se järjestetään 2 kertaa vuoteen, Counter-Strikeissa nyt pelataan Kölnissä, ja siellä niin kuin jaetaan sitten niin sanottu, no voidaan puhua CS-maailmanmestaruuskisoista.
0: Niin, että se on niin kuin vuoden kierrossa 2 kertaa vuodessa teille se isoin sitten.
1: Se on ehdottomasti, ja se on, jos olet major-voittaja, niin olet niin kuin, olet maailman kaapin päällä siinä kohtaa. Että
0: ja rikas.
1: Ja myöskin yleensä rikas sitten, yeah. että tämmöinen projekti, ja se päättyy sitten tuossa juhannusviikonloppuna, on nuo majoreiden finaalit, ja siihen liittyen muuten meillä on järjestetään Finkeron kanssa tämmöinen Major Expo-tapahtuma, ja siihen liitettynä tämmöinen Major Watch Party, mikä on sitten no toi päätapahtuma on tuolla Tennispalatsissa Helsingissä, viedään kaikki rompeet sinne ja selostetaan sieltä tuo Majorin finaaliviikonloppu, ja sitten olikohan Turku, Tampere, Jyväskylä, Oulu, niin Finkinoista löytyy tuommoinen Major Watch Party, eli myöskin näissä elokuvateattereissa niin on yksi sali sitten pyhitettynä CS:lle tuona viikonloppuna.
0: Meidänkin kuuluvuusalueella on siis useampikin paikkakunta, kyllä, missä tuota pääsee sitten harrastamaan. Mm. No, siinähän sitä on kaikenlaista tulossa. Arttu Hämäläinen, minä kiitän kovasti vierailusta ja tsemppiä kesään ja rippijuhliin.
1: Kiitoksia.

0: Iso kiitos vielä iltapäivän vieraallemme, eSports-tyyppi Arttu Hämäläiselle. Arttu siis myös täällä meidän konsernissa on selostanut Hämeessä Radio Voimalla jääkiekkoa useamman kauden jo. Arttu Hämäläinen, rakastettu eSports-selostaja, tähti ja myös rakastettu jääkiekkoselostaja. Yksi lätkäaiheinen uutinen sattui silmiin tästä iltapäivältä. Oulun Kärpät isännöi ulkoilmaottelun joulukuussa 12.12. Oulun Kärpät ottavat mittaa Helsingin IFK:sta sitten loppuvuodesta. Tapahtuma on osa Kärppien juhlakautta. Kärpät juhlistaa 80-vuotista historiaansa ja ottelu on ensimmäinen Kärppien tämmöinen ulkoilmaottelu koskaan. Viime kaudella SM-liigassa pelattiin kaksi ulkoilmaottelua Porissa Ässien ja Lukon välillä. HIFK ja Kärpät kohtasivat ulkojäällä 2017 Helsingissä. Niin tämmöinen spesiaali juttu SM-liigassa sitten ensi kaudella, missä niitä muitakin muutoksia tulee sitten tapahtumaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Charlie Puth ja Taiga, One Call Away. Niina ja 99 Luftballoons, ainakin vielä ennen uutisia siis, ja Train Angels, tai Angel in Blue Jeans, niminen laulu. Tuossa oli se iso tulipalo Helsingissä, missä se yksi kerrostalo paloi, kun kaasugrilliä oltiin käytetty parvekkeella. Se oli hiljattain, tänäänkin on Suomessa iso tulipalo, se on nyt tänään sitten Huittisissa. Huittisissa palaa turvetuotantoalue ja tuli on levinnyt läheiseen metsään. Se on 3:30 tienoilla suurin piirtein toi palo alkanut, tai ainakin hälytys on silloin tullut pelastuslaitokselle. Ja tosiaan aika isosta tulipalosta on kyse. Savua on levinnyt runsaasti Huittisissa lähialueille. Siellä on paikalla 29 pelastuslaitoksen yksikköä ja sammutustyöt ovat yhä käynnissä. Niin tämmöinen on tilanne Huittisissa tuossa Ilta-Sanomien mukaan tällä hetkellä. Joo, kylläpäs näitä nyt riittää, näitä tulipalojakin sitten, tai heti tulee tämmöinen fiilis, kun on ollut se Helsingin palo ja nyt tämä Huittinen sitten tässä kans, niin tulee tämmöinen fiilis, että näitähän nyt on sitten koko ajan. Huomenna tässä lähetyksessä vieraana on Steve N. Seagals kotimaisesta yhtyeestä. Laulusolisti kitaristi Tomi Tajakka, hän on siis huomispäivän vieras, ja Steven Seagals-yhtyekin on yksi tämmöinen bändi, joka on tuolla John Smith Rock-festareilla vetämässä nyt sitten heinäkuun puolivälissä suurin piirtein. Mä oon tässä intoillut, että meillä on tämmöinen spessuviikko tällä viikolla John Smith Rock-festareihin liittyen, että pistetään parikin kappaletta jakoon noita lippupaketteja John Smith Rock-festareille, niin tämä on hieno viikko siinäkin mielessä, että meillä on kaksin kappaleen lähes noita lippusetteja tällä viikolla, ja netissähän on kilpailu tämän radio kotisivuilla, missä pääsee arvontaan mukaan, kun käy vaan sinne jättämässä yhteystiedot ja kertomassa, että minkä takia ne liput pitäisi juuri sinulle sitten mäjäyttää ja arpoa tällä viikolla. Niin parikin mahdollisuutta voittaa lippuja John Smith Rockfestareille nyt sitten tällä viikolla.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Sysmästä tulee WhatsApp-viesti, että morjesta, morjesta. Joo, täällä ollaan ja Sysmäkin on linjoilla. Hyvä, hyvä. WhatsApp-yhteys huomennakin tämän numeron kautta 0406195939. Pikkuhiljaa aletaan pistää tätä lähetystä pakettiin, mutta huomenna on päivä uusi, niin kuin sanotaan. Kello 18 uutisia tulossa. Päätetään tämä lähetys yhteen ranskankieliseen kappaleeseen, mutta tästä tulee se Trainin biisi, minkä mä lupasin, Angelin Blue Jeans. Minä sanon nyt, että pidä huolta ja huomenissa jatketaan kello 13 puolen Suomen iltapäivälähetys. Yhä vielä huomennakin ja kenties jopa yli huomenna, jos oikein onni suosii.

0: Uutisista hyvää iltaa. Lahden kaupunki on valinnut torirakennusten arkkitehtuurikilpailun voittajan. Kaupunki valitsi voittajaksi AOR-arkkitehtien ehdotuksen Torihatut. Kilpailussa haettiin korkeatasoista ratkaisua, joka elävöittää kauppatoria keskustan viihtyisänä, kohtaamispaikkana ja tunnistettavana maamerkkinä. Taustalla on asukkaiden esittämä toive torirakennusten harmaan ilmeen kohentamisesta. Torihatut-ehdotus nousi kaupungin mukaan esiin laadukkaan ja viimeistellyn kokonaiskonseptin myötä. Voittajatyö keräsi Omalahdessa kommentteja muun muassa rauhallisuudesta ja tyylikkyydestä. Tuomariston mukaan voittajaehdotuksella on vahva konsepti, joka kestää hyvin jatkokehitystä. Erityisesti kiitosta saivat ehdotuksen selkeä ja johdonmukainen arkkitehtoninen idea ja tunnistettava muotokieli. Päijät-Hämeen aluehallitus ei hyväksynyt vielä maanantain kokouksessa päätöstä, jonka mukaan hyvinvointialue hakee valtiovarainministeriöltä jatkoaikaa alijäämiensä kattamiseen ja toimittaa samalla suunnitelman tavoitteen toteuttamisesta. Aluehallitus oli sinänsä yksimielinen siitä, että jatkoaikaa alijäämien kattamiseen tullaan hakemaan. Näkemysero koski hakemuksen aikataulua. Äänestyksen voittaneella puolella olivat SDP:n, Vasemmistoliiton ja keskustan edustajat. He kaipasivat vielä lisätietoa hakemuksen liitteeksi laaditusta säästösuunnitelmasta. Venäjä on keksinyt keinon kaapata Ukrainan droneja hallintaansa ja ohjata ne Suomeen tai Baltian maihin, kertoo brittilehti Telegraph. Lehden tietojen mukaan Venäjä häiritsee droonin GPS-vastaanotinta kohinalla, joka sokaisee vastaanottimen. Näin vastaanottimen yhteys oikeisiin satelliittisignaaleihin katkeaa. Venäjä lähettää sokkona lentävälle droonille voimakkaan valesignaalin, joka peittää alleen muut signaalit ja lukitsee droonin valittuun kohteeseen. Lehden mukaan keino on Venäjälle helppo ja riskitön, joten se luultavasti jatkaa tätä toimintaa. Näyttelijä Olga Temosen elämäntarina ilmestyy ensi viikolla kirjana. Iittiläinen näyttelijä ja ravintoloitsija Olga Temonen kuoli aivosyöpään viime marraskuussa. Aika, jonka sain niminen teos julkaistaan 3. kesäkuuta. Toimittaja Anneli Juutilaisen kirjoittama kirja on tiedotteen mukaan kertomus vimmaisesta elämänhalusta ja kamppailusta sairauden kukistamiseksi. Kirjan käsikirjoitus valmistui ennen Temosen kuolemaa ja se on viimeistelty julkaisukuntoon hänen puolisonsa, elokuvaohjaaja Tuukka Temosen kanssa.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Maan etelä- ja länsiosissa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista. Idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä ja luoteistuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin pohjoisessa sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään 10 ja 17 välillä, huomenna vähän alempaa lämpötilaa tiedossa. Yöllä mennään 4 ja 10 asteen paikkeilla. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteenpuoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee tilapäisesti. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa ja tuulivaroitus koko maassa lukuun ottamatta Lapin ja Ahvenanmaan maakuntia sekä Pudasjärven, Kuusamon ja Taivalkosken kuntia. Luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enosaareen. Enosaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä vesijärvellä.
4: MS Pyhäjärvi.
3: Kesä 2026.

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
4: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
5: Entä se kahvi?
4: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
5: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.

0: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
3: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

Don't take your love to town. For God's sakes, turn around.